Det er egentlig oprindelig musik, der tager sit udgangspunkt i god gamle Carl Czernys klaveretyder, som danske Knud og Risager så har fortolket ind til det her værk, der meget passende hedder Etyd. Vi fik 12. sats fra værket. Her spillet af Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Andreas Delfs. Herefter en radioavis. Nu er du tilbage i programmet Klassisk Mix på B2. Mit navn er Frederik Korfix, og i løbet af denne her time, der skal vi blandt andet lytte til dagens hele værk.

bare at sidde der, på sædet i bussen, og se byen, se landskabet, se markerne glide forbi vinduet. Og pludselig så har man glemt alt om tid og sted. Man har tænkt på snart det ene, snart det andet. Måske endda været så heldig at få en god idé. Det sker ikke så fans meget mere i vores postmoderne verden, hvor hver eneste gang, hvor vi har noget, der minder om halvanden nanosekunds pause, ophold i løbet af vores dagligdag, whoops, så hiver vi smartphones lysende skærm frem, og så er vi med det samme underholdt. Og på den måde, der tror jeg altså, vi får... Ja, vi går glip af en hel masse gode idéer. Vi går glip af de der pauser, som hjernen har brug for. Måske, det fornemmer jeg i hvert fald lidt, var det sådan en pause, som Hilda Sehested på et tidspunkt havde, da hun skrev de her fire fantasistykker. Jeg synes, der er noget drømmende, noget siddende på bagerste række i skolen og stiger længselsfuldt ud af vinduet over musikken her. Anden del af de fire fantasistykker blev her spillet af Tove Lønskov og Andras Adorian.

Den storladende første sats her fra Hans Roths symfoni i E-dur. Det var München-symfonikerne, der spillede derudad under ledelse af Hans-Jörg Albrecht. Og så er vi ellers nået til dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2, hvor jeg, Frederik Korfix, altså præsenterer dig for et helt musikalsk værk. Og derefter får dig til at lytte til det helt uden afbrydelser. Og i dag, jamen der skal vi altså lytte til en klavertrio af Clara Schumann. Den klavertrio, for det er faktisk den eneste klavertrio, Schumann hun nåede at skrive i løbet af sit liv. Den er i G-mol og blev til i 1846. 27 år var hun Clara Schumann, og hun skrev den i ren glæde. For som hun er citeret for at skrive til en ven i et brev, der er intet større end glæden ved selv at komponere noget, og derefter lytte til det. Efter værket var blevet uopført der i 1846, så var der en anmelder, der skrev, værket er klart og tydeligt, hvilket er sjældent. Det vidner om en rolig beherskelse af det formelle kunstneriske udtryk, som vi ikke ville have forventet af en kvindelig komponist. Ja, meget har ændret sig siden 1846. Også det faktum, at vi ikke længere kan høre Clara Schumann sidde bag de sort-hvide tangenter i sin egen klavertrio. Men i dag, der skal du derimod opleve den her klavertrio spillet af Lambert Orkes på klaver. Det er Pablo Fernandez på cello, og så er det Anne-Sophie Mutter på violin. Altså her Clara Schumanns klavertrio i G-mol. Rigtig god fornøjelse.

har lagt øre til dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. Jeg, Frederik Korfix, havde valgt, at du i dagens anledning skulle lytte til Clara Schumanns klavertrio i G-mol, som i dag blev spillet af Pablo Fernandez på cello, Anne-Sophie Mutter på violin og Lambert Orkes på klaver. Et værk, der både i sin samtid, men også for eftertiden, tjente som stor inspiration for andre komponister, der er komponeret for den her konstellation af musikere, altså klavertrioen. Allerede året efter i 1847, der fandt Claras husbund, Robert Schumann, så stor inspiration af det her værk, at hans første klavertrio læner sig rigtig meget musikalsk op af det værk, du netop lige har hørt. Og hvis du en gang imellem ser koncertprogrammer med kammermusik, så vil du opleve, at både Robert og Clara Schumanns første klavertrioer altså er at finde på det samme koncertprogram. Det samme gør sig jo et gældende, hvis vi tager indspilninger, CD, vinyler og den slags. Der vil rigtig tit være udgivelser, hvor de her to værker er at finde på den samme CD, den samme plade. Men altså, så vidt klaver, trio, musik fra Schumann-klanen.

Ja, det er muligvis bare, fordi jeg har trådt en del af mine barnesko klods op og ned af Carlsberg-bryggerierne på Frederiksberg i København. At jeg synes, der er noget læderforklæde, beklædt, kasketbærende, hofdrikkende over sådan et mandskor, der synger Karsken Bælt. Mænderkører hedder det her værk af komponisten Max Reger. Og her der var det Tristan Meister, der stod i front for ensemble vocapella Limburg. De sang så skønt, de vie stok, de er det så skønt.

En klaversonate, nærmere bestemt nummer 17 af Beethoven. Åbningssatsen fra den her spillet af Paavali Jumppanen. Som nærmest blev det sidste stykke musik, vi kunne nå her i Klassisk Mix på B2, og jeg, Frederik Corfix, de sidste to timer har været din vært. Jeg vil da gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Vi lyttes ved en anden god gang, lige her på B2.

0: Mange danskere ser ind i en rigtig dyr vinter. Energipriserne stiger kraftigt lige nu, og særligt de mere end 80.000 oliefyrsejere ser ud til at blive hårdt ramt. For at få udfaset de klimabelastende oliefyr, er der brug for en ny tilskudsmodel, så flere kan få en varmepumpe, lyder det fra miljøøkonomisk vismand Jette Bredahl Jacobsen.
1: Og udfordringen vil typisk være, for eksempel i landdistrikter, hvor der ikke er fjernvarme eller ikke er udsigt til, at der kommer fjernvarme. Det kan være i husholdninger, som man ikke har økonomien til at kunne investere i en varmepumpe her nu.
0: I regeringsgrundlaget åbnes der op for et nyt og mere målrettet tilskudssystem for udskiftning af olie- og gasfyr. Og arbejdet er i gang, siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
2: Sådan så vi kan give en håndsrækning til familier, hvor det er den lave indkomst, der for eksempel lige nu står i vejen for, at de kan gå med ombord i den grønne omstilling.
0: De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget søndag til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og den siddende borgerlige regering. Fredag aften holdt partilederne en afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget, fortæller DR's korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
3: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
0: Og du kan finde det svenske valg her i radioviserne eller på DRTV fra kl. 19.50 på søndag. På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg kommer flere stemmer i det socialdemokratiske bagland med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2.055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig fik det, fordi lovforslaget frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
4: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
0: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gjøll Mansø, er det opsigtsvækkende, at baglandet går så hårdt til angreb.
5: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i.
0: Det skyder og regner derude, og flere steder har temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. Og sådan fortsætter den i morgen, hvor det dog bliver afbrudt af lidt eller nogen sol og temperaturer op til 18 grader. Det var Radioavisen med Magnus Hems.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Reno Corbusson Sleep, dagens kant og bløde med Bachs Adagio fra sonette nummer 1 i G-mol. Og således blødgjort og nogenlunde medgørlig, kan du tage det næste skridt med ind i natsværmerens tidsløse univers, hvor levende sjæle møder de døde, altid med den største naturlighed. Velkommen.

high on the beach with one of each down in the mud.

Jeg mødte sangskriveren Michelle Gurevich første gang i 2020 på Vesterkirkegård i København. Jeg skulle interviewe hende til online-mediet Heartbeats, og jeg tænkte, hun var en person, man godt kunne sætte i stævne på en kirkegård. Med langsomme skridt kom hun spacerende imod mig, iført en lang skinnende blå jakke og orange sko, og lignede noget, der var taget ud af en østeuropæisk film, blandet med et fransk kærlighedsdrama fra 60'erne. Hendes sang havde allerede været jorden rundt et par gange, og nu var hun flyttet til Danmark midt i coronanedlukningen, uden nogen havde lagt mærke til det. En verdensstjerne, født af en ukrainsk ballerina fra Kirov-balletten og en ukrainsk far, opvokset i Toronto. En blandt mange andre rodløse sjæle på Vester Kirkegård. Her lyttede du til den filmiske Memories of Three efter Dawn Upshaw i Golijovs Ariadna en su labirinto. Og ud af det møde opstår en vals. For hvad ellers?

Søster Kovic pakkede Tarivær Jeff og Francis Lai ind i et par satser fra 5 stykker fra 2 violiner og klaver, der endte i en kærlighedserklæring til venskabet mellem den georgisk fødte komponist Khatachurian og den armenske komponist Anu Babajanyan. En elegi skrevet efter Khatachurians død i 78 af vinden. For i natsværmeren møder levende sjæle de døde med største naturlighed.

Tua Wild Rose af Edward McDowell. Et præludie af Schrabin og Scarlattis øjebliksrus i arien Mens jeg nyder, der handler om at gribe øjeblikket af lykke, når det opstår. Uforudset. Afstedkommet af resonansen fra et andet menneske. Eller bare et kig ud over havet. Hvad end der frembringer det øjeblik, så grib det. Hannah Schneider møder dig lige der.

En time er næsten gået fra vi mødtes i aften, men hvad betyder det egentlig, når musikken spiller? Og det gør den helt frem til midnat, hvor grænsen mellem levende og døde sjæle er opløst. Pia Soller spillede kærligheden frem i Loving efter Renz og Scarlatti, og skulle du have tabt navnet på stemme i aften, der leder dig, så er navnet Minna Grus.

Man kunne måske godt tro, at det var en af natsværmerens værter, der sang dette nummer. Men det er faktisk sangskriver og sanger Gunni Torp fra albumet 12 toner og en håndfuld ord. Og således er der ret op til midnatstimen i aften i levende og døde sjælemøder, der kan være helt sarte, men også insisterende. Som i Bent Sørensens Nächtliger Fluss, spillet af hans livsledsagerske Katrine Gislinge. Jeg forestiller mig en stue. To mennesker om et bord omgivet af kunst. Der står vin på bordet. Ordstrømme svirer i luften som kolibrier. En ørn smadrer ind gennem vinduet. Glassene vælter, stolben knækker. Kolibrierne lander på gulvtæppet mellem skårene. Samler nattens dråber op og drikker af hinandens næb.

Why is everything so hazy? Isn't that he? Or am I just going

Chet Baker kunne synge som ingen anden med en blidhed, der er de færreste mænd for ondt. Her kun 24 år gammel fra en af de første optagelser som sanger, der ændrede hans karriere i 1954. Endnu et kærlighedsmomentum affødt af Sørensens nægtlige flus fra det anmelderroste album 12 Nocturner, udgivet i starten af 26, hvor også Fanny Ardant frøs et øjeblik i Lilac Wine, og i noget, der kunne minde om en folkevisenet, som Larsens titel af samme navn. Sjæle mødes død som levende. Og man kan jo egentlig også være ret levende og en død sjæl, og ret levende som død, ja. Ja, ud af en tangent, som man siger.

En cello blødte i natten i Bachs prelude fra cellosuite, og helede igen i Sebastians vorevise, sunget af hans datter, Sara Garbov. Og hvilken sangskat at dykke ned i. Du kan begynde lige her eller læse Erik Jensens 2025 biografi Sebastian i aften ved at lede efter sange. Og det er lige, hvad jeg vil. Jeg vil også lede efter sang og musik, så du aften efter aften kan føle dig bare en lille smule beriget, når du lytter til Natsværmeren.

Min personlige favorit er Una Furtiva Lacrima fra Elskovsdrikken af Donizetti, sunget af Tito Schipa, slået an af Ben Fabricius Bjerres Blå Time og Sofia Boros, der spillede El Abrazo a Sinesi. Og det er altså i aften, hvor døde og levende sjæle i alle mulige former har flydt ubesværet mellem hinanden, som det nu engang kan lade sig gøre, når musikken fører ordet. Og det gør den 10 minutter endnu i natsværmeren, hvor jeg, Minna Krog, stikker det sidste stykke musik op til dig med Words of Amber og et lille nakspil af Weil og Brecht, sunget af Caroline Henderson. Tak for i aften.

0: Den strategisk vigtige East-West olierørledning i Saudi-Arabien blev tidligere på ugen udsat for flere angreb og måtte efterfølgende lukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Saudi-Arabiens forløbige undersøgelse af angrebet peger nu på, at rørledningen blev ramt af droner sendt afsted fra Irak. Det bekræfter Saudi-Arabiens energiministerium ifølge det statslige nyhedsbureau SPA. East-West olierørledningen transporterer olie tværs igennem Saudi-Arabien til det Røde Hav og har ifølge Reuters fået større betydning, fordi trafikken gennem Hormuzstrædet er begrænset. Det er endnu ikke oplyst om, at olierørledningen er blevet genåbnet. Og angrebet kommer samtidig med, at den iransstøttede Houthi-bevægelse er rykket frem i Yemen og har taget kontrol med øen Parim i Bab el-Mandab-strædet, som ligeledes har fået større betydning for den globale olietransport, fordi at Hormuzstrædet er lukket på grund af krigen mellem Iran og USA. De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget søndag til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og den siddende borgerlige regering. Fredag aften holdt partilederne den afsluttende tv-debat, inden svenskerne i morgen går i stemmeboksen. Og selvom der er lagt op til et tæt valg, så peger de nyeste meningsmålinger ikke på nogen stor fremgang til de to partier, der kandiderer til statsministerposten. Snarere tværtimod, fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
1: Så lige meget, hvordan det her lander på søndag, så er der altså på ingen måde udsigt til noget, der bare minder om et triumftog for nogen af de to statsministerkandidater, snarere tværtimod.
0: På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg kommer flere stemmer i det socialdemokratiske bagland med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig fik det, fordi lovforslaget frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andre Nina Ågen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
0: Men der er altså flere gode grunde til at vente med at give borgerne statsborgerskab, siger Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Det handler jo både om, at vi ønsker at se på, om vi kan indføre en screeningsmodel for at screene for danske værdier, men handler jo også om lige aktuelt, at vi skal være helt sikre på, at kriminalregister har de data, som vi skal bruge i forhold til sagsbehandlinger.
0: Dagen byder på skydevejr og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af til. Fra sidst på eftermiddagen overskyet med regn fra vest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, og ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind, dog langs vestkysten stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En udvidelse af den såkaldte Arne-pension skal efter en ny plan fra regeringen træde i kraft allerede ved årsskiftet. Det betyder, at ydelsen til tidlig pension hæves med 3.095 kr. Om måneden, og at aldersgrænsen fastholdes på 64 år for personer født mellem 1963 og 1965. Dermed bliver den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen til 65 år fra 1. januar 2027 også annulleret. Og ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal ændringerne give større tryghed til mennesker med et langt arbejdsliv bag sig.
1: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv, og som nu skal have en mulighed for at kunne trække sig tilbage, før de rammer pensionsalderen, til en højere ydelse, end de kan i dag.
0: Og den månedlige ydelse bliver hævet fra 15.650 til 18.745 kr. Og samtidig vil de berørte årgange kunne få tidlig pension i op til 4 år. Og det er altså 1 år mere end de nuværende regler. Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. 2.055 borgere havde ellers fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men det trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg og lovforslaget dermed frafaldte. DR har spurgt det socialdemokratiske bagland, og her svarer 29 ud af 59 af de lokalformand, der har svaret, at man burde give statsborgerskab til de borgere, der allerede var stillet det i udsigt. Og en af kritikerne, det er Hans Christian Skaarup, som er lokalformand i Vejen.
2: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
0: Socialdemokratiet vil nu blandt andet have indført en screeningsmodel, forklarer indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
0: Den strategisk vigtige East-West olierørledning i Saudi-Arabien blev tidligere på ugen udsat for flere angreb og måtte efterfølgende lukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Saudi-Arabiens forløbige undersøgelser peger nu på, at rørledningen blev ramt af droner sendt afsted fra Irak. Og det bekræfter Saudi-Arabiens energiministerium ifølge et statsligt nyhedsbureau, der hedder SPA. East-West olierørledningen transporterer olie tværs gennem Saudi-Arabien til det Røde Hav og har ifølge Reuters fået større betydning, fordi trafikken gennem Hormuzstrædet er begrænset. Det er dog endnu ikke oplyst, om rørledningen er blevet genåbnet. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Dagen byder på skydevejr og enkelte lette byer med lidt eller nogen sol her og der. Fra sidst på eftermiddagen bliver det igen overskyet, og vi får regn fra vest, og temperaturen kommer til at ligge på 15-18 grader. Landets Radioavis var med mig, Magnus Helms.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Allerede fra årsskiftet bliver det mere økonomisk attraktivt at trække sig tidligt tilbage fra jobbet. Regeringen vil nemlig hæve ydelsen for den såkaldte Arnepension. Det varslede den sådan set allerede i sit regeringsgrundlag, men nu er der altså sat dato på. Fra 1. januar der kan man få lidt over 3.000 kroner mere, så ydelsen lyder på 18.745 kroner om måneden. Samtidig så vil regeringen droppe en planlagt ændring af aldersgrænsen. Og det skal altså få flere til at vælge den tidlige pension, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen.
1: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv.
0: Arnepensionen gives på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet, mens seniorpensionen er direkte målrettet personer, der er nedslidte. Regeringen forventer, at omkring 7.400 flere vil vælge tidlig pension i 2030 på grund af den her ændring og udvidelse. Alligevel så mener beskæftigelsesministeren, at det er rigtigt at gøre, også i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
1: Der er jo en retfærdighed, synes jeg, i at sige, at for den gruppe, der er der en ekstra tryghed, en ekstra beskyttelse, en ekstra rettighed her. Så kan vi gøre nogle andre ting med den anden hånd, der sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de skal have.
0: Nordkorea har, ifølge de sydkoreanske myndigheder, igen affyret en række ballistiske missiler ud i havet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så har det sydkoreanske militær øget overvågningen og beredskabet som forberedelse på eventuelle yderligere affyringer. Nordkorea foretager med jævne mellemrum prøveaffyringer af blandt andet ballistiske missiler. Den her gang der sker affyringerne dagen efter, at Sydkorea, Japan og USA har afsluttet en fælles militær øvelse. I næste måned der vil flere fynske og jyske byer få besøg af mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige. Det skyldes, at hjemmeværnet skal gennemføre deres største og mest alvorlige militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og øvelsen den har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arve Nielsen.
2: Det ene det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
0: Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så er øvelsen også et klart signal på, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
3: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
0: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen der bliver det så mere skyet fra nordvest, og i aften ja, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Godmorgen.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, der er både desperation, men også sådan vemod og tilbageblik i det her, hvor vi svæver over vandene. Syvende sats fra Rachmaninovs etydetabloer med pianisten Alexander Malofiev. Godmorgen, velkommen til Klassisk Weekend. Og hvor svæver vi så videre hen? Måske i et stormfuldt forhold som her.

Så endte vi i noget næsten overjordisk. Omanium Mysterium, musikken af amerikanske Morten Lauritsen. Ja, jeg mener, der er nogle danske aner. Og så med koret Polyphony. Inden da kærlighedsmusik fra 60'ernes storfilm om romerrigets fald med blandt andre Sophia Loren. Og med musik af Dimitri Tjomken. Fra overjordisk musik skal vi ned på jorden igen med Mendelssohn. Og det er lidt som at stige ind i sådan en fin, lille, både hyggelig og elegant stue, hvor man kan føle sig hjemme.

Så endte vi ude under åben himmel med Beethoven. Det var nærmest så, der var jagthorn med. Beethoven havde skrevet den her rondino, som vi fik med Oslo Kammerfilharmoni. Det hedder de ikke, det hedder Oslo Kammerakademi. Inden da var vi inde i en pæn borgerstue med Mendelssohn og med Trio con Brio indsats fra hans første klavertrio. Ja, ude under åben himmel. Vi ved godt, at dagene er begyndt at gå på hæld, og der kan være kraftig regn og byer. Men så er der de der gyldne farver og en sensommerbrise, som kan følge en, ligesom ved modig musik.

Ja, så kom stormen og det kraftige regnvejr, når Verdi skriver, så river og rusker det i følelserne. Og her var det ikke engang en opera, hvor følelserne jo ofte sidder uden på tøjet, men også i sin kvartet, der får han altså temperament og dramatik med. Det her, det var Vertavo-kvartetten, der spillede. Inden da var det Akademisk Kor Aarhus sammen med Ole Favreskov, som sang Sensommervisen af Kirsten og Finn Jørgensen. Og efter Verdis desperate udbrud, så er det godt ment, der kan gyde olie på vandene. Og det er Haydn, der er den meget fornuftige mester til det.

Jeg tror stadigvæk, at jeg synes, at Haydn på en eller anden måde burde være på en slags pensum for politikere, for at få fornuft og håb tilbage i både indre og ydre anliggende. Haydn, han kan male, tror jeg, og mange gange så gør han det jo endda med et smil. Det her, det var Stephen Isserles på cello, sammen med den tyske kammerfilharmoni Bremen i den langsomme sats fra D-dur cellokoncerten af Haydn.

Ja, optempo her hos orkestret i Solisti Aquilani sammen med violinisten Giuliano Carmignola. En G-dur violinkoncert af Vivaldi fik vi en sats fra, og inden da var det Pinchas Zukerman og Royal Philharmonic Orchestra i en sats fra Edward Elgars Strygersernade. Om få minutter nyheder, man ved aldrig, hvad der kommer væltende, men derefter er det vel så sikkert som ammen i kirken, at der er morgenandagt. Jeg er i hvert fald tilbage med mere klassisk weekend efter morgenandagten. Og lige frem til radioavisen, der får du romancen af Shostakovich i en udgave her med Nemanja Radulovic på violin.

0: Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det er spild af penge, når staten støtter boligejere, der køber sig en varmepumpe, uden at tage højde for, at mange af dem ville have købt den, uanset om de fik statsstøtte til det. Så lyder det fra de økonomiske vismænd, som har regnet ud, at 2 ud af 3 af de varmepumper, der bliver installeret, også ville være blevet det uden tilskud. Så i en tid med høje og stigende energipriser, så burde staten samle midlerne og give til dem, der ikke selv har råd, mener miljøøkonomisk vismand Jette Bredal Jacobsen.
2: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi egentlig bruger på at give tilskud. Det kan være en god idé at målrette dem til der, hvor udfordringerne ligger.
1: Ja, det er ikke mindst hos nogle af landets omkring 80.000 oliefyrsejere, der bor i områder uden fjernvarme. For eksempel i Møborg ved Lemvig. Her bliver Gabi Neumann snart nødt til at lukke sit kursuscenter hen over fyringssæsonen, fordi hendes oliefyrsregning ellers vil blive for stor. Men det betyder så, at hun går glip af indtægter til at installere for eksempel varmepumpe.
3: Min virksomhed kan ikke vokse, fordi jeg har lukket om vinteren, så det er en stor problem. Det er grunden for, at jeg kan ikke tjene nok penge for at investere. Jeg vil gerne være grøn i huset, men det er umuligt for mig.
1: For at omstille sig i en mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig retning, der har hun formentlig brug for mere end én enkelt varmepumpe, der koster mellem 120 og 170.000 kroner, eller for eksempel et jordvarmeanlæg. Til det, der kan Gabi Neumann i dag få støtte på 27.000 kroner i varmepumpepuljen. Men det er langt fra nok, mener Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd.
4: Det er klart billede af det, vi ser rundt i landdistrikterne, det er jo, at folk de er låst til deres energikilde. De kan ikke komme over til en varmepumpe og få en billigere varmepris og en sundere boligøkonomi. Og det igen, det stavnsbinder folk til deres bolig, og det er jo også med til at holde huspriserne nede.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa siger, at regeringen er i gang med at lave et nyt tilskudssystem, som er målrettet borgere med lave indkomster. Og årsagen til de stigende energipriser herhjemme skyldes uro og konflikter i blandt andet Mellemøsten, og det ser ud til at fortsætte. Saudi-Arabien har nu indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der blev udført fra Irak i går. Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er blevet udført fra irakisk territorium, og han har selv fordømt angrebene. Rørledningen løber 1200 km på tværs af den arabiske halvø og transporterer 4-5% af det globale olieforbrug. Og den er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Oliepriserne er med over $100 per tønde lige nu, de højeste siden juli. Det vækker intern kritik i Socialdemokratiet, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af personer, der ellers var stillet det i udsigt. I alt 2055 borgere havde fået besked i e-boks om, at de ville få dansk statsborgerskab, som følge af et lovforslag, der var flertal for. Men på grund af folketingsvalget, så nåede forslaget ikke at blive behandlet og vedtaget, og derfor må personerne altså nu vente på ubestemt tid. Og det er for dårligt, mener 29 ud af 59 socialdemokratiske lokalformund, som vi har fået fat på. En af dem er kredsformanden for Socialdemokratiet i Esbjerg, Nini Orken.
5: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt og så sige også, at vi har godkendt jer, I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
1: Og det er den socialdemokratiske lokalformand i Vejen enig i. Han hedder Hans Christian Skorup.
6: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
1: Det har trods 3 dages varsel ikke været muligt for os at få et interview med udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov om partifællernes bekymring. Han henviser til partiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og hun siger, at Socialdemokraterne på Christiansborg først vil have undersøgt, om det kan lade sig gøre at screene de 2.000 borgere for antidemokratiske holdninger.
7: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu nået over 7.000, og flere end 3.000 af de smittede er døde. Det viser regeringens data ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er det største Ebola-udbrud i landets historie, og næsten dobbelt så stort som det næststørste udbrud, der fandt sted mellem 2018 og 2020. Herhjemme byder lørdagen på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen der bliver det så noget mere skyde fra nordvest, og i aften der kommer der regn til de fleste af os. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
8: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, hvor Steffen Ringgaard Andresen i dag er liturg, mens Mark Bagmann er dagens organist. Først spiller Mark Bagmann en andante sostenuto sats af Miles Foster som præludium. Og så er der læsning fra Davids salme, kapitel 36, vers 6-10. Dagens første salme, det er Himlene Herre, fortælle din ære. Den har nummer 392. Og så er der læsning fra det nye testamente, Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 26-49. Og efter trosbekendelsen gælder det så salmen, Vort løsen er vor tro og dåb. Den har nummer 453.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 36, versene 6-10.

Vi hører Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 26-39. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza, den er øde. Og Filip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste Esajas. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op af den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette, som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt, for hans liv blev taget bort fra jorden? Hofmanden spurgte Filip, jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til orde, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Filip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Gud, vi forestiller os dig som en far med moderhjerte, og os selv som dine børn. Men du er større end os og alle vores billeder.

befri os derfor fra vores mavefornemmelse, når vi vil overveje det alt for grundigt, før vi går ind i noget, når vi vil være helt og aldeles sikre, før vi kaster os ud i noget, når vi vil følge alting til dørs for at få ro i sjælen. Tak for dåbens gave og tegn. Før vi troede, kom du os i forkøbet. Før vi fandt vej, kaldte du på os. Før vi begreb noget, greb du os.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Peters første brev, kapitel 1, vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Det var dagens morgenandagt direkte fra Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke i København. Og her til sidst var det Mark Baumann, der spillede et postludium over salmen Vort løsen er vor tro og dåb. Der er mange måder at skabe en lille refleksionspause i dagligdagen på. Musik kan også hjælpe på vej. Her er musikken simpelthen en trøst. Consolation af Franz Liszt, og det er en udgave med cellisten Toke Møldrup og Tanja Sapolsky på klaveret.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Og så bliver lyset måske lidt dansk og sensommerligt.

Der er mange måder at give udtryk for følelser på. På de asociale medier, som jeg kalder dem, skal man finde sig til rette med såkaldte emojis. Det er lettere sagt end gjort, for et enkelt lille gult fjæs, det lever sjældent op til den palette af følelser, vi er udstyret med, og som mennesker kan komme til udtryk med. Som for eksempel sådan en udtryksfuld sats her, espressivo, som satsen hedder fra Rued Langgaards tredje violinsonate. Berit Tange på klaver og Gunvor Sim på violin. Udtrykket er måske lidt mere lige ud af landevejen, kan man synes i det næste, men der kæmper sig jo altid et eller andet i frakkeskødet hos Mozart.

Det var en lille havfrue, der tittede op blandt de sort-hvide tangenter i Cécile Chaminats Landine, som netop betyder sådan en havfrue eller havnymfe, spillet af Peter Jacobs. Inden da Tapiola Sinfonietta med Jaco Lurma på fagot i Mozarts fagotkoncert. Ja, fra havfruelivet i bølgen blå, nu er det jo altså faktisk sådan, at vandet er skønnest og stadig føles varmt, selvom luften går hen og bliver bidende kold. Lad os krydse vandet mod Amerika, som Dvorak gjorde det. Her er en sats fra hans såkaldte amerikanske strygekvintet. Og måske kan man høre det amerikanske.

Finalesatsen fra Dvoraks såkaldte amerikanske strygekvintet i en udgave med James Ennis på primo violin sammen med musikalske venner. Det var musik fra den gang, hvor godt folk drog til USA for at lære nyt og give fra sig over there. Nu har man lidt indtrykket af, at det går den anden vej, og folk søger fra USA. Inspirationen mellem lande går jo mange veje. Bach blev nok ikke så inspireret af musik fra Brasilien. Måske blev han lidt inspireret af kaffen til sin kaffekantate, men altså til gengæld så blev den brasilianske komponist Villa-Lobos meget inspireret af Bach.

Først fik du et guitarstykke, et præludium af den brasilianske komponist Villa-Lobos, spillet af Mikkel Andersen. Og her var det Janine Jansen i front sammen med gode musikalske venner i musikken af Bach, en sats fra Bachs anden violinkoncert, den i E-dur. Og så er der mere klassisk weekend på den anden side af radioavisen. Nyheder er der mange af, og nogle mere overraskende end andre. Her på kanalen, der kører jeg jo mest gammelheder. Ja, klassisk musik er spækket med afdøde personligheder, og så er det alligevel en del overraskelser og nyheder for mig indimellem. For eksempel den her scherzo fra en klaverkoncert af Friedrich von Flotow. Det er ikke det mest kendte. Her får vi en lille bid med Matthias Kirchenreit som solist.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
3: Når Socialdemokratiet i dag holder årsmøde i Aalborg, så vil der være en række kritiske røster blandt de fremmødte medlemmer. For i partiets bagland der er der udbredt utilfredshed med, at over 2.000 borgere, der blev stillet statsborgerskaber i udsigt i e-boks, nu må vente på afklaring på ubestemt tid. 29 af 59 socialdemokratiske lokalformand, vi har fået fat på, mener, at det er alt for galt. En af dem er lokalformanden for Socialdemokraterne i Vejen, Hans Christian Skorup.
4: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
3: Ja, det skal Socialdemokraterne til årsmødet i dag. Og her vil partiets indfødsretsordfører, Katrine Evelyn Pedersen, stå fast på, at det først skal undersøges, om det kan lade sig gøre at screene de 2.000 borgere for antidemokratiske holdninger.
5: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
3: Ifølge vores politiske analytiker, Rikke Kjølmansø, så er det opsigtsvækkende, at baglandet går så hårdt til angreb på partitoppen.
6: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i.
3: Selvom Folketinget har vedtaget, at landmænd fremover skal tage mere hensyn til vandmiljøet, når de spreder gylle, ja, så fortsætter protesterne i landbruget. På det sydlige Sjælland, der samles hundredvis af traktorer her til formiddag. Og reporter Camilla Fagerholt Løfvald, hvad sker der?
7: Ja, traktorerne er kørt fra vejen her ind på marken, og der er de begyndt at stille sig op i formation, og de prøver med deres traktorer at skrive ingen landmænd, ingen mad, ingen fremtid. Landmand Erik Rasmussen, du er arrangør her i dag. Loven om gødskningen og hvor meget I må gøde jeres marker er jo vedtaget. Hvorfor bliver I ved med at protestere?
8: Vi bliver ved med at protestere, fordi at vi skal have grundlaget på bordet. De mener, at vi forurener 70% af det, der kommer ud i fjordene, og det skal vi skal have fakta på bordet, og det er det, vi mangler. Så den skal pilles af. Den skal simpelthen pilles fuldstændig af igen. Den skal lægges ned, den lov.
7: Men anerkender du ikke, at I har ansvaret med jeres landbrug og det, I gøder ude på markerne, for en del af det problemer, vores havmiljø har?
8: Vi skal også være med at bidrage til det her, men vi har igennem mange år reduceret det med 50% efterafgrødekrav og alt det, der er kommet, og det er landmændene rigtig gode til at få lavet. Det vi ikke ser her, der er ikke nogen, der snakker om rensningsanlæg, som forurener rigtig meget. Jeg har selv siddet i byrådet her i 8 år og været vidne til, hver gang det regner, hvor mange overløb vi har.
7: Ja, og jeg kan lige tilføje, at Miljøstyrelsen siger, at landmændene står for 0,7 og rensningsanlæg og overløb for 0,1.
3: Ja, så kan jeg lige tilføje, at det ikke kun er på det sydlige Sjælland, at der er gang i traktorerne i dag. Også i Aalborg, der er der varslet de her landmandsdemonstrationer. Det begynder om en halv time og slutter ved omkring middagstid ved Aalborg Hallen, hvor Socialdemokratiet jo altså som nævnt holder årsmøde i dag. De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget i morgen til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og så den siddende borgerlige regering. Og i aftes, ja, der holdt partilederen så den afsluttende tv-debat, og indvandring fyldt en del. Blandt andet foranledet af Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson.
9: Vi har altså ungefär en halv miljon människor som är utomvästliga invandrare, alltså födda i ett land utanför Västeuropa, som är.
3: Vi har en halv miljon människor som är icke västliga invandrare och som ikke er selvforsørgende, lød det fra Jimmy Åkesson. Og han fik svar på tiltale fra Venstrepartiets leder Nooshi Dadgostar.
10: De splittrar oss, de vill ställa människa mot människa. Och det säger vi nej till.
3: De splitter os, de vil sætte folk op mod hinanden, og det siger vi nej til, lød det altså fra Venstrepartiets formand. Men trods den her hårde diskussion og hårde tone, ja, så ligger indvandring faktisk kun som nummer 7 på de svenske vælgeres prioriteringsliste, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
11: Og en del af forklaringen er, at politikerne her i de seneste år faktisk har strammet utrolig meget på det her område. Altså det er blevet sværere at komme til Sverige, det er også sværere at blive her, når man først er kommet hertil. Og det er der sådan set bred opbakning til fra ja, den borgerlige side og så over til Socialdemokraterne. Så det er ikke det samme som, kan man sige, sprængfarlige spørgsmål, som det var tidligere.
3: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Men løbet efter man der bliver det altså noget mere skyde fra nordvest. Mellem 15 og 19 grader svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
12: Klassisk weekend med Rie Koch.
13: Når jeg kommer omkring dansk musik, så laver jeg også en smuttur til Wien i den næste time, og så lægger jeg ud i det franske.

at musikken her er inspireret af mennesker, Ravel kendte som døde under Første Verdenskrig, og at musikken er skrevet sådan i en krigstid, det er næsten ikke til at tro. Ravel sagde selv noget i retning af, at alting var så trist i forvejen, så det var ikke det, man havde brug for. Man havde altså brug for noget, der var lettere i det. Rigaudon-satsen fra Ravels Le Tombeau de Couperin i klaverudgaven med Alexandre Tarot. En af dem, der også døde i løbet af Første Verdenskrig, det var Debussy. Det var ikke i kamp, det var fordi han var dødssyg, og så døde han. Og han opdagede det alt for sent, og han nåede så heller ikke at opleve fredsslutningen. Han døde i løbet af det sidste år, i løbet af 1918. Her er en sats fra en helt ung Debussy, dengang han troede, han skulle skrive symfonier.

Ja, den der lille trille i kadencen, den klinger fransk i det. Det her, det var en passacaglia med sådan en fransk klingende Scooby-Doo-rytme undervejs fra operaen Rodrigo af Händel med Freiburg Barokorkester under René Jacobs. Inden da var det ægte fransk musik, det var Debussy, fra han var 18 år gammel, og dengang han prøvede sig af i klassiske former. Det var en sats fra hans symfoni i H-mol med Lyons Nationalorkester under Jun Merkel.

Musik er en kvinde, der nok vidste, hvordan man skulle sætte sin paryk. Marianne Martinez. Hun boede i Wien. På en af de fornemmeste adresser ved Hofburg i et palads, hvor ja, hendes familie boede på tredje sal, den fornemme fyrstefamilie boede i stuen, allerøverst op på et loftsværelse, der hedder det sig en ung studerende ved navn Haydn, sad sled i det for at gøre sig bemærket. Vi er i midten af 1700-tallet, hvor hun blev spottet som et særligt sang- og komponisttalent. Og i det miljø, der uddannede hun sig, Marianne Martinez. Hun kunne så ikke bruge sin kunden til så meget, fordi kvinder på den tid ikke scorede de der gode stillinger, men til hendes salonger, der kom både Haydn og Mozart. Ja, jeg tror, at Wien i mange år har haft den der fornemmelse for godt folk, der kom til og blev tiltrukket af Wien. Og fostrede en hel del, det gjorde byen også, for eksempel Schubert.

Hvis vi i dag skal have viden, specialviden om nye computerchips og den slags, så skal vi sikkert til en eller anden eksotisk, fjerntliggende kinesisk provinsby. Men på Mozarts tid, hvis man skulle vide noget om de nyeste musikinstrumenter og have noget ekspertviden om dem, så skulle man til Mannheim. Der var der bare alle de gode musikere og instrumentmagere og dem, der vidste noget om de allernyeste instrumenter. I Mannheim var også Lebrun, det var ham, der havde skrevet den her obo-koncerte nummer 2, som vi fik rondoen fra, og det var med Albrecht Meyer i spidsen for Kammerakademi Potsdam. Inden da fik du en sats for en strygekvartet i G-mol af Schubert spillet af Allende-kvartetten.

Temperament og ilter er musikken her af Brahms. En sats fra hans anden cellosonate med Daniel Müller-Schott på cello og med Francesco Piemontesi på klaver. Der findes en hel del beskrivelser af Brahms som person, af hans indimellem noget morbid og fejlplaceret humor og hele hans væsen. Og så findes der også beskrivelser af hans musik, og en af dem, der virkelig ikke brød sig om Brahms musik, det var en anden stor mester, nemlig Tchaikovsky. Han synes, at Brahms musik var kold og melodiforladt, og Brahms på sin side synes, at Tchaikovskys musik var alt for overlæsset med føleri. Men det sjove og det skønne er, at lige så uenige de var æstetisk, lige så meget respekterede de hinanden og hinandens håndværk. Og så kunne de i øvrigt vist nok godt begge to lide mad og kortspil. Og det kunne vi sikkert lære noget af i dag.

Det var musik af Tchaikovsky. En sats fra hans første orkestersuite spillet af Stuttgarts Radiosymfoniorkester under Neville Marriner. Og så tror jeg, at jeg sparker mig selv hen i et hjørne, et dansk hjørne her i den sidste del af Klassisk Weekend i dag.

Ja, jeg er i et lille dansk hjørne her i sidste del af Klassisk Weekend. Det her, det var musik af Peter Heise. En sats fra hans anden strygekvartet, og det var Nordic String Quartet, der spillede. Og så fortsætter jeg med en symfonisk fantasi af en komponist, som også er ved at komme op til overfladen efter at have gemt sig lidt i løbet af 1900-tallet, nemlig August Enna. Og der er noget fortællelyst, der kommer frem her, noget fabulerende, og det som netop kommer til en, enten i drømme eller i en fantasi.

0: den nordtyske radiofilharmoni i musik af August Enner fra hans symfoniske fantasi. Jeg hedder Rie Koch. Jeg vil bare sige tak for nu. Lige om lidt er der Pladeklubben med Claus Berthelsen.
1: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Allerede fra årsskiftet, der bliver det mere økonomisk attraktivt at trække sig tidligt tilbage fra jobbet. Regeringen vil nemlig hæve ydelsen for den såkaldte Arne-pension. Det varslede den sådan set allerede i sit regeringsgrundlag, men nu er der altså sat dato på. Fra 1. januar, der kan man få lidt over 3.000 kroner mere, så ydelsen lyder på 18.745 kroner om måneden. Samtidig så vil regeringen droppe en planlagt ændring af aldersgrænsen. Og det skal alt i alt få flere til at vælge den tidligere pension, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
3: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv.
2: Arne-pensionen gives på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet, mens seniorpensionen er målrettet personer, der er nedslidte. Regeringen forventer omkring 7.400 flere vil vælge tidligere pension i 2030 på grund af de her forbedringer. Alligevel så mener beskæftigelsesministeren, at det er rigtigt at gøre, også i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
3: Der er jo en retfærdighed, synes jeg, i at sige, at for den gruppe, der er der en ekstra tryghed, en ekstra beskyttelse, en ekstra rettighed her. Så kan vi gøre nogle andre ting med den anden hånd, der sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de skal have.
2: På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg, der kommer flere stemmer i partiets bagland nu med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2.055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig har fået det, fordi lovforslaget blev frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andre Nini Åken, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
4: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så gør medlemmernes kritik ekstra ondt, fordi det ikke kun er internt, at sagen presser Socialdemokratiet.
5: Den her kritik, den er besværlig for Socialdemokratiet, for lige nøjagtigt spørgsmålet om statsborgerskab, der kan man forvente, at der kan komme voldsomme konflikter både internt i regeringen og mellem regeringen og oppositionen.
2: Nordkorea har ifølge de sydkoreanske myndigheder igen affyret en række ballistiske missiler ud i havet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så har det sydkoreanske militær øget overvågningen og beredskabet som forberedelse på eventuelt yderligere affyringer fra Nordkorea. Nordkorea foretager med jævne mellemrum de her prøveaffyringer, blandt andet ballistiske missiler. Den her gang der sker affyringerne dagen efter, at Sydkorea, Japan og USA har afsluttet en fælles militær øvelse. Herhjemme har vi gang i en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I løbet af eftermiddagen der bliver det dog noget mere skyde fra nordvest, og i aften der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
6: Plateklubben.
7: Il Club de Dischi.
8: Flöteklubberen.
9: The Record Club.
10: El Club de Discos.
11: O Clube dos Recordes.
12: Le Club de Disc.
13: Albumi Clubi.
14: Clubul de Discori.
15: Pladeklubben på P2.
16: Med mig, Claus Berthelsen som vært, og i dag med Lars Daneskov, der er børnebogsforfatter, og filmkonsulent Søren Frellesen,
17: ja.
16: Som jeg føler, jeg ikke har set meget længe, Søren.
17: Ja, det er men, rigtigt. Det er rigtigt. Det er dejligt at se dig igen.
16: Ja,
17: og det er også dejligt
16: måde.
17: At se Lars. Det er dejligt at se.
16: Nå, okay.
17: Og statsradofonien. Det er dejligt at se det hele igen.
16: Det er dejligt at se det hele. Og vi samles som altid om noget musik, som vi skal tale om i den næste times tid. Og I skal begynde med at være at komme op med et ord, som I synes kan karakterisere den oplevelse, jeg har haft af at lytte på musikken. Søren, hvad er dit ord?
17: Det er balanceret.
16: Balanceret?
17: Oh, det er hvis det er et ord, det må det være.
16: Ja, jeg har hørt det før.
17: Ja.
16: Ja.
18: Balanceret.
16: Altså, balanceret. Og hvad med dig, Lars?
18: Kontaktannonce.
17: Det var jeg lige ved at tage.
16: Okay, det lyder sådan her.

0: Altså det, der begynder sådan her, det er musik af den danske komponist Victor Bendix. Begyndelsen af hans symfoni nummer 3, som er i A-mol, indspillet af Malmø-symfonikerne, dirigeret af Joachim Gustafsson. Og det er den musik, vi skal lægge øre til i dag. Jeg kan love, der kommer faktisk også andet musik af Victor Bendix i løbet af den første time. Så glæder jeg til det. I har jo lanceret to ord. Lad os begynde hos dig, Lars, med det med kontaktannonce, for det kunne ikke andet end sætte mit blod til
1: den,
0: at koge
1: ved tanken du på.
0: Om. Jeg tænkte sådan der, en som Victor før.
2: Jamen i virkeligheden, det er, jeg kan pletvis rigtig godt lide den her musik.
0: Pletvis?
2: Ja, men samtidig så havde det lidt, selv efter at have hørt det mange gange, måtte jeg sådan tage mig selv lidt i at tænke, hvis jeg hører det her igen om en uge, vil jeg ikke være sikker på, at jeg har hørt det før. Mm. Altså, for der er et eller andet lidt, en lille smule anonymt over det. Når jeg lytter til det, så er der rigtig mange passager, som er vanvittigt smukke. Altså virkelig nogle smukke, smukke temaer, og som jeg ikke burde have noget imod. Og samtidig så tænker jeg bare, det keder mig lidt nogle gange også. Og så endte jeg med det der kontaktannoncebillede op i mit hoved, og tænkte, hvis det var en kontaktannonce til det her, så ville det være, smukke melodier søger større plan. Fordi der er rigtig mange sådan, der, små futtog af noget fedt, men det er som om, han lidt spænder ben for sig selv undervejs, og ikke rigtig får det kædet sammen, eller får mig trukket hele vejen igennem det. Mm. Der er nogle steder, hvor det kom til at tænke på, det lyder lidt som sådan et potpourri. Sådan, her var der lige noget fra den her sang, og nu sætter vi lige tempoet op og gør noget helt andet de næste 40 sekunder. Og det virker ikke... Det virker ikke nødvendigvis som den der glidende dans, som når vi har fat i de sådan rigtig store.
0: Nu nævner du det med melodien, som du, når du siger, så går der en uge. Først siger du, at der er mange smukke melodier her, og så om en uge, så vil du ikke kunne genkende det. Og det må være, fordi de her melodier ikke er prægnante nok til at blive til en ørehænger, eller hvad man skal kalde det.
2: Jamen, jeg tror...
0: Eller har en form, som gør, at man kan genkende dem.
2: Jamen, jeg tænkte, nu ved jeg ikke noget om ham, og har prøvet at adlyde det der med at lade være med at google, hvad han er for en. Noget af det lyder som filmmusik, og i det her tilfælde forstået på den måde, at meget filmmusik er jo funktionsmusik, der skal fungere sammen med billeder. Og den her musik har det lidt på samme måde, eller virker på samme måde på mig, at det er som om, der mangler lige noget for at gøre det helt. Altså lidt mere flat end de rigtig store værker. Hvis det havde været et maleri på et museum, tror jeg, det ville være et af de malerier, man sådan stod ved et øjeblik, og så ville man hurtigt gå videre. Mm. Men samtidig, der er virkelig mange smukke steder. Jeg har fundet et vanvittigt smukt sted som højdepunkt, og det var ikke svært at finde. Nej. At der er steder, som virkelig er fede. Mm. Men som sagt, jeg mangler lige en eller anden rød tråd, og noget, der lige strikker det helt rigtigt sammen.
0: Ja. Det er sjovt med filmmusikken, fordi han skriver det her, den er fra 1893, ikke? Det er slutningen af 1800-tallet. Og det kommer måske lidt mere ind på senere, men han er ret inspireret af Richard Wagner og Franz Liszt. Og det er jo sådan nogle, der specielt Wagner tegner om sådan nogle meget lange linjer i sin musik. Sådan, så det er sådan det der, hvis der er et melodisk forløb, så kan det vare 15 minutter eller sådan noget. Mm. Og så får den der fornemmelse, den der store bue der, som man bliver nødt til ligesom at trække sig lidt tilbage for at se det, ikke?
2: Ja.
0: Altså, hvor man kan sige, nu havde vi sidst, vi var sammen, det var Mozarts symfoni nummer 40, og der kan man jo bare slå rytmen, så kan man huske det der. Altså, så noget af det her handler jo om, at han skriver ind i sådan en idiom, hvor at det ikke er nødvendigvis er en catchy frase, som han forelsker sig i. Det er noget andet, han
2: er
0: ude, ikke? Ja. Og så kan man sige, at filmmusik er jo tit, altså for det første står det på skuldrene af alt det, der sker efter Wagner i den romantiske musik, men det er jo også tit noget med at male en eller anden stemning, mere end det er at komme op med en god melodi. Mm. Sådan får man Phil Collins til at synge, så man også får en god melodi med i filmen. Ikke? Men altså, filmmusikken er jo som regel bare sådan nogle tabloer i forskellige farver, kan man sige. Ikke?
2: Ja.
0: Så jeg kan godt forstå den der, hvad kan man sige, reference, du kommer med til filmmusik.
2: Men nu, altså nu er der tre satser, og hvis man sådan også skal høre det på den anden side af en radiovis lidt senere, så vil jeg sige, første satsen, den er for mig det mest vellykket af de her tre satser. Jeg synes, den er sådan fra væg til væg faktisk rigtig, rigtig fed. Mm. Og så er det der, hvor det så knækker lidt for mig, det er så et par
0: steder. Ja. Ja. Nå, men der er trods alt et kvarters god musik.
2: Ja, præcis. Det, ja.

0: Her var det sådan nærmest kammermusikagtigt et kort øjeblik, stadig i første sats af symfoni nummer 3 af Victor Bendix. Men man kunne fornemme, hvordan der var nogle af strygerne, der fik lov til at tage scenen og være alene i spotlight et øjeblik. Og kontaktannonce, spændende, men balanceret. Også spændende. Så, ja. Hvad tænker du, når du bringer det på banen?
1: Jamen, jeg tænker, jeg synes, der er en... Og det er måske lidt i kontrast til det, til du sagde, hvor du føler, at det var, måske var sådan lidt abrupt, eller det skiftede, eller det ikke var sådan så balanceret i virkeligheden. Det var min oplevelse, selvom der også er nogle sådan ændringer, særligt også sådan i orkestrering. Nogle gange er det lidt spædt, og nogle gange så bliver det sådan større. Det bliver aldrig sådan kæmpestort og voldsomt.
0: Som du godt kan lide.
1: Ja, jeg tror, jeg har taget noget af det mere voldsomme til mit højdepunkt senere. Nej, jeg ved ikke hvorfor, og det, jeg har lært meget af at lave det her program, og blandt andet det der med, at jeg har haft en idé om, at dansk klassisk musik var, som udgangspunkt var kedeligt. Og det der er blevet bragt til skamme mange gange, også med det her. Jeg synes, det var meget smukt og meget, meget behageligt at lytte til. Jeg synes, det var sådan... Det var ikke udfordrende. Det kan god musik også sagtens være. Og derfor synes jeg også, Lars' sammenligning med filmmusik var oplagt. Jeg var klart overrasket over, hvor smukt jeg synes, det var, og hvor sådan harmonisk og balanceret det var. Altså, jeg synes virkelig, det er godt komponeret.
0: Ja.
1: Det må jeg sige. Altså, selvom det måske ikke er sådan kæmpe, kæmpe hits hele vejen igennem, men det er... Jamen, det er meget harmonisk, og det er vel også i familie med balance, harmoni. Ja. Det er jo noget med ting, der sådan vægter hinanden og sørger for, at de ikke skvatter sammen, støtter hinanden. Ja, virkelig, altså dejlig musik.
0: Ja.
1: Dejlig, dejlig musik. Han var meget, meget dygtig, hvis folk ikke skulle vide det i forvejen. Det er kun mig, der gjorde det.
0: Nå ja, men altså, Victor Bendix er jo en hemmelighed i musik, men i særlig grad i Danmark.
1: Ja.
0: Og derfor er det jo super godt at høre dig reagere på oplevelsen af, at vi har at gøre med en komponist som Kusit Kram.
1: Ja.
0: Altså, og som har et veludviklet håndværk. Og hvad det så er inspireret af, det er jo så en anden side af det, ikke? Altså, hvorfor lyder det, som det gør? Men det der med, at man har fornemmelsen af, at han kan altså godt finde ud af at balancere og orkestrere og sørge for, at musikken hele tiden bevæger sig sådan et sted, hvor den ikke rører sporet.
1: Ja.
0: Så man kan sige på den
1: måde. Det er meget enig i. Så kan man sige, at det måske er lidt mindre eventyrløsent og moderne og nyskabende, fordi vi har jo haft nogle gode ting fra 1890'erne i tid, da sådan den nye verden og sådan nogle ting er fra den periode. Ikke?
0: Ja,
1: og
0: jeg tror faktisk samme år, at Dvoráks 9. symfoni,
1: ja, ja.
0: 1893 og Buckley.
1: Hvor der jo sker rigtig meget i, altså i musikken, der begynder at blive moderne på en ny måde. Og på den måde, der tænker jeg, at han er sådan... relativt mainstream, hvis man kan sige det, om klassisk musik. Men det gør ikke noget. Det gør ikke noget.
0: Nej. Altså, det er jo hans tredje symfoni. Han skriver 4 i alt. Og for de første to gælder, der er sådan en slags programtekst til, hvad handler det her om. Det er der ikke på den her. Den adskiller sig også fra symfonien som sådan. Ved kun at være i 3 satser, hvor det på det tidspunkt er helt almindeligt, at en symfoni er i 4 satser.
1: Ja, det synes jeg også, de plejer at være.
0: Så giver han de enkelte satser nogle titler. Så den første hedder Fantasi.
1: Ja.
0: Og det kan man jo så lægge noget i. Altså, når man først ved, hvad den hedder, så kan man begynde, nå, hvor er vi henne? Er vi i sådan en drømmeverden? Eller hvad handler det om, ikke? Den sidste sats hedder Elegi. Altså, tredje sats, nå, okay, det er så ikke så godt, vel? Og så den mellemste sats, som hedder Bunte Bilder, som betyder broede billeder. Og når vi kommer til dit og mit højdepunkt, så vil man kunne få en fornemmelse af, at det er musikken også, den er broet i anden satsen. Ikke? Så når man ligesom går ned i det lag og kigger på, hvad han sig selv tænkt om, så kan man sådan set egentlig godt se, at der er sådan en korrelation mellem hans intention og den oplevelse, man selv har. Men fælles for det hele, var jeg lige ved at sige, det er, at det her, det er jo hamrende ukendt musik.
1: Ja.
0: Det er, altså for det første, I skal være tilgivet af ingen af jer har hørt om Victor Bendix før.
1: Jeg tror, han var svensker.
0: Ja,
2: Jeg tror, der var en vej.
1: Og så er der en i Tisvilde, og på Østerbro, der hedder Victor Bendix, vej og gade, henholdsvis. Ja. Jeg troede, det var en svensk komponist, som var meget nyere, og som måske lidt mere skrev nogle Bellman-sange, så der tror jeg, der må man sige, at jeg tog ret meget fejl.
0: Ja.
1: Så det er dejligt at lære noget.
2: Jeg må gå på Spotify for lige at se, hvor mange der sådan lige er omkring hans profil.
1: Nå, og det er ikke mange.
2: Nej, 275 mennesker om måneden er forbi Victor Bendix for lige at høre, hvad han er.
1: Halvdelen af dem arbejder herinde.
0: Ja, nej, altså, de kunne godt arbejde i et andet land.
2: Jamen, det, altså, jeg tænker, det her det er i hvert fald indspillet af svenskere.
0: Ja, der er 90 musikere her alene, ikke? Så følger det, og så dirigenten og hans familie.
1: Det er virkelig få følgere.
0: Nu skal I have snapseglas-lignende shotsglas. Der ligger nogle bogstaver, som tilsammen udgør tre ord. Det ufine selskab. Det ufine selskab er tre ord, og I splitter dem ad, og så bruger I bogstaverne til at skabe nye anagrammer. Dem får vi at høre i slutningen af udsendelsen. Om lidt vil jeg være faktuel.

Victor Bendix levede fra 1851 til 1926. Der var masser af musik i hans barndomshjem. Der var sågar musiksalonger, som hans far arrangerede. Victor viste sig at have talent og kom som 15-årig med i den første årgang af studerende, der blev optaget på Niels W. Gades nyoprettede musikkonservatorium i København. Gade, han var sådan nærmest kongen af dansk musik på det tidspunkt, og han så et stort lys i den unge Bendix og gjorde, hvad han kunne for at understøtte drengens udvikling. Lige til den dag, Victor Bendix kom hjem fra Tyskland og havde forelsket sig i den nye musikstil, som Wagner og Liszt repræsenterede. Så var det slut med alliancen med Gade. Heldigvis for Victor Bendix, så blev han gode venner med Carl Nielsen, som var 14 år yngre, og de to supporterede hinanden, indtil Carl Nielsen fik nok af Bendix og hans udenomsægteskabelige eventyr. De skabte nemlig stor skandale. Og ligesom man kan opleve det i vores tid, så er en offentlig sexskandale det rene gift for venskaber. Så Bendix oplevede at blive sat uden for døren, både med hensyn til de gode stillinger inden for musikken og den hjemlige opmærksomhed, hvad hans værker angik. Han kunne godt få sin musik spillet i udlandet, men i Danmark var det op til ham selv at markedsføre den, og det betød, at den helt forsvandt, da han døde i 1926. Hans symfoni nummer 3 for eksempel er ikke blevet spillet herhjemme siden. Den havde urpremiere i 1893, der fik den 2 opførelser. Dirigenten på det album, vi lytter til i dag, han har til gengæld formået at tage den tredje symfoni af Victor Bendix med til både USA, Japan og Colombia. Inden vi går videre med symfonien, og lige om lidt skal tage nogle højdepunkter, så vil jeg vise en anden side af Victor Bendix, fordi han skrev nemlig også sange, og en af dem fik lov til at leve videre efter hans død. Den er med en tekst af Christian Winther, og den hedder "Hvor tindrer nu min stjerne?". Her er det en gammel indspilning med den efter min mening bedste sanger, hvad gamle danske sange angår. Det er Axel Schütz.

0: Axel Schütz er komponeret i øvrigt af Herman D. Koppel, hvor tindrer nu min stjernetekst af Christian Winther og musik af Victor Bendix. For det første, så en dag så skal jeg nok redegøre, hvorfor jeg synes, at Axel Schütz er fantastisk. For når man lytter til ham, så tænker man, det er jo ualmindeligt bedaget, det her. Så det er jo en optagelse for 40'erne, tror jeg, det er.
1: Ja, sådan
0: noget.
1: Det er smukt.
0: Alt knitter og sådan noget. Og hans måde at synge på er jo også gammeldags, men den er fuldstændig upatetisk. Ja. Mm-hmm. Altså, og han har, for det første har han en enorm stemmekontrol, og for det andet, så har han ikke den der... altså, nutidens opera, eller altids operasangere, er jo trænet til at kunne synge kæmpe rum op, og derfor har de sådan det enormt store... Og det har han også liggende, men det er ikke det, der fylder i udtrykket. Altså, det er meget mere direkte. Så var det ham, der... han er jo far til Birgitte Grimstad, som også var fantastisk god til at fortælle en sang. Jeg bliver nødt til lige at gøre det der med sexeskapaderne. Hurtigt løbe hen over det. Fordi det var en væsentlig årsag til, at Victor Bendix blev kørt ud på et tidsspor.
1: Altså, cancel-kultur før
0: fuldstændig. Cancel. Ja, altså der sker det, at han bliver gift med Rigmor Stampe, som opgiver en adelig tilværelse, gifter sig borgerligt med Victor Bendix. Mens de er forlovet, indleder han en affære med Harriet Brandes, som er gift med hans fætter Edvard Brandes. Og da Edvard Brandes opdager, at Harriet er ham utro, så siger han, nå, den vil jeg ikke være med til, jeg vil skilles.
1: Og han sagde det lige på den måde.
0: På den måde. Og så næsten samtidig, ikke inden for samme time, men så finder Harriet ud af, at Victor Bendix har altså tænkt sig at gifte sig med Rigmor Stampe, som han er forlovet med. Så hun får hverken det ene eller det andet. Så tager hun gift og dør. Oh, så går hun ind, og hun går ind til Edvard Brandes en dag, så siger hun, jeg har taget gift. Og så en time efter er hun død. Altså, det er...
1: Hold da op. Så er det roligt, skat. Jeg skriver lige en kronik.
0: Ja, jeg er lige i gang med et moderne oprør. De var radikale alle sammen. Og Victor Bendix oplever, at en af grundene til, at han er udenfor, det er, fordi han er venstremand, som på det tidspunkt er i modsætning til det bestående.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Blandt andet. Der er flere forskellige ting. Men altså...

0: De er jo begge to dygtige.
1: Så går man op i musik.
0: Så bliver hun gravid, så føder hun det her barn, og så sker der altså et eller andet, som måske havde hun regnet med, at der skulle ske mere mellem dem, men så hun opsøger ham på offentlige pladser og råber ting, og råber til hans på det tidspunkt voksne datter Karen, og altså overskrider alle mulige grænser, men det udskammer jo manden i den grad, at ingen vil have med ham at gøre. Altså, fordi det der kaos, vi kan ikke være i nærheden af det der kaos, som Victor Bendix skaber igen og igen. Jamen, jeg tænker nemlig også, det er jo et Netflix-drama, der ligger lige til højbenet, Søren, så kan du skrive.
2: Eller også, det lyder ikke så meget som Pladeklubben lige nu, det lyder mere som sådan en særudgave af det, vi taler om. Ja. Hvor vi sidder og taler om det store svin, Victor Bendix, har I hørt, hvad han har gjort? Jamen, og så tog hun gift, og så knaldede han ved siden af.
0: Jo, og, men altså, det er bare så den udgave, der hedder det, vi talte om. For der er ikke nogen tvivl om, der blev talt om det.
1: Det er et godt program.
0: Men han blev så bare ligesom cancelled. Altså han fik ikke nogen af de der gode jobs, som man kunne få på det tidspunkt, hvis man var rigtig dygtig. Og han var måske en af de bedste.
2: Men sagde du den der, vi lytter til i dag, er ikke blevet opført i Danmark siden hvad?
0: Siden 93. Siden 1993. Men den er jo så nu kommet på plade, og sådan en forholdsvis ny plade, vi lytter til.
2: Taget til noget i Sverige.
0: Ja, i Colombia.
1: Blev han selv indspillet? Altså noget af hans klaverspil blev indspillet?
0: Nej.
1: Nej, det er noget af det. Nej, okay.
0: Ikke mig bekendt. Nej. Men han var en dygtig pianist, og det der er fantastisk, det er jo Augusta Schöler, som jo bliver en klods af benet på ham, eller, og det er jo hans egen skyld.
1: Ja.
0: Hendes søn kommer for det første til at hedde Victor, men kommer til at hedde Victor Schöler. Og Victor Schöler var simpelthen en af de største pianister i første halvdel af det 20. århundrede.
1: Så hun fik ret?
0: Hun fik ret. De skabte en super pianist, de to.
1: Det var interessant.

0: Nu skal vi til højdepunkterne. Du skal snakke enormt kort om højdepunkterne. Og det er jo også nogle korte nogen, i hvert fald dit og mit. Så, Lars, du får lov at begynde.
1: Jamen, det er meget enkelt. Jeg har plukket lidt fra første sats, som ansøgte før. Så synes jeg, det er den, der sådan for mig er den mest vellykkede, og der, hvor jeg sådan føler mig mest hjemme. Og de 50 sekunder, jeg har fundet, er sådan et eksempel på det, jeg synes er det gode ved det her. At der er super gode melodier drysset ud over det hele. Og den her lille snaks lyder for mig som et OL, hvor en eller anden meget lille nation har vundet guld. Og man tænker, gud, den der nationalmelodi har jeg simpelthen aldrig hørt.
2: Det er Moldovas nationalmelodi.
1: Det kunne det være. Ja. Bare prøv at høre. Ja.

0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er simpelthen aldrig har Moldova fået mere hyldest, end da de vandt den guldmedalje i undervandsspydkast.
0: Undervandsspydkast.
1: Jeg synes, det er vanvittigt smukt, og der er enormt meget af det, især, synes jeg, i første sats, hvor der er den slags små guldkorn drysset ud over det hele.
0: Det er sjovt det her for mig til at tænke på det, som de britiske komponister gør, når de skriver nationalromantisk musik op igennem det 20. århundrede, så har de altid det der, de kalder The Big Tune, som er nemlig sådan en melodi, der også bare sådan, slår virkelig sådan store armbevægelser ud og sådan noget. Hør, se hvor smukt landskabet er, ikke?
2: Det er rigtigt.
0: Hør, hvor godt vi har det alle sammen, ikke? Se, ja, for eksempel, ikke? Men der er masser af de der melodier. Så faktisk er jeg glad for, at du fandt en melodi, som du faktisk kunne på den måde relatere til som en decideret melodi.
1: Jeg kan finde masser, og jeg er ked af, hvis det sådan cyklen lige tippede lidt over til den side, der havde jeg ikke kan lide det. For der er rigtig meget, jeg godt kan lide. Bare som helhed tænker jeg, ja. Så jeg vil gerne være mere begejstret, end du tror, jeg er.
0: Men så kan du få noget at blive begejstret over nu, hvor jeg vil præsentere et intermezzo i anden satsen.
1: Ja,
0: som jo altså hedder Brogede Billeder. Både Søren og jeg har anbragt vores, eller har fundet vores højdepunkter i anden sats, og for mig er det ret tidligt, der er sådan ret, som jeg også synes, var lige der tænkte, skal jeg ikke bare tage indledning, for den er virkelig god. Men så skar jeg ind til benet, og tager den her lille mærkelige dans, der kommer sådan en halvandet minut ind i anden sats. For jeg synes, der er noget galskab over den. Den er mærkelig, og den er syg på en eller anden måde. Det er sådan nærmest som om, hvis man forestiller sig, at der var en bondedans i Twin Peaks, så ville den lyde sådan her.
1: En syg høne, der har den her anden sats.
0: Men prøv, det er lidt ligesom om, at den understreger noget, som jeg også oplever, der er i det hele taget i den her symfoni, at det der med, nede under det hele, der ligger sådan en idé om, at det er altså ikke helt godt.

0: Jamen, så kort var det 39 sekunder med en meget, meget mærkelig dans, som om det var sådan to kæmper, der danser, og er sådan lidt småberuset. Måske de har spist nogle æbler med et eller andet, eller noget. Nå, det var mit højdepunkt, og dit er lidt senere i den samme sats i anden sats.
1: Mit er afslutningen på anden sats, og jeg synes, det er en smuk melodi, og jeg synes, det bygger, jeg kan jo godt lide, når tingene bygger op, og jeg synes, det bygger sådan ganske hurtigt og meget, meget smukt op, helt, helt spinkelt. Der har lige været en lidt større melodi inden, og så slutter den sådan, og det er jo ikke det der gigantiske sådan Gustav Holst kæmpe rundsmadder, men det er, det har alligevel en vis sådan kraft. Jeg synes, det er smukt. Mm-hmm.

0: Åh, oh, men der er der smæk på slutningen.
1: Og der er pauker. Vigtigst af alt, pauker. Det er, altså, god musik kan kendetegnes ved, der er pauker med.
0: Ja.
1: Stærkt.
2: Og det markerer samtidig, at vi tager fat på dagens quiz.
1: Quiz.
2: Ja, der er quiz, og den er... jeg har fundet et nyt koncept.
1: Er det en Victor Bendix-quiz, for så bliver den svær?
2: Ja, men ej, fordi det første spørgsmål... der kommer to sådan quickfire-spørgsmål, som vi bare skal svare hurtigt på, og så kommer der et lidt, der kommer til at tage lidt tid.
1: Okay.
2: Det første spørgsmål, det er jo bare et spørgsmål om, har I lyttet efter?
3: Ja, det har vi.
2: Hvor mange år er det siden, Victor Bendix døde?
1: Victor Bendix, han...
3: Vi ved, at den blev skrevet i 2 år efter Vejle Boldklub blev grundlagt.
1: Okay, hvornår? Okay, Vejle Boldklub er fra 1891.
3: Ja, præcis.
2: Jeg spurgte ikke, hvornår musikken er fra.
3: Det er nej, men hvis, han døde i 1900 og...
1: Lad os sige, han har været 30 her. Så han,
3: han døde i 1918.
1: Så blev han 70. Han blev det på kun 48.
2: Ja,
1: nu siger jeg siger, han blev 68, så han døde i 38.
2: Nej. I har ikke hørt efter, jeg har ovenikøbet sagt 2 gange.
1: Det er fordi, vi sidder der var anagrammer.
2: Ja. I 1926.
1: Jamen, 26,
2: så i år er det 100 år siden, at Victor Bendix
1: døde. Ah,
2: er
1: det rigtigt? Ja. Wow, fantastisk.
2: Det er nogen grund til, at vi skal høre hans musik. Fantastisk. Det andet spørgsmål er de hurtige. Det var jo ikke særlig hurtigt, men hvor finder man hans gravmæle?
3: Var det Tisvilde?
1: Der er ved en vej, skal vi sige, fordi er både Victor Bendix vej og hans gravmæle i Tisvilde. Det kunne godt være, at han blev nødt til at flygte.
3: Vi tror, det er op omkring Tisvilde.
1: Alle de der vrede ægte mænd, de gjorde ham ud af byen.
2: Mm-hmm.
1: Så vi siger Tisvilde.
2: Ja. Ja. Nå, men hans gravmæle kan man finde 2 steder.
1: Sådan, okay.
2: Og det er ligesom Victor Bendix gade og Victor Bendix vej. Ja, men historien er, at han blev brændt. Det var radikalt på det tidspunkt, at man gjorde den slags. Så det var moderne. Og Solistforeningen på foranledning af Bendix' anden kone, Dagmar, etablerer et gravmæle på 2 meter på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg.
1: Ja. Nå, hold op, det
2: hvor Jørgen Klevin også ligger i øvrigt.
1: Kommer jeg ud, det lige der, hvor min søster var.
2: Ja. Men han har også et gravmæle på Assistens Kirkegård.
1: Hold, det var nogle flotte adresser.
2: Ja, som Karen, som var datter af Rimor og ham, mens de stadig var sammen. Hun satte ham så et gravmæle der. Og hun, som hun skriver, kære far, dit støv hviler ikke i denne jord, men her hos dine 2 sønner, Åge og Kai Bendix og deres mor Rimor Stampe, og hvor vi, din datter Karen Stampe Bendix og datter Ellis engang skal jordes, vil vi mødes i mindet om dem og dig. Så der står simpelthen en lige så høj, 2 meter høj sten på Assistens Kirkegård, som når man kigger på den, så tænker man, hvad mener du med, at hans støv ikke ligger her? Men det er fordi, han er undsat over i, på... Frederiksberg. Så det er ovenikøbet 2 forskellige kommuner.
3: Så det, du siger, det er, at Tisvilde var faktisk ikke helt rigtigt.
1: Nej, det er også det, jeg hørte dig sige.
2: Altså, jeg synes, undervejs var I tæt på, fordi I sagde noget om 2 forskellige steder. Nå. Prøv at høre, nu er det knippet sådan for menneskeheden at fastholde interessen for Victor Bendix, særligt her hjemme i Danmark. Blandt andet, fordi der ikke var nogen, der 2 år, da han døde. Det var ham selv, der sådan var sin egen ambassadør. Og nu vil jeg bede jer 2 kvikke hoveder, ordmestre, om at komme op med et slagkraftigt slogan, der kan markedsføre den danske komponist, så hans musik også kommer ud i de danske koncertsale. I får lige noget tænkemusik, mens I smeder, hvad jeg forventer er et stærkt slogan.

0: musik er ikke så kedeligt, som den lyder.
1: Hvor skal du hen, Dix? Hvor skal du?
0: Victor Bendix, sin tid, Jimi Hendrix.
1: Victor passer sine pligter.

0: Ja, ja, ja.
1: Altså, jeg har beslutsomt lagt blokken ned og blyanten, sådan, så jeg fik fornemmelsen af, at nu havde I nået til noget. Og så var det ligesom om, I begyndte at snakke honorar.
0: Nej.
2: Vi sagde bare, vi kan hyre, så vi er ikke billige. Vi er ikke billige, vi er gratis.
0: Det her, det er fuldstændig ligesom at være til eksamen i folkeskolen, og så tror man er færdig. Ja. Og så får man lige 10 minutter før tid øje på, at der faktisk er en side mere, men lige skulle have løst
1: det. Det kan jeg også fortælle. Nå, hvad er I kommet frem til?
0: Vi har kredset lidt omkring ting. Søren antydede, at både han og jeg er sådan, så gamle, at vi gerne vil have ting rimer.
2: Ja, det er ekstra
0: først var vi dog lige omkring et par, og bare for at vise, at vi også har hørt efter, så var vi omkring sådan noget. Altså, han har to veje i Danmark. Nu skal han hjem til dig.
2: Ja, den er god.
1: Den er god.
0: Og så er der en, det vi gerne vil give ham oprejsning. Slut med at være appendix. Nu kommer Victor Bendix.
2: Den er god.
0: Den tror jeg, vi tager.
2: Fordi appendix, det synes jeg også er den bedste appendix.
1: Det er meget smukt. Ja, men det er også godt det der. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at få sag rimet, uanset
2: hvilken alder man har.
1: Altså, det er en god gammel måde at få ting til at virke, som om de balancerer.
0: Ja. Er deres gulve lidt skummel? Ring til hummel.
2: Ja, lige præcis.
1: Hummel, skulder og høvling. Slut med at være appendix. Her kommer Victor Bendix. Ja. Her kommer Bendix.
2: Her kommer Victor Bendix. Schulerhop.
1: Ja, det er godt. Om lidt så skal vi så få ud af det der bogstaver, der indgår i de tre ord. Det ufine selskab.

0: Nu er vi kommet til elegien, tredje sats i symfoni nummer 3 af Victor Bendix. Joachim Gustafsson dirigerer Malmø Symfoniorkester i den her indspilling, som jo altså kan siges at være sådan en form for nylancering af en komponist, som I jo fandt ud af døde i 1926.
1: Mm-hmm. Og er Danmarks Radio også fra 1926?
0: 25.
1: Det, ja. Ja,
0: det var 100 år sidste år her.
1: Så han nåede lige at høre... radio.
0: Han nåede lige at være utilfreds med radiofonien. Jeg tror ikke, han var så frisk i de sidste år. I øvrigt, parentes bemærket, hvis der skulle sidde nogle lyttere og tænke, at det der med at være en værre en,
1: ja.
0: At det har noget med højde at gøre, så er det ikke nødvendigvis tilfældet. Han var 1,52. Victor Bendix, men han havde meget flot skæg.
1: Ja.
0: Og han var også god til at sige tingene lige ud. Carl Nielsen holdt utrolig meget af, at han kom med en meget kontant udmelding, når han kiggede på hans ting. Og det var en af grundene til, at de havde et godt forhold til hinanden. Og så gik det jo galt, men de nåede faktisk at forsones sidst i livet.
1: Han må have været en charmetrol.
0: Ja, man havde et eller andet. Og som var en fantastisk musiker, fantastisk pianist og en superdygtig komponist, som man omtalte som den klogeste i musikken, mens han fandtes.
1: Wow, hold da op.
0: Hvad har I fået ud af de der bogstaver, det ufine selskab? Søren, vil du begynde?
1: Ja, jeg griber fat i det, vi lige har snakket om, at han var en skørtejæger.
0: Ja.
1: Og det der med, at han er sådan relativt ukendt, og man kan sige, i hans egen samtid, der var han jo, der må han jo stå i skygge af Carl Nielsen og Rud Langgaard og andre. Så jeg forestiller mig sådan en situation, hvor en eller anden...
2: Altså 1,52, så han står i skyggen af alle.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Sagde ham på to.
1: Ja, lige præcis. Der er ikke noget galt. Der er ikke nogen, der er så små, så de ikke kan nå jorden. Vi forestiller os, at en vred ægtemand har fået nys om ham, komponistflaben. Han er sammen med konen. Så han vælter ind, du ved, han sidder ved flyet og øver sig og tager ham i kraven, og så siger han, ses I, ukendte flab.
0: Ses I?
1: Ukendte flag.
0: Ja. Fordi han ved, han har hørt om ham, men han ved ikke, hvem han er.
1: Lige præcis, han ved, hvem han er.
0: Men det er jo også rigtigt, der er ikke nogen, der...
1: Nej, lige præcis, han er også ukendt i sin egen samtid.
0: Sisi.
1: Ukendte flag.
0: Det er godt, det hedder Vort Brandes.
1: Det er nemlig sidst, hvad Brandes er nemlig.
0: Det er ukendte fætter.
1: Ja, lige præcis.
0: Nå, hvad med dig, Lars?
2: Jamen, jeg var lige lidt omkring også det der med, at jeg tænkte, hans udsvævende liv og hans mange kvinder og hans udsvævende sexliv i det hele taget. Så jeg havde først en sætning, der hed C.C. bundet kalif. Men det tænker det bliver simpelthen for underligt.
1: En
2: lørdag formiddag. Så i stedet for at tænke, jeg vil gerne give ham den der oprejsning, og også sådan lige få visket ud, at jeg ikke kan lide ham. Så jeg har lavet et anagram, der hedder et klasse bifund.
0: Okay, altså et bifund af første klasse.
2: Præcis.
0: Ja.
1: Det er godt.
0: Nå ja.
2: Altså, og bifund, jeg ved ikke, om der egentlig er noget, der hedder det, men jeg tænker, det kunne det godt være, så når man roder ned i det, man kender, så lige pludselig, så fandt man lige Victor.
1: På en bivej, en sidevej.
2: Et klasse bifund.
0: Jeg vil bare lige sige, at når vi efter nyhederne skal høre musikken i sin helhed, så vil jeg lade være med at tale mere om hans udenoms ægteskabelige omstændigheder.
1: Fordi... I har lyttet til det, vi talte om i dag, var det?
0: Jo, men det er jo... Det bagvendte ved det er jo, at det er jo, hvis man skal ligesom kigge på, hvad er der af gode historier at fortælle, gode sladderagtige historier at fortælle, så er en af de mest ukendte danske komponister har måske den allerbedste fortælling, hvis vi skal snakke det, vi snakker om, eller tale om, eller hvad det hedder. Nå, men det skal jo handle om musikken, for han var jo komponist. Lars, du kan bedre lide det, end jeg troede til at begynde med.
2: Ja, men det er, fordi jeg blev misforstået, eller fordi jeg sagde det forkert, det vil sige.
0: Ja.
2: Nej, jeg synes, første satsen er fantastisk. Så i hvert fald, hvis vi nu har snakket alle i gulvet nu, så vil jeg sige, lyt i hvert fald med til den der første sats på den anden side af nyhederne, fordi den er enormt vellykket og super smuk, og det er der, den der nationalmelodi fra Moldova, der stopper op midtvejs. Og så er der også i de øvrige to satser masser af ting at komme efter.
0: Så du kunne godt lide.
2: Ja, og samtidig, parentes, der er noget, jeg bedre kan lide.
0: Ja. Og hvis du skal kunne huske den i næste uge, skal du høre den rigtig meget.
2: Mm-hmm.
0: Men Søren, du var også...
1: Jeg er meget begejstret. Det kommer jeg til at sætte på igen en søndag formiddag eller en mandag aften. Det er dejligt, og igen, det er jo altid skønt at blive overrasket over noget, man tænker, det er sikkert enormt kedeligt, og det er sådan en dårlig svensk Bellman-kopi, og så finder man ud af, at det er en
0: god
1: meget, meget dygtig dansk sofoniker. som over og oven i købet kunne leve livet fuldt ud. Det var dejligt. Dejligt, ja. Dejlig musik. Ja. Godt komponeret.
0: Så langsomt begynder det at være sådan, at næste gang du ser noget, der er dans, så tænker du, om det kan godt være, det er okay alligevel.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo også...
1: Og så er det utrolig kedeligt, og så er jeg tilbage, hvor jeg startede.
0: Ja. Nå, men under omstændigheden, tak fordi I var med på at give Victor Bendix en chance i pladeklubben. Som sagt, så kommer symfonien i sin helhed efter nyhederne her i B2. Jeg spiller også anden musik, og det jeg ikke fik sagt før, det var, at vi hørte et af hans klaverstykker. Han skrev en del klavermusik. Stimons Bilder hedder hans opus 9. Og vi hørte det spillet af Isabel Carlander, som har indspillet, tror jeg måske, al hans klavermusik.
1: Men i hvert fald en hel
0: del. Ja. Så det vil jeg også spille noget af i anden del af dagens udgave af Pladeklubben. Men tak til jer to, Søren Frelsen, Lars Dansgaard. Jeg hedder Claus Bertelsen, og lad os høre noget Victor Bendix inden nyhederne.

0: Du lytter til P2.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs.
2: Hvordan har du det med det ord?
3: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
4: Jeg kommer på sygehuset med min far.
5: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
3: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
6: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
3: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
7: Find programmet Døde forældres klub.
5: Altså, jeg læser det på Facebook.
6: Nej.
5: Jo.
7: På B2. Live.
8: Når Socialdemokratiet i dag holder årsmøde i Aalborg, så vil der være flere i salen, der er kritiske over for formand Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Det hele handler om 2.055 personer, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig har fået det, fordi lovforslaget på grund af valget ikke blev vedtaget. Og nu må de så vente i uvished, og det er urimeligt, mener blandt andre lokalformanden i Vejen, Hans Christian Skårup.
9: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
8: Men der er dog flere gode grunde til at vente med at give borgerne statsborgerskab, også selvom de var blevet lovet det. Det mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
10: Det handler jo både om, at vi ønsker at se på, om vi kan indføre en screeningsmodel for at screene for danske værdier, men handler også om lige aktuelt, at vi skal være helt sikre på, at kriminalregister har de data, som vi skal bruge i forhold til sagsbehandlinger.
8: Folk i mere end 40 jyske og fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater deltager, og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
11: Det ene, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
8: Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, så er øvelsen også et klart signal om, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
12: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
8: Øvelsen, der har fået navnet Blåtand, finder sted fra den 1. til 4. oktober. Saudi-Arabien har nu indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der blev udført fra Irak i går. Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er blevet udført fra irakisk territorium, og han har selv fordømt angrebene. Rørledningen den transporterer normalt 4-5% af den globale olieforbrug og er lige nu særlig vigtig, fordi Saudi-Arabien ikke har kunnet få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Jamen, der har vi gang i en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver der altså noget mere skyde fra nordvest. Og i aften, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
13: Plateklubben.
14: Il Club dei Dischi.
15: Plateklubberen.
16: The Record Club.
17: El Club de Discos.
18: O Club dos Recordes.
19: Le Club de Dis.
20: Album i Clubi.
21: Clubul de Discori.
22: Pladeklubben på P2.
23: Med mig, Claus Bertelsen, og symfoni nummer 3 af Victor Bendix. Lars Danesgaard og Søren Frelsen er gået med indtrykket af en komponist, de ikke kendte, men som de nok synes er værd at lægge øre til. Så det vil vi gøre, dels med symfonien, og så med mere af den klavermusik, som vi lige fik et lille glimt af undervejs i udsendelsens første time. Og klavermusikken vil jeg vende tilbage til. Symfoni nummer 3 får urpremiere i 1893, og derefter endnu en enkelt opførelse herhjemme, før den bliver sendt uden for døren. Der er enkelte indspilninger på plade, men ingen af danske orkestre, og det er sådan lidt symptomatisk for, hvordan Bendix er anbragt i den hjemlige musikkanon. Den indspilning, vi lytter til, er med Malmø Symfoniorkester, dirigeret af Joachim Gustafsson, og som jeg fortalte, så har han taget den her musik med sig ud i verden til så fjerne himmelstrøg som Japan og Colombia. Og den her indspilning er så udkommet på et dansk pladeselskab, det statsejede Dacabo, så måske er der tegn på en Bendix-renæssance her 100 år efter hans død.

Symfoni nummer 3 i 3 satser af Victor Bendix. Det var Joachim Gustafsson, der dirigerede Malmø Symfoniorkester, den musik, vi har beskæftiget os med i dagens udgave af Pladeklubben. Victor Bendix var en god komponist, og han var efter sigende også en ret god pianist, og han komponerede en del for sit hovedinstrument. Han oplevede sådan en slags vækkelse, da han som ung besøgte Tyskland og blev begejstret for både Wagner og Wagners svigerfar Franz Liszt. Og sidstnævnte var en venlig mand, i hvert fald at dømme for de breve, som han og Bendix udvekslede. Og udover at have fået sig en alliance på højt niveau i datidens musikliv, så fik Bendix også en masse inspiration til sin egen klavermusik. Vi skal høre 2 af hans klaverstykker spillet af pianisten Isabel Carlander. Det første er Seelen er Lebnisse, som Bendix komponerer, da han er 22 og netop vendt hjem fra sin rejse til Tyskland. Det er et godt eksempel på inspirationen for Liszt. Det er et tonedigt baseret på en sonet af den dansk-tyske digter Edmund Lobedans om en ung kunstners indre kampe.

Seelen er Leibnisse af Victor Bendix. Det her album, hvor Isabel Carlander spiller klaverværker af Victor Bendix, det udkom for 5 år siden, men det er faktisk indspillet for næsten 25 år siden. Det er bare først inden for de senere år, at nogen har fundet det betimeligt at få Victor Bendix' musik ud i lyset. Albummet består af 2 CD'er, så man får et godt indblik i den klavermusik, Victor Bendix skabte, selvom han faktisk selv holdt meget af den tilbage i sådan en slags selvkritik. Her spiller Isabel Carlander en Nocturne.

0: Nocturne af Victor Bendix, spillet af Isabel Carlander. Og dermed sluttede den her udgave af Pladeklubben, som er blevet til med hjælp fra Benedikte Granvig. Jeg hedder Claus Bertelsen, og redaktør for programmet er Malene Wigman.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Hej. Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorf.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Når Socialdemokratiet i dag samles til årsmøde, sidder der en stribe yderst utilfredse lokalformænd i salen. De er frustrerede over, at partiet ikke vil tildele statsborgerskab til over 2.000 personer, der ellers var blevet lovet det.
1: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
0: Mange husejere, der installerer varmepumper med tilskud, ville have gjort det alligevel uden penge fra staten. Det konkluderer de miljøøkonomiske vismænd, som derfor mener, at ordningen bør ændres.
2: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi egentlig bruger på at give tilskud. Det kan være en god idé at målrette dem til der, hvor udfordringerne ligger.
0: Og mens nogen vil skifte oliefyret ud på grund af de stigende energipriser, ja, så er der dårligt nyt, hvis man håber på lavere priser. En olierørledning i Mellemøsten er nemlig sat ud af drift på grund af droneangreb.
3: Det er en enorm vigtig rørledning, så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med lørdagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Der er ikke kun klapsalver, men også kritik fra baglandet, når Socialdemokratiet samles til årsmøde i Aalborg i dag. Flere er nemlig utilfredse med, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af personer, der ellers var blevet stillet det i udsigt. Nin Otten, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg, er en af de utilfredse.
1: Jeg synes, det er sjovt at behandle folk på den måde. Man kan godt være ordentlig over for folk. Dem her, de var afsluttet. Processen var slut. Det manglede kun, at det blev godkendt ind i Folketinget.
0: Der er tale om over 2.000 borgere, der havde fået besked på, at de ville få dansk statsborgerskab. Men så blev der udskrevet folketingsvalg, og så nåede de ikke at blive stemt igennem. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Blandt de 59 lokalformænd, som vi har fået fat på, mener 30, at det er helt urimeligt. Blandt andre også Hans Christian Skårup, der er lokalformand i Vejen.
4: Det tænker jeg ikke er fair. Selvfølgelig skal vi have en stram og fair udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
0: Ja, mens Socialdemokraterne ser hinanden i øjnene i Aalborg, så venter Villemo Gustafsson i uvished. På lovforslagets liste med de over 2.000 navne, der stod hun som nummer 3.
5: 16-årige Villemo er i haven med familiens labrador.
6: Hun kan godt lide, at man jagter hende, åbenbart.
5: Hun smiler, mens hun trækker i den ene ende af det tov, og i den anden ende trækker hun ind med sine tænder.
6: Ja. Kom her.
5: Men tovtrækningen om hendes danske statsborgerskab giver ikke meget at smile af.
6: Jeg forstår ikke, hvordan de bare sådan kan udskyde det sådan så meget og sådan så mange gange.
5: Villemors mor er svensk, og hendes far dansk, og hun har boet med ham i Køge de sidste 5 år.
7: Villemo flyttede ned til mig i 2021 august for at starte på skole her.
5: Og de er blevet overrasket over, hvor meget tid og papirarbejde, der skal til, for at Villemo kan opnå dansk statsborgerskab.
7: Det er jo for eksempel de her 15 sider, kopier de 15 sider, man skal downloade og skrive under, når man laver sin indfødsretsansøgning.
5: Fortæller hendes far, Thomas Holgersen. Men efter flere år med ansøgninger og ventetid, troede familien så, at det danske pas var på plads. De fik endda besked i e-boks om, at der nu var fremsat et lovforslag med hendes navn på.
6: Jamen, altså, det tænkte jeg bare, det er vel bare super fedt. Sådan, nu hører jeg rent faktisk sådan til, og sådan, nu er det ligesom normalt.
5: Men folketingsvalget tilbage i marts kom i vejen for vedtagelsen, og nu er de nye statsborgerskaber udsat på ubestemt tid til frustration for Villemo og hendes far.
6: Det er jo lidt unfair, føler jeg. Fordi altså, sådan, jeg er jo fra Danmark, og sådan, jeg har jo boet i Danmark, og sådan, jeg har familie i Danmark.
0: Det var Sif Markvart Hansen, der havde mødt familien her. Og det er alle sager om statsborgerskab, som lige nu er sat på pause, mens regeringen er ved at undersøge, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og trods kritikken fra lokalformændene, så fastholder Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er helt rimeligt.
8: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
0: Og så er vi dig med fra Aalborg Kongresscenter, Rikke Gyld Mansø, vores politiske analytiker. Der sidder altså flere fra baglandet i salen, som går ud og kritiserer partitoppen sådan helt åbent på grund af den her sag om statsborgerskab. Hvor opsigtsvækkende vil du sige, det er?
9: Det Det er meget opsigtsvækkende, fordi Socialdemokraterne er i bred forstand enige med den rykning, Mette Frederiksen har lavet af partiet på, nemlig udlændingespørgsmålet. Men her er der altså mange, der mener, der er nået en grænse.
0: Men hvad er udsigten til, at for eksempel Villemo Gustafsson, som vi mødte i indslaget her, kan få dansk statsborgerskab?
9: Jamen, jeg vil sige, at det skal hun nok få. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid mere der skal gå. Man har allerede ventet. Nu venter man en ekspertgruppe, så skal der laves forhandlinger. Og det er virkelig spændende forhandlinger, fordi først skal regeringen blive internt enige med sig selv. De andre tre regeringspartier, de synes også, at det her er urimeligt. Socialdemokratiet, som vi hører på den anden side, vil gerne screene folk for antidemokratiske holdninger. Og når de så er blevet enige med sig selv, så skal de også have nogle blå partier med. Så der er lang udsigter.
0: Men Socialdemokratiet har jo strammet udlændingepolitikken i mange år. Er det her så udtryk for, at grænsen for nogen i hvert fald er ved at være nået?
9: Det er helt klart udtryk for, at de her socialdemokrater, vi har talt med, de mener, det er godt med en stram udlændingepolitik. Men det her er altså mennesker, der har levet op til alle de krav, vi har stillet til dem. Det er mennesker, der arbejder, bor og lever i Danmark og vil Danmark. Og der mener man selvfølgelig, skal de også have statsborgerskab nu.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldenmandsø. Og netop nu, der holder statsminister og formand Mette Frederiksen sin tale, og du kan se mere om den på DR TV. Priserne på råolie og ikke mindst diesel ser ikke ud til at falde lige foreløbig. For i går, der angreb droner en olierørledning, går tværs over Saudi-Arabien. I ledningen, der flød op til 5% af verdens olieforbrug, men den er nu lukket på ubestemt tid. Og bagmændene, ja, det er med al sandsynlighed i ledtog med Iran, fortæller Fanny Aerskov Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
10: De formodede gerningsmænd, det er altså en milits i Irak, som er i alliance med både Iran og Houthi-bevægelsen, som der har været øget angreb imellem. Så det er selvfølgelig et forsøg på at ramme Saudi-Arabien i kraft af, at de også har intensiveret angrebene på Houthi-bevægelsen i Yemen.
0: Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet kom fra irakisk territorium. Han fordømmer angrebene og har nu afskediget en militær kommandør. Fanny Aerskov Madsen kalder angrebet på ledningen en eskalering af den i forvejen højspændte situation i Mellemøsten. For i forvejen der kontrollerer Iran olietransporten gennem Hormuzstrædet, som følger krigen med amerikanerne, der har stået på siden den 28. februar. Og oven i det, ja, så gør den iransk støttede Houthi-bevægelse alt, hvad den kan for at spærre for olietransport i det Røde Hav. Og dermed velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er olieanalytiker i Danske Bank. Og hvad kommer den her lukkede olierørledning til at betyde for den oliepris, der i forvejen er ret høj?
11: Jamen, som I sagde i oplægget, så er det jo en meget, meget alvorlig situation, fordi den olie, der kom igennem Saudi-Arabien, igennem den rørledning her, var sådan set en livsline for oliemarkedet, fordi som I sagde, en stor del af olien igennem Hormuzstrædet er allerede blokeret. Så hvis den her olieledning er sat ud af spillet i lang tid, så er det en alvorlig situation, og så peger det mod højere oliepriser. Men nu må vi jo se, hvor lang tid det tager at reparere den, og hvor alvorlige skaderne er. Altså jeg fører fra Global Risk Management, men lad nu det ligge.
0: Godt, så fik vi det på plads i hvert fald også. Så du er altså ikke så altid optimistisk i forhold til faldende oliepriser, kan jeg næsten høre dig sige. Er der slet ikke noget, du kan se, som kan få priserne til at falde?
11: Jo, men det, der kan få priserne til at falde, er naturligvis, at der sker en afspænding, og der betyder, at vi får mere olie igennem Hormuzstrædet, men det er der bare ikke rigtig udsigt til på den korte bane, desværre. Og nu er vi jo 7 måneder inde i den her krig eller krise, og vi har altså taget på lærerne, især af det her diesel og flybrændstof, så hvor situationen nok er mest alvorlig.
0: Lød det fra?
11: Og som jeg også siger, så strædet ved Bab el-Mandeb, jamen det er jo så næste, så at sige, flaskehals, som er blevet mere alvorlig den seneste uge her.
0: Lød det fra Arne Lohmann, olieanalytiker. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og i en tid med høje og stigende energipriser, der er det spild af penge, når staten giver tilskud til boligejere herhjemme, der alligevel vil have købt en varmepumpe. Det mener de økonomiske vismænd. Deres vurdering er, at op mod 2 ud af 3 tilskud går til boligejere, som formentlig vil have skiftet alligevel for deres egne penge. Så når olie- og gaspriser nu igen er høje, ja, så rammer det især dem, der ikke selv har råd til at skrotte deres gamle fyr. Og derfor er den nuværende ordning ikke målrettet godt nok, mener miljøøkonomisk vismand Jette Bredal Jacobsen.
12: Hvis pointen er, at man gerne vil hjælpe husstande, som er trængte, jamen så er det ikke særlig målrettet.
2: Så det vi også konkluderer, det er, at hvis det er det, der er formålet, og man siger, at vi vil gerne hjælpe nogle af dem, der har svært ved den grønne omstilling, jamen så skal man nok målrette det mere.
0: For selv med 27.000 kroner i støtte, der skal boligejerne stadigvæk selv finde en stor del af pengene til en varmepump, som kan koste mere end 100.000 kroner. Og netop den regning er for stort for nogle af dem, som stadigvæk sidder med dyre olie- og gasfyr. Og præcis det problem, det står Gabi Neumann med. Hun vil gerne af med sit oliefyr, men hun har ikke råd til varmepumper, der skal erstatte det. Derfor føler hun sig tvunget til at holde lukket om vinteren i det kursussted, hun driver i Møborg, syd for Lemvig.
12: Den meditationsrum.
13: Det er en gammel landsbyskole på over 1000 kvadratmeter, og der er 11 værelser, hvor kursisterne kan overnatte.
12: Nej, jeg laver alt alene, fordi jeg har ingen penge for at ansætte.
13: Og kun én kvinde til at drive det hele.
12: Ja, jeg arbejder altid.
13: Men selvom tyskfødte Gabi Neumann arbejder meget, så er der ikke økonomi i virksomheden til at holde den åben om vinteren. Det giver simpelthen ikke mening, når olieprisen er så høj.
12: Så jeg arbejder for olie. Jeg arbejder kun for olie.
13: Og pengesluren står i kælderen.
12: Ja, det er oliefyr. Jeg kan ikke fortælle, hvordan det virker, men det virker.
13: Lige nu er der stille i fyrrummet.
12: Fordi det er nu ikke tændt.
13: Men når vinteren kommer, bliver fyret en økonomisk hovedpine. Det fornuftige vil være at købe varmepumpe, men det virker helt håbløst for Gabi Neumann.
12: Ja, fordi jeg har ingen penge for investering, jeg har. Alle mine penge er i huset her, for renovering, for at købe huset.
13: Så for Gabi Neumann føles situationen fastlåst. For at tjene penge til varmepumper, skal hun have gang i sin forretning om vinteren. Men det kan hun ikke få, for det er for dyrt at varme op med olie.
12: Jeg vil gerne være grøn i huset, men det er umuligt for mig, fordi jeg tror, jeg har brug for måske 4 varmepumper i den store hus. Så ja, det kan jeg ikke betale, fordi jeg har ingen kroner for investering nu. Så jeg har brug for støtte fra regeringen.
0: Faktisk så er regeringen i gang med at finde en mere målrettet model for, hvordan pengene skal fordeles. For det økonomiske råds tal viser også, at dem, der får tilskud, både har højere uddannelse og indtægt end gennemsnittet. Så der er brug for en ny model, erkender klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Men det er for tidligt at sige, hvordan den kommer til at se ud, og der er heller ikke nemt at sætte en dato på, hvornår den er klar, siger hun.
14: Vi sidder jo og arbejder med en model, og når den er på plads, så vil jeg rigtig gerne fortælle om den, og så håber jeg, at den kommer rigtig mange til gavn, fordi det er vigtigt for mig og for regeringen, at det ikke bliver økonomien, der er begrænsende for, om man kan skifte sit olie- eller gasfyr.
0: Og det var Thomas Hovgaard, der havde set på problematikken. Så springer vi til Sverige, hvor det lige nu trækker op til lidt af en valggyser. For meningsmålingerne viser tæt løb mellem de borgerlige partier, der er ved magten lige nu, og så udfordrende fra blandt andre Socialdemokraterne. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med fra Stockholm. Og hvem står bedst lige nu her dagen før valget?
15: Jamen, det er fortsat den rød-grønne opposition med Socialdemokraterne i spidsen. De fører over den borgerlige fløj, som har magten i dag. Men som du også var inde på, så er de rød-grønnes forspring skrumpet noget her den seneste tid. Altså lige nu, der fører de ifølge meningsmålingerne med 3,8% point. Men man skal ikke længere tilbage end til maj, hvor deres forspring var på 12,6% point. Og de svenske socialdemokrater, de står godt nok stadigvæk til at blive det største parti, men de er også gået noget tilbage her de seneste uger. Så ja, det bliver meget, meget spændende i morgen.
0: Det må man sige, og politikerne prøvede så sent som i aftes i den afsluttende partilederdebat at forsøge at få vælgerne over på deres side. Det handlede blandt andet om integration, og lad os lige høre, hvad Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson sagde.
16: Vi har altså ungefär en halv miljon människor som är utomvästliga invandrare, alltså födda i ett land utanför Västeuropa, som är...
0: Vi har en halv miljon människor som är icke-västliga invandrare som inte är självförsörjande, säger han, mens andra partiledare talade om att det är viktigt att hålla samman på befolkningen. Per Bang Thomsen, Sverigedemokraterna förstår ju att skapa en debatt, men vilket ämne blir egentligen avgörande för vem der kommer till att kunna danne regering?
15: Jamen det er der forskellige emner, der gør, altså ja, indvandring, også kriminalitetsbekæmpelse og økonomi er noget, der er fyldt under debatten. Men så vil jeg altså også sige, at det her valg egentlig ikke har så handlet så meget om konkrete politiske emner igen. Det har mere handlet om, hvem der kan og vil sidde regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
0: Herhjemme er det også spændende vejr, vi har udsigt til. Det er nemlig en dag med både lidt af hvert sol, men også enkelte byer og regn i løbet af dagen. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen. God lørdag.
17: P2-koncerten.

0: Det her, det er begyndelsen på Mozarts symfoni nummer 41. En symfoni, der er så tilpas storslået og monumental, at en impresario gav den tilnavnet Jupiter. Den symfoni skal vi høre i aften. Vi sender direkte her i P2-koncerten fra Musikkonservatoriets koncertsal, det gamle radiohus på Rosenørns Allé i København. Danmarks underholdningsorkester skal spille, Adam Fischer dirigerer, og der er musik af Mozart og Haydn på programmet, ud over Jupiter-symfonien, også Haydns symfoni nummer 100 og Mozarts fagotkoncert. Ignaz Marsvilla skal være solist. Ham taler jeg med senere. Velkommen til. Mit navn er Max Fager Petersen. I teknikken er det Søren Krabbe. Og med mig nu her har jeg også Cecilie Emtoft, der spiller violin i underholdningsorkestret. Det kan være, at du, Cecilie, lige kan sige et par ord om denne her Jupiter-symfoni. Hvordan er den for sådan en som dig at spille?
1: Jamen altså, det er ret fantastisk for mig at få lov at spille den sammen med Adam Fischer. Jeg har jo ikke været med i orkestret i så mange år, kun 5 år, så, og der har den faktisk ikke været på programmet. Så det er en kæmpe oplevelse og en mega fed symfoni. Den rummer ligesom alt, slutter i kæmpe sådan lys og har en fantastisk smuk anden sats, så det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, det er noget særligt, det der med Adam Fischer. Det er som om, at alle musikere siger det, at man rydder ligesom kalenderen, fordi så vil man gerne være med ved den koncert. Hvad er det, der er så særligt med ham?
1: Ja, vi rydder kalenderen, og det er der en helt særlig grund til, fordi at når man spiller med Adam Fischer, så mærker man, hvorfor vi spiller musik. Han gør bare musikken levende, og han har sådan en fantastisk livsglæde, som bare smitter af på musikerne, man bliver revet totalt med. Og så er det dejligt her i aften, skal vi jo spille Mozart. Det skal vi de næste par dage. Og Mozart, han er jo sådan en rigtig operakomponist, og det passer bare Adam enormt godt, fordi han har det her dramatiske. Han elsker, at vi kommer helt ned i de sarte nuancer og den bulrende temperament i musikken. Så det er fantastisk hver gang at spille koncerter med ham.
0: Og apropos dramatik, altså du har fortalt også, at det var sådan en lidt flyvende start for jer musikere i Danmarks Underholdningsorkester, fordi I kom direkte fra en sommerferie, og så lige durk ind i nogle ret krævende projekter en uge med albumindspilning, og så bum, videre til denne her store koncert med Adam Fischer og værker af Mozart og Haydn. Hvordan føles sådan en sæsonstart?
1: Jamen, det er ret vildt, men jeg tror, vi kan gøre det i det her orkester, fordi vi alle sammen ligesom siger ja, hver gang vi skal spille et projekt. Vi går bare ind i det med hele hjertet. Og så den her livsglæde, som vi ligesom finder frem sammen i musikken, den gør ligesom, at selvom det er meget lange dage, og man kommer hjem og er meget træt hos familien, så er det værd, og vi brænder simpelthen bare for det.
0: Og udover Jupiter-symfonien af Mozart, så er der også Mozarts fagotkoncert på programmet, hvor jeres kære kollega Ignaz Marsvilla, han skal være solist, og han er jo til daglig musiker i orkestret. Hvordan er det at se ham som solist her foran sit eget orkester?
1: Det er virkelig, virkelig skønt at spille med ham. Jeg synes egentlig ikke, der er så stor forskel, andet end man får kæmpe respekt for sin kollega, fordi han står der og spiller vidunderligt, og han har jo kæmpe overskud og meget virtuos på sin fagot. Men vi er jo vant til at spille med ham på en meget kammermusikalsk måde, når vi spiller i orkestret og lytter til hinanden, og han er enormt god til også at komme ned i de sarte nuancer. Så på den måde er det bare sådan lidt mere af det, vi egentlig kender fra at spille med ham. Så det er fantastisk. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Jeg glæder mig også meget til det. Tusind tak skal du have, Cecilie Emtoft, violinist i Danmarks Underholdningsorkester. Koncerten den går i gang om cirka 5 minutter. Det første, som er på programmet, det er Haydns symfoni nummer 100. Vi får også en introduktion til værkerne fra forfatter og musikformidler Henrik Engelbrecht. Men for lige at varme lidt op til Haydn, så har jeg taget et stykke musik med til nu, som er fra filmen The Fablemans af Steven Spielberg. Det er en film, der er et slags selvportræt af Spielberg selv, men i den film, der indgår altså også musik af Haydn, flot pakket ind af filmkomponisten John Williams. Du kan lige høre lidt af, hvordan det lyder her.

0: Ja, lidt filmmusik her af John Williams, iblandet lidt Haydn, også meget lidt Haydn, tror jeg det var, men det var der dog, og lidt klaverspil var det. Underholdningsorkestret, de er lige nu ved at stemme og gøre klar her til deres første aftenkoncert på denne her septemberfestival, som vi er med til direkte i P2 her i aften. De har tidligere kørt med en Haydn-festival i årene 2022, 23, 24, 25. Og den har de så nu omdøbt til en septemberfestival og bredt den lidt ud, så de kan gøre lidt mere med formatet. Nu får vi en introduktion til musikken, vi skal høre. Ja, i aften. Henrik Engelbrecht står for det.
1: God aften og rigtig hjertelig velkommen til den første af tre hovedkoncerter her ved septemberfestivalen, hvor musik af Mozart er i centrum, garneret med værker af hans store forbillede, ven og mentor, Josef Haydn. Mit navn er Henrik Engelbrecht, og jeg har fået lov til at være jeres vært gennem de tre dages koncerter. Og allerførst synes jeg, vi skal give et varmt bifald til det orkester, som igen i år har stablet det hele på benene. Mine damer og herrer, Danmarks Underholdningsorkester. Nu tager vi først tilbage til foråret 1794. Det er et år, hvor der sker en del, både her i Danmark og ude omkring i Europa. I februar brænder det første Christiansborg Slot, og senere på året mister den engelske admiral Lord Nelson sit ene øje under en aktion i Korsika. I det hele taget er krig og katastrofer tæt inde på livet af alt for mange mennesker i 1794. Det beskriver Haydn faktisk i den symfoni, som vi i dag kalder hans nummer 100. I 1794 er Haydn et af verdens mest berømte mennesker, i hvert fald en af de mest berømte komponister. Han er 62 år gammel og har faktisk i mange år været sådan gemt lidt af vejen som fastansat kapelmester og komponist hos den østrigske adelsfamilie Esterházy. Men den engelske violinist og koncertarrangør Johann Peter Salomon har 4 år tidligere overtalt Haydn til at rejse til London. Og det britiske publikum går fuldstændig amok af begejstring over Haydns musik. Hans koncerter udvikler sig til en slags, ja, ligesom rockkoncerter i dag, kæmpe store sociale og kulturelle begivenheder i London. I 1794 er han tilbage i den engelske hovedstad, og her uopfører han blandt andet en symfoni, som senere får tilnavnet Militærsymfonien. Og det gør den, fordi Haydn her, som noget nyt og meget usædvanligt, bruger både trompeter og så den slags slagtøj, som man i 1794 mest forbandt med militærmusik, nemlig sådan noget som triangler, bækner og stortrommer, det man kalder for hele den tyrkiske musik. Og derfor har orkestret også fået ekstra forstærkning fra medlemmer af Tivoli Garden. Skal vi ikke også lige give dem en hånd? Og selvom det hele faktisk begynder stille og roligt i første sats, så skrev en af de engelske anmeldere efter uropførelsen, at anden satsen af symfonien er som et helvedes krigsbrøl, der tiltager til et klimaks af skræmmende højder. Så søg dækning. Her kommer aftens general, Danmarks Underholdningsorkester, chefdirigent Adam Fischer.
0: Det siger altså Henrik Engelbrecht, vores musikformidler, som er med her, forfatter. Og Adam Fischer kommer som vanligt småløbende ind og giver hånd til koncertmester Erik Haydn, så op på scenen, bukker for publikum, og så skal han dirigere musik af Haydn.

0: Der var fuld gang i militærorkestret her i Haydns symfoni nummer 100, der meget passende også hedder militærsymfonien, eller er blevet kaldt militærsymfonien. Og altså med musikere fra Tivoli Garden, inde her en tambur med en stav, og så noget triangel og et bækken og en stor tromme. Det gav lige et ekstra pif, skal jeg hilse og sige. Hele den tyrkiske musik, som Henrik Engelbrecht sagde. Janitsjar-musik, jeg har godt hørt sådan noget. Et Janitsjar-orkester spille i Istanbul. Der er god lyd i det. Og man skal jo heller ikke glemme, at tyrkerne i gamle dage kom ret langt op i Europa. Der er stadig minareter at finde i Ungarn, sådan en halvanden times kørsel fra Wien. Og ja, måske er det også det, man kan høre i musikken her. Et levn fra hele den tyrkiske musik. Danmarks underholdningsorkester under ledelse af Adam Fischer. Dirigent i fin form. 76 år gammel er han, men han springer og hopper og laver simpelthen musikteater med musikerne, som Cecilie Emtoft også var inde på. Violinisten, der spiller med. Mozart, han var jo operakomponist, og det må man også godt kunne høre, når man spiller andre af hans værker. Der må godt være lidt drama på drengen. Men ja, og således også i Haydn, altså Haydns symfoni nummer 100, hvor der også kom ret meget drama på drengen her. Vi skal høre Mozart nu. Mozarts fagotkoncert. Og der er lidt lille smule udskiftning blandt musikerne. Det var et ret stort orkester, der spillede her. Større end man sådan lige tænker, det skal være, når det er den sirlige Wiener klassik. Men ja, det kunne virkelig spille med fylde. Og det hører sig ligesom også til, når det skal sådan give sig ud for at være et regiment af musikere. Så må det godt fylde lidt. Henrik Engelbrecht fortæller os lidt om Mozarts fagotkoncert om et lille øjeblik. Orkestret skal også lige stemme. Og Ignaz Marschwiller, som skal være solist, kunne jeg ikke se her under Haydns symfoni nummer 100, men jeg ved, at han skal spille med efter pausen, hvor der også er Mozart på programmet Jupiter-symfonien der. Så selvom han er solist, så kan han altså godt også spille med i orkestret bagefter og lave kammermusik med sine kollegaer der. For det er det, de føler, at de gør, musikerne i Danmarks underholdningsorkester, ikke mindst når de spiller med Adam Fischer.
1: Nu skruer vi tiden yderligere 20 år tilbage til året 1774. Mozart er kun 18 år gammel, og han er ansat som hofmusiker i sin fødeby Salzburg. Og selvom han er nødt til at tjene penge i ærkebiskopens orkester, og egentlig bare helst gerne vil væk så hurtigt som muligt, så skriver han alligevel det ene mesterværk efter det andet. Et af dem er en genre, han aldrig har prøvet før. En koncert for et blæseinstrument. Senere skriver Mozart koncerter for både fløjte, obo, klarinet og horn. Og muligvis har han faktisk skrevet hele 5 fagotkoncerter. Men den eneste, der er overleveret til i dag, er i B-dur. Og vi ved faktisk ikke engang, hvorfor han skriver den. Måske er det en bestilling fra en rig amatørfagotist fra München, som bestiller ret mange koncerter for sit instrument hos adskillige komponister på den tid. Eller måske har han simpelthen skrevet den til 2 af de fastansatte kolleger, altså fagotister, i Mozarts eget orkester i Salzburg. Men den 18-årige Mozart aner på det tidspunkt ikke, at koncerten senere bliver helt central i alle fagotspilleres repertoire. Hver eneste gang, man skal ansætte en fagotist i et symfoniorkester i dag, så er Mozarts fagotkoncert på programmet ved konkurrencen, fordi den viser så mange aspekter af musikerens tekniske overskud, fraseringsmæssige smidighed og musikalske modenhed. Mozarts fagotkoncert er simpelthen et musikalsk referenceværk, der nu har defineret fagottens identitet i 250 år. Her kommer Danmarks Underholdningsorkesters solofagotist Ignaz Marschwiller.
0: Og det sagde Henrik Engelbrecht, og Ignaz Marschwiller, han kommer ind på en pyntet scene med blomster, der hænger ned fra loftet. Store blomster lavet i stof eller papir farvet. giver hånd til koncertmester og gør klar til at spille Mozarts fagotkoncert.

En dejlig fagotkoncert af Mozart, Danmarks underholdningsorkester, og med Ignaz Marsvilla som solist på fagotten, stod som en klippe af ro. Spillede så fint og sart og stille i anden sats, den langsomme midtersats. Men faktisk også, synes jeg, i her i tredje sats, hvor der jo er nogle hurtige løb, der har han også ret meget ro, når musikken den kræver noget af solisten. Ignaz Marsvilla, som til daglig spiller med som tutti-musiker, som det hedder, i Danmarks underholdningsorkester, men som her stod frem og var solist i Mozarts fagotkoncert. Han er født i Vilnius i 1985, uddannet i Malmø, også i Berlin og i Mannheim. Og der er videoer på underholdningsorkestrets hjemmeside, hvor han sidder med et original udgave af Mozarts noder til den her fagotkoncert. Så han har været nede og studere værket tæt, så han kunne spille det for os her i dag, og han har vist også været solist i netop det her værk før. Han spiller også til daglig som solofagotist i Helsingborg Symfoniorkester. Så er han jo det også fagotist i Athelas Sinfonietta, som er et ensemble, der er dedikeret til ny musik. Så han spænder bredt og spiller i mange forskellige ensembler, og er selvfølgelig med her og nu også på denne her septemberfestival med Danmarks underholdningsorkester, der spillede under ledelse af Adam Fischer. Han får hele 2 blomsterbuketter. Der må være nogen, der har været ude og lægge en ekstra buket ud over den, han skulle have fra orkestrets side. Så dem holder han nu på sammen med fagotten. Det er meget at have i hænderne, men det går lige. Og Adam Fischer har været med inden for at hylde ham og pege ham frem for publikum her i salen. Musikkonservatoriets koncertsal. Frederiksberg i København, det gamle radiohus, hvor der så nu er en pause. Og jeg har lavet en aftale med Ignaz Marsvilla, at jeg skal ned og tale med ham nede på scenen. Jeg står selv oppe på det, der hedder første balkon, og skal så kæmpe mig ned om kap med alle de publikummer, der skal ud nu, og måske en tur i baren. Skal se, om jeg også kan komme ned ad trapperne og finde Ignaz Marsvilla ude bagved, hvor han står. Men vi har lavet en aftale, og jeg har et stykke musik, som jeg kan sætte på nu, og så kan jeg prøve at se, om jeg kan nå ned. Der går en 3-4 minutter med det. Det er lidt musik af Haydn fra en af hans klaversonater, det vi skal høre her.

0: Ja, de er ret geniale, Haydns klaversonater. Her var det første sats af klaversonate nummer 53 i E-mol fra et nyt album, der kom lige her inden sommerferien med pianisten Denis Koshukin. Og mens musikken spillede, så er jeg nået ned på scenen, hvor der jo så nu er slukket lys, og alle er gået ud i foyeren for at købe noget i baren. Men her står jeg så sammen med aftens solist, Ignas Marsvilla. Tusind tak for koncerten. Det var da godt gået.
1: Jamen tak. Det var sjovt. Tak.
0: Hvordan var det at stå der med fagotten og foran dine kære kollegaer?
1: Altså at spille med kollegaer, det er noget luksus, man ikke får opleve hver dag. Det er jo mine kollegaer, som jeg har spillet med i 16 år, og også chefdirigent. Det er jo en dirigent, som er kendt for sin Mozart-tolkning, så det, for mig det er bare en drøm at få spille sådan, ja, det eneste for godt koncert med Adam Fischer og underhåndsorkester. Det er jo bare dream team.
0: Ja, og det er jo altså musikere, som du kender godt. Flere af jer har spillet med i underholdningsorkestret i mange år. Det har du også. Hvad betyder det sådan en aften, altså, hvor du alligevel får en lidt særlig rolle, at I kender hinanden så godt, som I gør?
1: Nej, det betyder rigtig meget. Jeg sætter stor pris på det. Det er jo ikke været... Altså, for godt, det er jo ikke så kendt instrument for at være solistisk instrument, ligesom som spiller med orkester. Så det er jo sådan mulighed, som man får ganske selvom. Så det er jo et stor ting, og specielt at spille i sådan festival, der vi spiller masser af musik. Jeg skal også skifte til kjole hvidt nu, så fordi vi skal spille Jupiter snart, og i morgen spiller vi en anden musik. Så det er jo sådan et kæmpe projekt, og det er virkelig stor fornøjelse at være en del af det som solist også.
0: Ja, og jeg bliver lidt ved det der med, at du er solist, for det er jo heller ikke nyt for dig. Det har du jo også gjort for før. Hvad kan du godt lide ved det?
1: Nej, men altså at være solist, det er jo... man har jo en vis frihed, som man ikke har i orkester. Jeg har jo tur, fordi jeg har sådan dygtige kolleger, som følger mig, og ikke mindst dygtige og virkelig verdensklasse dirigent, som kan følge mig og se, hvordan jeg vil placere, eller hvordan jeg vil lave musik. Så det er jo virkelig sådan frihed, men selvfølgelig meget... man kan godt høre mig hele tiden, ikke som i orkester, som man er en del af maskineri. Så det er jo, ja, det er jo spændende.
0: Men lidt mere frihed simpelthen, det har man som solist.
1: Ja, det er, man har lidt mere frihed, men også meget mere ansvar.
0: I det hele taget så spænder du, Ignas Marsvilla, du spænder over mange forskellige ting. Jeg har nævnt noget af det før. Flere forskellige ensembler. Attilas Sinfonietta, solofagotist i Helsingborg Symfoniorkester. Du underviser også i Malmø. Altså, hvad er egentlig for dig den største udfordring i forhold til de der mange forskellige engagementer, du har?
1: Ja, det er jo selvfølgelig en udfordring at lave alle de ting, men man forsøger at planere i god tid, og vi er også tre små børn derhjemme, så det er ikke kun arbejde og orkester og de forskellige arrangementer, som jeg har. Så det er, ja, det er en stor pussel, man har, og min kone, hun er også musiker, så det er meget pussel, det skal man sige. Men altså, det, jeg kan godt lide, fordi... altså, jeg forsøger at lave sådan noget ting, som giver mig energi. Så det, jeg får meget energi af det. Altså, det er selvfølgelig det er krævende, og det, man spiller meget, det er ikke så nemt, men at få energi tilbage, det er det bedste, man kan gøre.
0: Ja, og du gav rigtig meget energi, og jeg er glad for, at du også får noget igen, og så håber jeg, at I har nogle gode venner og nogle bedsteforældre, der kan træde til i forhold til børnene også, når I er ude. Jeg vil sige dig forløbig tak, Ignas Marsvilla. Du kommer altså også ind og spiller med efter pausen, når vi skal høre Mozarts Jupiter-symfoni, men tak for nu.
1: Tak.
0: Og jeg har fundet lidt musik her til pausen, hvor Ignas Marsvilla spiller med. Det er fra en koncert faktisk, hvor overskriften var Blæsernes ABC. Og her er det musik af en fransk komponist, François Casadesus.

London Sketches hedder stykket af den franske komponist François Casadesus. Og det var fra en koncert, som sagt, hvor overskriften var Blæsernes ABC, og hvor Ignaz Marschwiller også spillede med. Du lytter til P2-koncerten. Vi sender direkte fra Musikkonservatoriets koncertsal. Du kan se billeder fra den koncert, vi sender fra på P2's Facebook-side. Tekniker Søren Krabbe har taget nogle billeder, og de er allerede at finde der, så du kan se de flotte blomster, der hænger ned fra loftet inde i salen her, og musikerne, der spiller. Og det er jo altså en septemberfestival med Danmarks Underholdningsorkester. Der er Haydn og Mozart på programmet. Efter pausen venter, som sagt, Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien. Og Henrik Engelbrecht kommer og introducerer den symfoni, inden det går i gang. Og mens vi venter på, at anden del af koncerten kommer lidt tættere på, så får du mere fra det nye album, jeg også har spillet noget fra lige før. Et album med pianisten Denis Kosyukin. Her spiller han første sats fra Haydns klaversonate i F-dur.

0: Ja, så bliver der stemt her inde i Musikkonservatoriets koncertsal. Erik Heide har fået en tone fra oboen, et A, og ja, giver det videre til strygerne. Og kan vide, om blæserne også lige skal en tur. Det plejer at gå lidt rundt på omgangen. Ja. Blæserne inviteres til at stemme. Og så skal vi jo snart høre Mozart med drama på Jupiter-symfonien. Fordi musikken jo simpelthen lyder så storslået. Og vi er som sagt til september festival. Og nu får vi en lille introduktion til musikken Henrik Engelbrecht.
1: Mozart har travlt i sommeren 1788. Han skriver to klavertrioer, en klaversonate og en sonate for violin og klaver på mindre end 3 måneder, og så skriver han også lige sine sidste 3 symfonier. Han slutter af med den længste symfoni, han nogensinde har skrevet. Den varer over en halv time, og selvom det måske ikke lyder af så meget i forhold til senere symfonier af for eksempel Mahler og Bruckner, så er det en meget lang symfoni i 1788. Og selvom vi ved rigtig meget om Mozart og hans liv, så er der også store huller i informationerne fra dengang. Og spørgsmålene om det, der skulle blive hans allersidste symfoni, hober sig op. Blev symfonien for eksempel overhovedet opført i Mozarts egen levetid? Vi ved det ikke, men den var sikkert tænkt som en del af en koncertserie i Wiens nye casino i Spiegelgasse, som Mozart planlagde. Måske blev koncerterne afholdt, måske blev de aflyst på grund af manglende billetsalg. Ingen kilder fortæller, hvad der skete. Men noderne til Mozarts symfoni nummer 41 findes heldigvis stadigvæk, selvom meget andet står hen i tågerne. Symfoniens tilnavn har i øvrigt slet ikke noget med Mozart selv at gøre, men skyldes sandsynligvis en musikforlægger fra London. Men tilnavnet hang ved, og i dag bliver Mozarts sidste symfoni altid helt naturligt omtalt som Jupiter-symfonien. Og selvom vi altså ikke ved, hvornår den blev spillet første gang, så er det ret sikkert, at den får lov til at slutte koncerten her i aften. Her kommer Adam Fischer.
0: Ja, dirigenten i Danmarks underholdningsorkester med flot lyssætning også. Der sprallede det lige lidt, mens han kommer ind på scenen. Livlig som han er, og med cirklende arme får han musikerne op at stå og springer sig selv op på podiet. Han bukker lige for publikum først, selvfølgelig. Og så er det op på podiet og klar til at dirigere Mozart.

horn for fuld udblæsning her i sidste sats af Mozarts Jupiter-symfoni. Danmarks underholdningsorkester og Adam Fischer, der tramper i gulvet og hopper, gør han, når det er nødvendigt, trækker sig selv tilbage. Helt fysisk på podiet, træder lige et skridt tilbage, når der pludselig skal en form for stilhed ind i musikken. Og han er lun samtidig. Han smiler venligt til både musikere og halvt ud til os i publikum også. Man føler sig virkelig inkluderet. Det er for os, han gør det her. Nu skal I bare høre, er det som om man siger. Og folk er simpelthen også røget op af stolene allerede her i konservatoriets koncertsal for at takke for det her. Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester, der virkelig gerne vil dele musikken med alle, der har høre, har øre og kan høre. Og ja, de elsker at spille med ham, orkestret her. Og han får det bedste frem i dem, det kan man virkelig mærke. Og han har også sagt, så vidt jeg husker, Adam Fischer, at vi skal jo spille den her musik, så publikum kan mærke, hvordan den har føltes dengang. Så de giver den altså ret meget ekstra gas. Og også her i slutningen, hvor jeg mærkede, at de fik vredet tonerne nærmest helt af led i nogle passager for at vise, hvor overraskende og hvor vildt det kan gøres. Og ja, hele salen står op, og musikerne står også op. Takker for bifaldet. Adam Fischer er inde mellem musikerne og løber rundt og giver hånd til alle de musikere, der lige har haft en særlig indsats som solister her i Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien, hvor det ja, topper fuldstændig sublimt i det polyfoniske kaos her til allersidst. Man virkelig hører alle temaerne fordelt rundt i alle instrumenter i sådan en ja, dejlig stor kontrapunktisk uendelighed, som der står i programmet her. Det er det godt formuleret, synes jeg. Septemberfestival med Danmarks Underholdningsorkester, der netop har specialiseret sig i musik fra Wienerklassikken, Mozart og Haydn. Det er også det, vi har hørt dem spille her i aften, udover Jupiter-symfonien, Mozarts fagotkoncert, hvor orkestrets fagotist Ignaz Marschvilla var solist. Og han spillede sig med her, sammen med en anden fagotist, de to stod for den del, og de andre træbaser også, og hornene også. Der var to af dem, men de fik det godt nok til at lyde meget gevaldigt. Og i første del hørte vi også musik af Haydn, symfoni nummer 100, militærsymfonien, hvor musikere fra Tivoli Garden kom marcherende ind, hen over scenen også, undervejs med triangel og stortromme og bækken og en tamburstang. Det var også virkelig, virkelig festligt og fornøjeligt. Og det er jo altså en festival, der kører videre nu, også i morgen og på søndag. Så hvis du er i Københavnsområdet, så gør du overveje at lige tjekke det ud på orkestrets hjemmeside og se, om der skulle være noget for dig. Flere koncerter hver dag, både noget kammermusik og også noget mere orkestermusik. Og for musikproduktionen her i aften stod Gorm Larsen og Magnus Blem. Søren Krabbe her i teknikken har taget billeder af koncerten. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg er med dig frem til kl. 22. Og har lidt mere Mozart nu, som vi kan lande på, eller lande i. En indspilning med Freiburg Barokorkester og pianisten Christian Besøjdenhut, som spiller hammerklaver. Og de har jo også stemt deres instrumenter i en sådan lidt lavere stemning, så det kan du muligvis mærke nu, så er det lidt som at falde lidt ned i et andet niveau. De spiller her Mozarts klaverkoncert nummer 23 i A-dur.

Ja, Christian Besoutenhout spillede her på hammerklaver, og sammen med Freiburg og Barokorkester, Musik af Mozart, klaverkoncert nummer 23 i A-dur. Det var en indspilning her fra 2022, og der er et nyt album på vej, også med Christian Besoutenhout og Freiburger Barokorkester. Pianisten Denis Kosjukin spiller her lidt musik af Haydn fra klaversonate nummer 29 i E-dur.

Klaversonate nummer 29 i E-dur, musik af Haydn, spillet her af Denis Kosygin. Og dermed ikke mere P2-koncerten. Du kan møde Alban Lendorf og Alexander McKenzie efter radioavisen. De mødes en gang om ugen her i radiostudiet. Det er deres lille boble, hvor kun kunsten og evigheden fylder væk af verdens og hverdagens kaos. Så velkommen indenfor kl. 15.03 til Alban, Alex og evigheden. Og frem mod radioavisen, lidt musik her af Mozart.

0: Ja, det var Kammerorkester Basel, der spillede lidt her af Leopold Mozarts Legetøjssymfoni. Minuetten fra den fik vi lidt af.
1: Måske er det slut med falske 500-kronesedler i Jylland. Sydøstjyllands politi har nemlig anholdt og sigtet en mand i sagen, efter at der var fundet falske 500-kronesedler i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk, det oplyser vagtchef Michael Eldrup. Vi har haft et problem med falske 500-kronesedler i en længere periode her i kredsen, fortæller han. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange falske sedler, der har været i omløb. Vi har simpelthen ikke fået det gjort op endnu, siger han. Manden blev anholdt i går aftes og bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til de godt 2.000 personer, der ellers var stillet i udsigt, at de kunne få dansk statsborgerskab som følge af et lovforslag. Lovforslaget blev afbrudt af folketingsvalget tilbage i marts, og siden da er processen sat i stå. Og det er for dårligt, mener 30 ud af de 59 socialdemokratiske lokalformænd, vi har talt med. En af dem er kredsformanden for Socialdemokratiet i Esbjerg, Nini Ågen.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt. Og så sige også, at vi har godkendt jer, og I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
1: Og 16-årige Villemur Gustafsson er en af dem, som havde set frem til at kunne kalde sig dansk statsborger. Han er født og har boet hos sin mor i Sverige, indtil hun som 11-årig flyttede hjem til sin danske far i Køge.
3: Det er jo lidt unfair, føler jeg. Fordi altså sådan, jeg er jo fra Danmark, og sådan, jeg har jo boet i Danmark, og sådan, jeg har familie i Danmark.
1: Trods den interne kritik holder Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen fast i, at man først vil undersøge, om man kan screene personer fra antidemokratiske holdninger, før man vil gå videre med processen igen. Og vi bliver i Sverige, for når lige under 8 millioner svensker i morgen skal sætte deres kryds, så vil resultatet med al sandsynlighed blive et tæt løb mellem den borgerlige fløj og oppositionen. Lige nu har venstrefløjen en svag føring, men de borgerlige har haft en stærk slutspurt, så alt kan ske. Men valgkampen har båret meget præg af, hvilke partier, der kan arbejde sammen i en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
4: Det har mere handlet om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de borgerlige, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
1: Resten af dagen mest skydevejr og enkelte byer. Ude på eftermiddagen ligefrem udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydvest. Med kysterne op til frisk vind og langs vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Ja, velkommen tilbage til programmet, og det vi hørte her, det var simpelthen den her smukke sats fra Tchaikovskis Svanesø. Og Alban, vil du ikke lige hurtigt forklare, hvorfor vi har den med lige præcis, hvor vi sidder her?
1: Jamen, vi sidder foran en sø i solskin og kigger på nogle bjerge, og helt langt ude, mellem bjergene, kan man se et hvidt bjerg, som jeg tror er Mont Blanc. Jeg er ret sikker på, vi er i Lausanne.
0: Ja, foran altså det her Lac Le Mans. Og hvis vi skal beskrive scenen en lille smule, så ud over den her sø og de her fantastiske bjerge, jamen så er der bare, altså solen skinner, og vi ser på et hav af sejlskibe med master, og det kommer til at larme lidt i programmet i dag. Og det gør det, fordi at vi er udenfor, og vi kommer til at være lidt på bagscenen senere i programmet i time 2, og snakke med nogle af de kunstnere, der med. Og vi er altså hernede for at lave en forestilling med Verdensballetten, med et nyt tiltag, der hedder Ballet Sauvage, som ligesom er deres internationale forgrening, hvor vi spiller uden for Danmarks grænser. Og der er nogle fantastiske dansere med, og jeg skal sidde ved flylet. Der er en operasanger, der hedder Denise Beck, som kommer til at sige hej lidt senere i programmet også, og Niklas Valentin spiller violin. Men altså, først og fremmest så er det bare Alban og jeg, og vi sidder her og skal finde en masse musik frem, som vi har gravet frem fra det schweiziske gemmer her. Og det glæder vi os meget til at spille for jer her i løbet af det næste program her. Og jeg tænker, Alban, når du kigger herud, får du ikke lyst til at holde lidt fri?
1: Oh, det gør jeg. Altså, man kan jo godt mærke, at Schweiz, det er jo sådan et, et neutralt land i alle krigene, og det føles lidt som et refugium. Skuldrene sænker sig en lille smule, når man er her. Det kan jeg godt mærke.
0: Og det har skuldrene har sænket sig på mange kunstnere gennem tiden. Og især i 1800- og 1900-tallet, så var der mange af de store komponister, der rejste til Schweiz for at i virkeligheden få en veltiltrængt pause fra de travle store byer, de ellers huserede i. Og den kaos, der jo også ofte har fulgt med i de her komponisters liv. Jeg synes, vi skal lægge ud med noget Franz Liszt. Mm. Og det skal vi, fordi at han har simpelthen skrevet de her bøger med værker, der hedder Année de Pèlerinage. Og det betyder altså vandringsårene. Og i bog 1, der er han i Schweiz. Mm. Og jeg forestiller mig, at han har siddet lige her på vandkanten af Lac Le Mans, eller en anden sø, og skrevet det her musik. Og det er jo helt sikkert præget af natur og lys og optimisme og ånder, ligesom sådan en naturguddommelighed på en eller anden måde. Ja. Så det skal vi høre her. Det er den sats fra Annette Pèlerinage af Franz Liszt, der hedder Au Lac de Wallenstadt. Den kommer her.

0: Ja, det vi hørte her, det var altså Lasse Berman, der spillede den her meget, meget smukke sats af Franz Liszt.
1: Ja, og altså, jeg ved, vi skal spille noget Stravinsky, fordi han har åbenbart også været i Schweiz. Og når jeg tænker Stravinsky, så tænker jeg Apollon og Agon, og ja, selvfølgelig den helt store, altså, hvad hedder det, Sacre de Printemps, som jo er ja, rimelig vanvittigt, og han har også lavet noget 12-tonemusik, men det, vi skal høre, det er faktisk noget helt andet.
0: Jamen, han er en vild komponist, fordi han gennemgår de her perioder i sit liv, sådan kompositorisk og udtryksmæssigt. Og en af dem, en af de store, det er den her tilbagevenden til et meget neoklassisk udtryk.
1: Ja.
0: Og det neoklassiske kommer virkelig til udtryk i Pulcinella-sviten. Og jeg synes, vi skal spille første sats. Den sats, der hedder Symfonia. Og ja, det er nærmest en barok-katedral, der rejser sig ud af evigheden her.

0: Ja, det var Stravinskis Pulcinella. Og altså, det er jo virkelig sådan lidt... Ja, det er meget dansant, og det er jo anderledes, end hvad Stravinsky har lavet. Og den har han også været her at skrive. Og hvad med dig, Alex? Altså, hvad hvis der nogen, der sagde, her, du kan bare komme her og gå i kunstnerrefugie, og så bare skrive, hvad du har lyst til. Altså, ville det være fedt for dig? Fordi jeg har ikke skrevet musik, jeg har koreograferet en enkelt gang, men altså, jeg ville nærmest få en skriveblokade. Altså, fordi så ville det, i mit sind, ville det føles som om, nu skal du præstere et eller andet. Og så ville jeg sidde og kigge ud over den her sø og tænke, hvad fanden skal jeg lave?
1: Ja, jamen, det kan jeg helt sikkert forholde mig til at genkende. Altså, jeg tror, jeg har et billede i mit hoved af de her komponister, der kommer fra deres ret vanvittige hverdage, altså nogle af dem, og fuldstændig udmattet. Og så kommer de med den her store kuffert på ryggen, slæbende, ind over Alperne til Schweiz. Og så pakker de ligesom den her kuffert ud med alt det vanvid, og alt de, altså, hele den der neurotiske tilstand, der har været i de større byer, altså Wien og Berlin og Weimar og så videre. Og så er det ligesom, måske pakker kufferten ud og tager nogle nye ting med her fra, især fra naturen, som jo er så smuk her. Men altså, mens vi er lige her, vi kan jo ikke kun spille komponister, der er kommet udefra herind, nej, op i bjergene. Jeg synes også, vi lige skal have en schweizer med.
0: Ja.
1: Og jeg har fundet et værk af komponisten Arthur Honegger.
0: Mm-hmm.
1: Og det er straks mere mærkeligt.
0: Okay.
1: Og han komponerede det her værk, som er altså meget inspireret af alle de teknologiske fremskridt, der skete i starten af 1900-tallet. Der ligger måske også noget politisk i, noget med krigsmaskineriet, og, altså, men det er i hvert fald, altså, han elskede modeltog åbenbart også.
0: Mm.
1: Og det værk, der hedder Pacific 231, og det lyder nærmest som navnet på sådan et transatlantisk togbanesystem, der bliver sat i gang her. Og det kan man altså virkelig høre i musikken. Så Alban, jeg tænker ikke, det er noget musik, du har hørt før, men nu smider jeg den lige i mixet her.
0: Yes.
1: Og den skal vi høre her. Det sådan, tager 4-5 minutter, og det er ret vanvittigt. Jeg tror godt, man kan forestille sig de her tog, der kommer pumpende igennem de store tunneler under bjergene her.

0: At det var vildt nok. Altså, jeg kunne sagtens høre det der lokomotivtog, og det var nærmest helt krigsagtigt. Altså, og det er sjovt egentlig med Schweiz og tog. Det synes jeg er noget, der hører sammen. Altså det der med at tage et tog og rejse gennem Gotthardtunnelen, og jeg ved ikke hvad, som også bebygget. Altså for mere end 100 år siden. Vi tog jo også toget. Vi landede i Genève, og så tog vi toget til Lausanne. Vi kørte jo ikke gennem nogle tunneler, men med det der med at se det der bjerglandskab, og så var der hvide due på bordene i det der tog. Altså, det kunne jeg godt lide.
1: Altså, der kunne DSB godt lige huske lidt om.
2: Ja, det er rigtigt. Der er virkelig styr på Bliksen her, kan
0: ja,
2: man
0: det er der. Ja. De kører til tiden.
2: De kører virkelig til tiden. Og der er også her i Lausanne, der er en lille metro, der går fra havnefronten, hvor vi sidder lige nu. Altså, vi sidder nærmest med tæerne nede i Lac Le Mans lige nu.
0: Ja.
2: Og fra havnefronten er der så en metro, der går op til den gamle bycenter. Det er også bare hver tredje minut. Snorlige.
0: Ja.
2: Altså, det kører ligesom, det er sådan lidt op ad en bakke, ret stejl bakke, så metrostationerne er på skrænte, så man ligesom, man selvfølgelig helt hul om hejhusagtigt at komme ind.
0: Ja.
2: Men så når man først er derinde, så er man tryg og roligt ved at nå frem inden for et par minutter. Men altså, det vi kom fra her, det var Arthur Hönigers hyldest til maskineriet og de her tog. Og Alban Skavik, altså, jeg ved, vi begge to er født romantikere. Jeg synes godt, vi kan springe med begge ben ind i noget kærlighedsmusik.
0: Skal jo, det kan vi altid. Hvad skal vi høre?
2: Jamen altså, Johannes Brahms, han var også en komponist, der kom fra sin travle tilværelse i Østrig og i Tyskland.
0: Det var ham med det der trekantsdrama og Schumann og så videre.
2: Ja, præcis. Ja. Han kom også til Schweiz. Han kom til var i en by, der, og jeg må se, om jeg kan udtale det rigtigt. Jeg tror, det er Thon.
0: Aha.
2: Thon, tror jeg, hvis det er.
0: Ja.
2: Og her komponerede han en masse af, det vidste jeg faktisk ikke, men en masse af det musik, som jeg elsker allermest af Brahms. Og det er nemlig nogle violinsonetter og nogle cellosonetter. Altså sonetter for violin og klaver, eller cello og klaver. Og der er en sats fra Brahms' F-dur cellosonat, som jeg simpelthen synes, vi skal høre her. Man kan jo lægge i det, hvad man vil, men man hører det her, den her pizzicato-åbning, altså de her dybe toner i celloen, der så går ind i den her lysende, utrolig skønne melodi, der for mig, altså det er i hvert fald en af de satser, jeg vil pakke ned i min evighedsrygsæk, hvis vi skulle ud til en evig ø.
0: Ja.
2: Så den kommer her, det er med Jacqueline Dupré og Daniel Barenboim, anden sats fra Brahms' F-dur cellosonate.

0: Ja, det er smukt, det der Brahms. Det kan man ikke komme udenom. Og hvis man kan høre sådan lidt larm her i baggrunden, så fordi der er en masse løbere, der poster og klapper af hinanden. Og vi sidder hernede foran Lake Le Mans i Schweiz, i Lausanne. Og der er en masse sejlbåde, og man kan høre rebet ligesom klaske ind mod sejlmasten. En skøn stemning. Der kom sågar også et tyrkisk bryllup forbi for en halv time siden. Så det er ret fint. Det er lidt on the fly. Fordi vi er på tur i Schweiz, og Alex og jeg har en forestilling i aften.
1: Og heldigvis skinner solen, og alt er godt. Og vi i det her tematik i dag med Schweiz, altså det er jo en Schweiz special, der kan vi ikke komme uden om komponisten Wagner.
0: Mm.
1: Og det kan vi ikke, fordi at han, ligesom Brahms og ligesom så mange andre, kom hertil, måske som et slags refugium, hvor de kunne komponere og arbejde på værker. Og der skete det, at han boede hos Wesendonck-familien og forelskede sig simpelthen i Mathilde Wesendonck. Og det blev en lidt hemmelig forelskelse. Altså, Wagner havde 3 børn på det her tidspunkt og var gift. Og det var ikke helt uden personligt drama. Men der er mange, der mener, at den her hemmelige kærlighed på en eller anden måde blev til grobunden for noget af tematikken i Tristan og Isolde-operen med forbudt kærlighed og længsel og døden som en slags kærlighedserklæring og så alle de her sådan lidt ret romantiske, mystiske tanker.
0: Ja.
1: Og han skrev altså også en sangcyklus, der hedder Wesendonck-lieder. Og den ene Wesendonck-lieder har vi med i dag, fordi den skal faktisk spille i aften.
0: Ja.
1: Den skal spille sammen med den danske sopran Denise Beck. Og det glæder mig enormt meget til, fordi den har denne her flydende, meget, meget drømmende karakter. Den hedder også Drømme. Og det er virkelig musik, der går lige ind i hjertet. Den kommer her.

0: Alban, der er altså noget helt særligt over at høre et orkester, der spiller Wagner. Jeg kan rigtig forklare det. Der, altså musikalsk er der noget med, at harmonisk hviler det aldrig i sig selv, så man har sådan en følelse af, at man bare bliver båret videre og videre. Og det minder mig altid virkelig meget om, om Lars von Triers Melancholia åbningsscene, hvor Kirsten Dunst går tværs over den her store have, mens der regner, hvad der ligner aske eller sne ned, og det hele er i slow motion, og jorden er ved at gå under. Okay. Men alligevel er man ligesom på en eller anden måde nedsunket i det her langsomme, meget, meget stærke musik.
1: Ja, den film får jeg lyst til at se igen. Ja. Men hvad bliver der spillet musik samtidig med det? Der må være et eller andet.
0: Ja, det er præludiet fra Tristan og Isolde.
1: Okay, yes.
0: Og hvis vi er heldige, så kunne vi måske godt lokke hinanden til at spille den i anden time. Skal vi gøre det?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Men altså, det vi hørte her, det var Trøjme fra Wagners Wesendonck-lieder, som jeg skal spille i aften med Denise Beck her med verdensballetten på bredden af Lac La Mans i Schweiz. Og Alban, vi lavede jo ud med Svanesøen, og så det her, altså den her korte sats af Franz Liszt.
1: Ja, det var så godt. Skal vi have noget mere af det?
0: Ja, det kunne jeg virkelig, virkelig godt tænke mig. Og igen, vi sidder her og dingler med benene ned i søen her.
1: Ja.
0: Og den sats, som jeg tænkte, vi kunne spille nu, det var en sats, der hedder Au bord d'une source. Og jeg beklager, min franske udtale er helt af ht. Men det er altså, titlen betyder noget i retning af fra der, hvor vandet springer ud, eller fra kilden.
1: Ah.
0: Og der tænker man, tror du ikke, det har en symbolsk betydning også?
1: Jo, uden tvivl. Altså, det kan det kun have.
0: Altså, det føles jo lidt som, at vi en gang imellem alle sammen har brug for at døbe os i vandet.
1: Ja, og derfra, hvor kilden, hvor det hele kommer fra.
0: Ja, altså, nu sådan lige overfører betydningen, så tænker jeg også, at vi har jo lavet det her program. Jeg tror efterhånden næsten 100 programmer.
1: Ja.
0: Og det er et kæmpe privilegie. Og virkelig, virkelig både spændende og sjovt og hyggeligt.
1: Meget hyggeligt, og man må også sige, ja, det er min lille egen uddannelse i klassisk musik. Jeg kendte godt til klassisk musik og spillede klaver, siden jeg var 4, og Det Kongelige Teater, men det er alligevel begrænset. Så det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Og jeg har haft det ligeledes, også med alle de ting fra balletverden, som du har indført mig i. Det er virkelig, virkelig skønt. Men det, jeg bare ville fortælle, det var, at for 2 år, inden vi gik i gang med det her, der sad vi altså i midnatssolen i Finland. Og det var efter en festival, hvor vi havde været op med kammerballetten og danse og spille. Og der husker jeg bare, at den her stemning, det har været omkring midnat. Der har stadig været sådan solens skær har stadig været på toppen af trætopperne, og der er 26 grader, og der er uendelig skov omkring os.
1: Ja, og vi var jo selvfølgelig i sauna, ikke? Det var langt op.
0: Kuopio,
1: det er en by, der ligger nord for Helsinki, og det var et sted i juni-juli, det var om sommeren, så solen gik jo aldrig ned. Og vi var selvfølgelig i sauna, og selvom det var i sommeren, så var det rimelig koldt der om natten, så vi svømmede ud i en sø, og så hotellet havde jo mørklægningsgardiner, det var jo klart på grund af den der sol, der aldrig går ned. Og så blev jeg hentet alene, af en eller anden grund skulle jeg alene hjem. Vi fulgte sikkert. Vi hentede kl. 4 om morgenen, med høj sol og bekørt gennem det her finske landskab. Helt stille, ikke så meget trafik, og bare sol. Det var helt fantastisk.
0: Ja. Jamen vi er meget heldige, at vi får lov til at rejse med musik og dans så meget. Men Alban, vi har lovet, at vi vil spille det her stykke af Liszt fra kilden. Så det synes jeg, vi skal høre nu. Og så er vi tilbage lige om lidt.

0: Ja, I lytter til Alban, Alex og Evigheden, og det vi hørte her, det var fra Liszt's Année de Pèlerinage, altså de her vandringsår, hvor han tilbragte i hvert fald nok til at skrive første bog af de her værker, tilbragte han i Schweiz, på et slags langt refugium, et åndeligt vandringsrefugium, så altså... Det kan man, synes jeg også, man kan høre i den her meget, meget naturprægede musik, som han skrev. Alban, vi er ved at løbe tør for tid her i første time.
1: Ja.
0: Og jeg ved, du elsker Rachmaninoff.
1: Det kan være. Det er en af mine yndlingskomponister. Og please fortæl mig, han også har været i Schweiz og komponeret noget.
0: Jamen, det har han nemlig. Og
1: det er godt.
0: Og er det ikke skønt, at der er så mange af de gode, der også har været her?
1: Jo.
0: Jeg tænkte, vi skulle høre den langsomme sats fra 3. symfoni i A-mol.
1: Yes, okay.
0: Og det er en sats, hvor at, altså, der er også meget drama i den, men der er også på en eller anden måde, jeg synes godt, man kan mærke, når en musik er skrevet omgivet af flot natur.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Og vi talte lidt tidligere i programmet omkring om det der med, hvad der ville ske, hvis man selv skulle skabe noget i omgivelser som det her. Og der kan jeg jo kun sige, at både at få lov til at skabe lidt, men altså også bare at få lov til at spille andres musik og danse andres trin i de her vanvittige steder, som du og jeg har været heldige nok til at rejse rundt og optræde i. Det er altså virkelig, virkelig heldigt og skønt. Med det, så siger vi tak for første time. I lytter til Alban, Alex og Evigheden, og vi slutter af med lidt Rachmaninoff. På genhør lige om lidt.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn. Oh! Den tager jeg.
0: Når du snopper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
2: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i baglandet har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, fordi der blev udskrevet valg tilbage i marts. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er urimeligt, mener blandt andre Hans Christian Skaarup, der er lands lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
4: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, hvor reglerne nu var, som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan de skal behandles.
3: 30 af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand, Mette Frederiksen, holder altså fast i, at det er helt rimeligt.
5: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os, både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
3: Den nye screeningsproces går blandt andet ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Folk i mere end 40 jyske og fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige deltager, og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
6: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
3: Øvelsen, som har fået navnet Blåvand, finder sted mellem den 1. og 4. oktober. Mens vi herhjemme diskuterer, om børn skal aflevere mobiltelefonerne, når de går ind ad døren til folkeskolen, og slet ikke skal have lov til at gå på de sociale medier, før de er 15, så går Norge en lidt anden vej. Norge vil bede Meta, der står bag blandt andet Facebook og Instagram, om at slukke for signalet for børn om natten, og sørge for, at de kun kan bruge de to platforme højst 2 timer om dagen. Brevet fra den norske regering til Meta lægger sig op, at det forlig Meta har indgået med 47 amerikanske delstater, hvor Meta forpligter sig til noget lignende. Her indvilligede Meta desuden i at betale delstaterne omkring 109 milliarder for at gøre unge mennesker afhængige af de sociale medier med deres algoritmer. Du skal til Bornholm for at se noget til solen nu. Resten af dagen bliver mere skyde og med enkelte byer i resten af landet, og måske mere udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader, og så kun svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

Det, du lytter til, er Genèves klokker af Franz Liszt. Og også velkommen tilbage til programmet. Team 2 af Alben, Alex og Evigheden. Vi er på tur i Schweiz, så vi har fokus på komponister, der har været i Schweiz, komponeret komponister fra Schweiz. Og du og jeg, Alex, vi har en forestilling nede foran Lac Le Mans her i aften. Så vi er på tur. Velkommen tilbage.

0: Ja, Alban, jeg bliver altså helt bjergtaget, bogstaveligt talt, både at sidde her og kigge på bjergene, men også at høre den her super stemningsfulde musik af Franz Liszt, som jo havde et ophold her, som blev til de her klaverværker, det hedder Annette Pellerinage, altså sådan en slags vandringsjournal, pilgrimsvandring, tror jeg faktisk er den nogenlunde korrekte oversættelse. Og vi sidder her og glæder os til, at vi skal på scenen her om et par timer.
1: Ja, og vi skal høre noget balletmusik, tænkte jeg. Og jeg har simpelthen fundet noget balletmusik, der er komponeret her i Schweiz. Det er fra balletten Scheherazade, og det er en ballet, der ikke bliver opført særlig meget. I hvert fald aldrig i Danmark, og heller ikke andre steder. Jeg har engang set et uddrag af den i Rusland. Men det er altså Korsakov, Nikolaj Rimsky-Korsakov. Og det musik, vi skal høre, det er ligesom den mest kendte. Og der kommer ligesom et tema, der siger... Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Det er ret fedt. Det er ret lækkert. Så det kommer her. Værsgo.

0: Alban, den violin solo der er i starten af den der sats fra Scheherazade, den er så smuk.
1: Ja. Yeah.
0: Det er sådan faldende, hypnotisk. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det får mig... Det gør, at jeg drømmer mig hen i noget forelskelse.
1: Ja, men den luller også en, den inviterer en og driller en lidt. Fordi den har lige sådan en, I don't know, rytme, der ligesom hiver noget ud af ens ånd.
0: Ja, meget, meget, meget sensuel musik. Jeg er jo så heldig, at jeg har spillet med Niklas Valentin i mange år. Niklas Valentin er jo den her, for dem, der ikke kender ham eller har hørt ham spille koncert, altså virkelig bare en meget, meget sjælden og helt fantastisk violinist. Og han er jo med på turen her, og jeg tror, vi skal lige fange ham på bagscenen lidt senere.
1: Ja.
0: Jeg ved, han også har taget lidt musik med. Og jeg ved, det allersidste, han nogensinde vil gøre, det er at spille musik. Han selv er indspillet.
1: Ja.
0: Så nu gør jeg det i stedet for. Jeg synes, vi skal gøre det, inden vi hiver fat i ham.
1: Ja.
0: Så får han ikke en chance til at sige nej til det. Og Niklas har indspillet Brahms' violin sonater. Og det har han med Christina Bjørky ved flyet. Og der er en anden sats fra D-mol violinsonaten, som også blev skrevet her i Schweiz, i den der by, der hedder Thon. Og det er... Altså... Jeg har sagt det efterhånden alt for mange gange, fordi man må kvæg reglerne ikke rigtig tage så mange stykker med på sin øde ø. Men nu gør jeg det alligevel. Jeg tager en kæmpe, kæmpe gummibåd med en masse af de her satser, ligesom den, I skal høre nu.
1: Ja.
0: Det er langsomt sats for Brahms D-mol violinsonate med Niklas Valentin. Værsgo.

0: Det var Niklas Valentin i Brahms violinsonate i D-mol. Fantastisk. Alex, skal vi ikke have noget mere Tristan og Isolde? Det var så smukt. Altså nu har vi jo, vi spillede det i første time. Skal vi ikke have noget mere af det?
1: Ja, det synes jeg. Og vi, i første time snakkede vi lidt om det der med, at Wagner i sin... Og det er jo selvfølgelig... dem, der virkelig kender Wagner derude, de synes ikke, at det er irriterende at høre på mig, der ikke kender Wagner på den måde. Men der er noget, når man spiller det i hvert fald, er der noget i de der uendelige spændinger og næsten forløsninger. Så det er ligesom, det bliver bygget op harmonisk og driver og driver og driver. Og det er simpelthen aldrig helt for fred. Mm. Og det tror jeg er simpelthen også et filosofisk greb fra Wagners side, at vi bliver holdt i den her romantiske drømmetilstand så lang tid som overhovedet muligt. Så når forløsningen endelig kommer, hvis den kommer, så er man sådan helt færdig på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og den forløsning i Tristan og Isolde, det er også en dødsforløsning. Og jeg tror, vi snakker også nogle gange om den lille død, og om det orgasmiske og alt det der. Men der er noget i Isoldes libestod. Altså, det er den her aria fra Tristan og Isolde, der hedder Kærlighedsdøden. Og det er Jesse Norman, der synger. Den synes jeg, vi skal høre her. Der er det her tema. Og det her kvart spring, der kommer igen og igen og igen. Og det vokser, og det vokser, og det vokser.
0: Mm.
1: Og det er bare sindssygt smuk musik. Så den kommer her med Jesse Norman. Velkommen.

0: Ja, det vi lige hørte her, det var Isoldes Liebestod, altså kærlighedsdød fra operaen Tristan og Isolde af Richard Wagner. Mm. Altså, det er bare meget, meget, meget stor musik.
1: Alex, jeg tænkte, om ikke altså Stravinsky der, fordi nu er vi ved det, og jeg er bange for, at vi går glip af og ikke at få lov at spille det igen. Men de der Pulcinella, som for mig ikke er, meget, er særlig stravinskisk, så kan vi ikke spille nogle flere satser af dem. Jeg ved, der er sådan nogle korte nogen.
0: Jamen, det synes jeg, vi skal. Altså, og hvis vi gør det, så synes jeg ikke, vi kan byde simpelthen mindre end fire korte satser, som er fortsættelsen af Pulcinella-sviten, hvor vi hørte første sats, Sinfonien i første time. Det skal vi simpelthen høre her. Det er musik, Stravinsky komponeret her i Schweiz.
1: Ja.
0: Og det har den her lysende, neoklassiske glæde ved tonesproget. Så den kommer her. Det er anden, tredje, fjerde og femte sats. Det er en serenade, en scherzo, og så en tarantel og en toccata. Meget dansant og skønt musik kommer her.

0: Ja, det vi hørte her, det var altså den super festlige, lysende klassiske, eller neoklassiske afslutning på Stravinskis Pulcinella Suite, altså femte sats, vi lige hørte her. Og Alba, nu er vi faktisk backstage.
1: Ja.
0: Og vi er, altså vi har stadig Lac Leman i baggrunden, mm-hmm. og alberne. Vil du ikke lige fortælle lidt om scenen her?
1: Jo, jeg tror, vi har måske det flotteste bagtæppe, man kan have på en scene. Scenen står helt nede foran vandet og foran bjergene, og så er der en meget sådan smuk

0: græsplæne, der går skråt op, hvor publikum sidder. Så det kunne ikke være mere idyllisk og sommeragtigt.
1: Og jeg kan fortælle, at jeg har haft lydprøve på scenen sammen med Denise Beck, vores vidunderlige sopran, som er med her på forestillingen i aften. Og Denise, du sidder her med os lige nu.
2: Ja.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Jeg er meget, meget spændt på i aften. Jeg glæder mig rigtig meget. Det er jo første gang, jeg er med verdensbilletten. Ej, vi er bare lige i Tyskland, men med verdensbilletten i Schweiz. Så jeg er meget, meget spændt på det schweiziske publikum.
0: Hvad skal du synge?
2: Jeg skal synge tre forskellige ting. I første del, der får jeg lov til at have min Wagner-debut, hvor jeg skal synge Träume fra Wesendonck-Lieder.
1: Og det var altså Träume, vi spillede lidt tidligere i programmet, som jeg har glædet mig i virkelig mange, mange uger nu til at spille sammen med dig, Denise.
2: Jamen i lige måde. Det er en dream come true. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig. Og i anden del, der får jeg lov til at synge Casta Diva, som jo er en meget, meget kendt arie. Så ja, den glæder jeg mig også til at lave. Den er jo en af klassikerne.
1: Men Denise, vi har et spørgsmål til dig. Ja. Du skal bare svare frit fra leveren og helt intuitivt fra hjertet. Vil du ikke hjælpe os med at sende et stykke musik ud i din evighed? Altså et stykke musik, du måske vil tage med på en øde ø, eller sende ud i det fjerne ydre rum. Noget, der kunne fortælle rumvæsenerne derude noget godt om mennesket.
2: Jo, mit første umiddelbare bud er ikke det, jeg kommer til at lande på, men jeg plejer altid at sige Mahlers 5. symfoni. Mm. Men jeg tror også, at det er der rigtig mange, der siger, og jeg tror, der er andre end mig, der sender den ud i rummet. Så hvis I lover at spille hans den fine, berømte, stille og rolige sats til min begravelse, så tager jeg ikke den med på en øde ø. Men så vælger jeg simpelthen at tage Bruckners 6. symfoni. Den er helt sublim fantastisk, og jeg har haft så mange fine oplevelser med den.
1: Kan du sætte nogle flere ord på, hvad det er ved musikken, eller hvorfor det er et særligt stykke musik for dig?
2: Altså for mig er det sådan, at det er sikkert pinligt at sige, men nu er jeg sopran og sanger osv., så er det måske okay, at jeg kender alle symfonier. Men jeg kendte slet ikke Bruckners 6., da jeg gik ind og hørte den første gang. Og jeg gik alene i koncerthus i Wien og havde købt mig en rigtig fin billet og tænkte, nu skal jeg ind og høre musik. Og så var det Bruckners 6., og jeg tudede fra start til slut. Jeg var helt betaget, og den kom ud i alle kroge af i hvert fald mit emotionelle spektrum. Så jeg var bjergtaget, og lige siden så har den bare siddet i hjertekuglen.
1: Lad os give det videre til vores lyttere. Og Denise, tusind tak. Vi ses jo lige om lidt på scenen, alle tre. Ja. Og med det så vil vi sætte den her sats fra Bruckner. Det er anden sats, Adagio-satsen fra 6. symfoni af Bruckner. Den kommer her.

0: Ja, det vi hørte her, det var Berliner Filharmonikerne med Anton Bruckner, og altså den her meget, meget smukke sats fra 6. symfoni, som Denis Beck har været med til at sende ud i evigheden til os. Og Alban, vi tidligere i programmet i dag, der var vi en lille smule frække, og ja. Det vi gjorde, det var, at vi satte en indspilling på, ja. Uden Niklas Valentins godkendelse. Den her meget, meget, altså min yndlingssats fra alt det Brahms har skrevet for violin og klaver. Ja. Den langsomme sats for D-mol, violinsonaten. Men nu har vi simpelthen fundet Niklas Valentin her backstage.
1: Ja, vi har simpelthen fanget Niklas her backstage 10 minutter inden vi går på scenen. Mm. Og jeg er helt svedig, for jeg varmer op. Og vi sidder meget tæt på hinanden med en mikrofon, så jeg håber, det er i orden.
2: Selvfølgelig det.
1: Og både du, Niklas og Alex, I sidder i det stiveste pus, I har smoking på. Men vi har selvfølgelig fået lov at låne dig et øjeblik til at vælge et stykke musik.
2: Altså, det var det bare så sødt af, at I har spillet for min egen indspilling. Det skulle I virkelig ikke have gjort. Det er meget rørende. Men, men ja, vi er i Schweiz. Ja. Hvilket er fuldstændig fantastisk. Og vi skal op og lave noget ganske særligt op på scenen, der ligger. Altså, om noget smukkere kunne det ikke være lige ud til Lac de Genève. Og vi har jo et formidabelt vejr. Og der er fuldt udsolgt. Altså, det kunne ikke være mere fornemt. Jeg tror, vi har den bedste setting til at gå op og lave noget, der er pragtfuldt.
0: Her i programmet i dag har vi jo spillet en masse musik, der er forbundet med Schweiz. Og det har jo været, Schweiz har jo været det her sted, hvor at nogle af de allerstørste komponister har taget hen i, på en eller anden måde, i refugium eller pilgrimsvandring. Liszt, Rachmaninoff, Wagner, Brahms. Og nu er vi så simpelthen nået her til kulminationen af programmet, hvor vi, ja. Hvor vi skal ind på scenen lige om lidt. Og Niklas, det vil være en kæmpe tjeneste for os, hvis du ikke vil hjælpe os med at give os et stykke musik, som betyder meget for dig.
2: Jamen, altså, så vil jeg nok bare lade mig rive med af øjeblikket, som vi jo er i. Fordi nu skal vi ind og lave noget, der er helt unikt. Vi går ind og leverer et eller andet, som vi ikke kan genskabe. Vi lader øjeblikket tale for sig selv. På den anden måde, så denne her forestilling, som vi laver i aften, den lukker jo også lidt vores sommer. Efteråret starter i overmorgen. Jeg synes altid personligt, det ved jeg, at du også deler med mig, Alexander, at når vi er afsted med verdensballetten, så er det et højdepunkt, man ser frem mod. Man kan næsten ligesom inddele sit år rundt omkring verdensballetten. Nu er der kun så lang tid til verdensballetten, og verdensballetten er allerede så lang tid siden. Så jeg tror, kunne vi ikke gå ud af den her fantastiske stemning med musik af Henry Mancini, som ligesom på en eller anden måde, efter min egen beskedne subjektive smag, føler, at det taler for den der eksklusive, pragtfulde, dejlige stemning, som verdensballetten er, og det, som vi skal ind og opleve i aften. Champagne and Quail af Henry Mancini.
0: Jamen, en fantastisk introduktion. Den skal vi simpelthen høre med det samme her. Henry Mancini med Champagne and Quail. Tak, Niklas Valentin.

0: Ja, det vi hørte her, det var Henry Mancini med Champagne and Quail, og det var et, det var et stykke musik, Niklas Valentin gav som sin dejlige tidlig aftensgave til os, inden vi skulle på scenen. Og altså nu, Alba, nu skal vi faktisk på scenen nu, og det skal vi også sammen med dig, Niklas, om jeg tror, der er 2-3 minutter, til vi skal bage. Men kan vi ikke gøre det, at vi alligevel sender et sidste stykke musik ud i evigheden? Og nu, når vi nu har dig, Niklas Valentin, så synes jeg, vi skal bede dig om at gøre det. Det vil være så skønt, hvis vi kunne sige farvel for den her uge med et stykke musik, du sender ud i det fjerne, det ydre rum, eller en evighed.
1: Ja. Altså, der er jo bare så utrolig meget, man kunne vælge, men altså, det, der springer til mig som noget af det allerførste, og noget, som måske på en eller anden måde, tør jeg sige, repræsenterer lidt en evighed i sig selv, fordi den måde, den er skrevet på kompositorisk, er på sin måde måske næsten verdens første type minimalisme eller spor af det, hvor alting bare får lov til at stå stille, fordi der sker så utrolig lidt, og derfor er værket, man kan sige, less is more. Så det er utrolig stærk musik. Jeg vil sige, hvis vi kan gå ud med anden satsen, den langsomme sats fra Schubert's strygekvintet i C-dur.
0: Og med det, så siger vi tusind tak for i dag.
2: Det gør vi. Tak fordi I har lyttet med her i Schweiz-episoden. Mit navn er Alban Lendorf.
0: Og jeg hedder Alex McKenzie.
2: På genhør.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Mere end 700 beboere i almene boligområder har nu lært at redde liv, blandt andet med sådan en her.
3: Fjern al beklædning fra patientens bryst. Træk i det røde håndtag for at få adgang til elektroderne.
2: En hjertestarter. For der er flere, der bliver ramt af hjertestop i de almene boligområder, og der er færre, der overlever. Derfor har Region Hovedstadens Akutberedskab og Hjerteforeningen holdt gratis kurser for beboerne i 13 boligområder. Og det er noget, der rykker, siger Caroline Malte Hansen, der er hjertelæge på Herlev Hospital og forsker i akutberedskabet i Region Hovedstaden.
4: Folk bliver mere opmærksom på og bevidste om, at man kan søge hjælp, man kan ringe 112, og man kan hjælpe hinanden i meget høj grad, også inden ambulancen ankommer.
2: En af dem, der har lært at redde liv, er Claus Iversen, der bor i Bellahøj, hvor han nu er hjerteløber.
5: Nu fik jeg pludselig ligesom undervisning i, hvordan man kunne agere, hvis der var en, som fik hjertestop i ens nærhed med hjertelungeredning. Og det er jeg glad for, at jeg deltog.
2: Det er skudt ved siden af, når staten giver tilskud, så boligejere kan skifte olie- og gasfyr ud med en varmepumpe. Det mener de økonomiske vismænd. For på grund af de stigende energipriser ville 2 ud af 3 have skiftet alligevel. Derfor er den nuværende ordning ikke målrettet godt nok, mener miljøøkonomiske vismand Jette Bredal Jacobsen.
6: Hvis pointen er, at man gerne vil hjælpe husstande, som er trængte, jamen så er det ikke særlig målrettet. Så det vi også konkluderer, det er, at hvis det er det, der er formålet, man siger, at vi vil gerne hjælpe nogle af dem, der har svært ved den grønne omstilling, jamen så skal man nok målrette det mere.
2: For selv med 27.000 kroner i støtte, skal boligejere stadig selv finde en stor del af pengene til en varmepumpe, som koster mere end 100.000. Men faktisk er regeringen i gang med at finde en mere målrettet model for, hvordan pengene skal fordeles. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
7: Vi sidder jo og arbejder med en model, og når den er på plads, så vil jeg rigtig gerne fortælle om den, og så håber jeg, at den kommer rigtig mange til gavn, fordi det er vigtigt for mig og for regeringen, at det ikke bliver økonomien, der er begrænsende for, om man kan skifte sit olie- eller gasfyr.
2: Og så til bekymringen for, hvor udviklingen af kunstig intelligens ender henne. Topchefen for det amerikanske selskab Anthropic, Dario Amodei, vil have sænket hastigheden i udviklingen af modeller baseret på kunstig intelligens. Det skriver han i et essay, og udmeldingen kommer efter advarsler fra 2 Anthropic-ansatte om, at teknologien er en reel trussel mod menneskeheden. Vi er nødt til at sænke tempoet for, hvor hurtigt vi forbedrer AI-modellers evner, skriver han. Resten af dagen mest skyder enkelte byer ud på eftermiddagen, udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og så kun svag til jævn vind, som kommer fra sydvest.
8: Klassisk mix på P2.

Ny dag, ny omgang klassisk mix, og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der styrer løjerne. Og jeg har et blødt punkt for det, der på tysk hedder Schlagsahne. Og ja tak, jeg ved udmærket godt, at man bare kan oversætte det til flødeskum på dansk, men Schlagsahne lyder bare federe og mere flødet, og der var altså masser af Schlagsahne på spil i vores første nummer her, som var Andantesatsen fra Robert Fuchs' serenade nummer 1 i D-dur. Den blev spillet af Kölns Kammerorkester. Og så nu skal vi videre med lidt Beethoven.

Geistertrio, spøgelsestrio. Umiddelbart et ret uhyggeligt navn til sådan en strygetrio her, men ikke desto mindre titlen på det her lette lysestykke Beethoven, vi lige hørte. Det var nemlig en af Beethovens elever, han synes at anden satsen i den her trio, det var så spooky, at han navngav den Geistertrio. Dun, dun, dun. Tredje satsen, som Sitkovetski-trio lige spillede her, den er, ja, lys og lykkelig og ganske ufarlig.

Mogens Dahl Kammergård sang her Ave Maris Stella af Grieg. Og nu skal vi til Felix Mendelssohn. Det her, det er følsom, fuldstændig dirrende musik, så levende er det.

0: Sveriges Radios symfoniorkester og dirigent Daniel Harding spillede her første sats af Felix Mendelssohn Bartholdys violinkoncert i E-mol. Og så var det altså Ray Chen, der var solist, og han er ret sej, synes jeg. For på den ene side, der er han international violinstjerne. Altså, han har vundet den belgiske Elisabeth-konkurrence og Jody Menuhin-konkurrencen henholdsvis i 2008 og 2009. Det svarer sådan cirka til at være to gange olympisk mester i klassisk violin. Men så er den gode Ray Chen også en kæmpe YouTube-stjerne. Inden på YouTube, der formidler han klassisk musik og violin, så det er en fryd. Han gør det nørdede, cool og nutidigt, og for det, der har han en stor, stor stjerne hos mig. Og så spiller han jo bare, jamen altså, virkelig, virkelig, virkelig lækkert.
1: Du lytter til B2.

Vagn Holmboe var manden bag den her lille sats. Det var Tranquillo-satsen fra hans værk Notturno, som Royal Danish Winds spillede.

Gad vide, hvilken farve det her værk det har. Både for Jonas Egholm, som spillede det, og så også for Sergio Azat, som har skrevet det. Satsen her, den hedder Valseana, og den kommer fra værket Akvarel, det vil sige et akvarelmaleri. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvilken farve det her værk det egentlig har, og hvad det forestiller. Vi skal have pulsen lidt op igen fra det her sådan lidt drømmende værk, og det hjælper Haydn også med.

fuld fart over feltet her i præstosatsen fra Haydns strygekvartet i D-dur, og det var Jerusalem-kvartetten, der spillede. Man skal have en daglig dosis Bach. Det påstod min gamle konservatorieprofessor i hvert fald. Og ja, hvis ikke du har fået din daglige dosis Bach endnu, så kommer den her.

Mahan Esfahani var i spidsen for Britten Sinfonia her i tredje sats, Allegro-satsen fra Bachs Cembalo-koncert nummer 2 i E-dur. For nylig der fik min kollega Lotte Heise mine ører op for et nyt ensemble, Trio Moro. Dem får du et stykke med her. De spiller fra Schuberts klavertrio nummer 2. Og jamen, læg mærke til, hvor lækkert, hvor nuanceret de spiller. Og så nyd den her anden sats, der er fuld af A-faktor.

Trio Moro var det her med et stykke af anden satsen fra Schuberts klavertrio nummer 2 i Es-dur. Frem mod radioavisen, der får du lidt soloviolin. Det er Katrina Lee, der spiller fra Sophie Carmen Eckhardt Grammatis 10 Capricer.

0: Mette Frederiksen er klar til at tage en tørn mere som statsminister. Det fortalte hun i dag på Socialdemokratiets årsmøde.
1: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
0: Helt konkret fortalte Mette Frederiksen, at hun vil blive den her periode og den næste, hvis Socialdemokratiet får opbakning fra vælgerne til at lede landet. Siden regeringsdannelsen i juni har den socialdemokratiske affølge dog fyldt i medierne, for det vakte opsigt, at Mette Frederiksen valgte at bytte rundt på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaards ministerposter, så Hummelgaard nu er finansminister og Wammen justitsminister. Og det kræver lidt oprydning nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det blev udlagt som et signal om, at hun ville blande sig i arvefølgen, at hun måske var på vej væk. Så nu har hun brug for at sende nogle signaler om, at hun altså har tænkt sig at blive.
0: Spørgsmålet er så bare, om det virker.
2: Problemet med det er bare, at der er jo ikke nogen, der forventer, at hun ville sige det, hvis hun var på vej væk. Så jeg ved simpelthen ikke, hvor meget det kan dæmpe spekulationerne i partiet.
0: Og Mette Frederiksen er lige nu i gang med sin tredje periode som statsminister. Måske er det slut med falske 500-kronesedler i Jylland. Sydøstjyllands politi har anholdt og sigtet en mand, efter at der er fundet falske 500-kronesedler i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk. Det oplyser vagtchef Michael Eldrup. Vi har haft et problem med falske 500-kronesedler i en længere periode her i kredsen, fortæller han. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange falske pengesedler, der har været i omløb. Vi har simpelthen ikke fået det gjort op endnu, siger han. Manden blev anholdt i går. Det kan da godt være, at Lolland ligger i udkantsdanmark, men i forhold til rummet, så vil i hvert fald Maribo nu være i centrum. Byen vil være Danmarks UFO-hovedstad. Ideen kommer fra Maribo Handel og Erhvervs formand Ebbe Frem, og den lå lige til højre benet.
3: Da jeg blev formand her for det der, så sagde jeg, at vi har jo alle mulige fantastiske arrangementer, men onsdagsmarkedet og juleoptog, hvad ved jeg, vi skal have noget, der er specielt for os. Og der læste så en artikel om flyvende tallerkener, og så sagde jeg, det er den. Selvfølgelig, det er der ikke nogen, der har. Så vi skal være Danmarks UFO-hovedstad.
0: Og derfor er der i dag for andet år et træk UFO-konference i Maribo. Og Ebbe Frem har også gennemtænkt, at det kan føre til, at de nu bare vil blive betragtet som den skøre del af udkantsdanmark.
3: Er det det dumme, der tror på det der nede i Maribo? Men så tænker jeg på god gamle Simon Spies, der sagde, dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
0: Og nu er det så i hvert fald også omtalt her. Vi har taget hul på aftenen, og også med en ny våd vejrudsigt. Vi skal nemlig have trukket regn og byer hen over landet fra vest til øst. Ud på natten klarer det lidt op i de nordvestlige egne. 12-17 grader og så en let til jævn vind fra sydvest og vest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: God aften og velkommen til Bravo, som blandt andet tager jer til de knuste hjerters holdeplads. Udover det, så er der en ouverture, man nærmest aldrig hører, takket være en trofast lytter. Og så er der et par rigtig hjerteskærende operaoplevelser. Og så kigger vi selvfølgelig frem mod næste lørdag, hvor der er Bravo Live fra Odense. Men vi skal lægge ud med den her meget, meget lidt spillede ouverture. Det er af Donizetti, så kan man jo næsten regne ud, at det bliver noget lidt fjantet og glad musik. Den hedder Hugo, kongen af Paris. Og det er en virkelig mærkelig, snørklet kærlighedsdrama-historie, som bla bla bla. Selvfølgelig ender det med jalousi, fængsling og med Bianca dør af gift. Sådan er det til de opera. Men ouverturen, den er ikke særlig uhyggelig. Velkommen til Bravo.

Det er da i hvert fald festmusik, så hvis man nu er i lørdagshumør, så kan man da i hvert fald fyre den af med et glas et eller andet sjov, for man bliver da virkelig i champagnehumør af den her musik. Det var Ugo Conte di Parigi, altså Hugo Kongen af Paris, af Gaetano Donizetti, og så var det Orchestra del Teatro alla Scala og dirigenten Riccardo Chailly. Jeg annoncerede før, at ugens hit nok ville blive en lille smule uhyggeligt. Det første er sådan set meget flot. De synger, "His name is the pride of Spain." Det synger folket om kong Philip. Hans navn er stolthed af Spanien. Og så kommer der sådan noget dudun, dudun, som simpelthen er så uhyggelig musik. Det er kun værdig, der kan skrive sådan noget. Det er forfærdeligt. Og så kommer de mørke munke ind med deres kors og synger, "The day of terror, they shall die, die, die." Altså, terrorens dag er kommet, og de skal dø, dø, dø. Og når man sidder i Statuer, hvor jeg så den sidst, eller på Det Kongelige, hvor jeg også hørte den, så bliver man virkelig grebet af stemningen. Jeg husker, at Steffen Willing sagde en gang, hvor jeg lavede en bravo med ham, at når man er på bagscenen og hører det der, så kan man næsten ikke holde det ud. Eller hvis man står på scenen, som man også gør nogle gange, fordi han er kong Philip, så er det virkelig, virkelig gribende. Så først så går det noget pænt, og så skal I bare holde hinanden i hånden derude.

Det er da næsten ikke til at holde ud. Jeg synes, det er så uhyggeligt. Her var det koret og orkestret fra Royal Opera House i London, Covent Garden, og det var dirigenten Carlo Maria Gilini, der dirigerede. Jeg var vært på Hirtshals Opera Festival i den weekend, der lige er gået. Og det ikke fortæller mig, det fortæller om nogle af de sanger, der var fire styks med. Asmus Hanke, Anders Kampmann, Kirsten Foss og Laura Helene Hansen. Og de var alle sammen super dygtige. Men jeg vil ikke spille noget med dem alle sammen, eller det de sang om. Men jeg synes, der var et tidspunkt, som jeg lige vil nævne. Asmus Hanke skulle synge Avant de quitter le cieux fra Faust af Charles Gounod. Og det er sådan, at det handler om at drage en krig, og så beder han Faust, nok ikke særlig klogt, fordi Faust er et dårligt menneske, for han er egentlig talt djævlen i forklædning, om at passe på sin søster. Men den handler også om det med at drage i krig. Og det var i Nordsøcenteret, der var akvarie, kæmpe akvarie, vi kunne se både hajer og alt muligt andet, makraller, whatever, svømme bag ved os. Men da han sang den her ej, der fik jeg simpelthen så meget gåsehud, fordi han gjorde det bare så rørende. Så jeg tænkte, det må vi simpelthen lige have med. Hun har fundet den i en meget ny indspilning. Jeg har spillet den nogle gange med Bo Skovhus og nogle af de andre gamle KF'er. Men her er det Hugh Montague Randall, og han har altså også en stemme, der gør, at man bliver virkelig rolig og glad og lidt sørgelig indeni.

Det er altså en smuk ej. Avant de quitter ces lieux fra Faust og Charles Gounod fik vi her Hugh Montague Rendell, Orchestre Le Baron Rouen Normandie og dirigenten Ben Glasberg. Jeg har en slags ugens kommende operaoplevelse, fordi i næste uge, den 17. og den 18. kan man få lov til at høre Wagner i koncertsalen med Magnus Vigilius og Catherine Foster, som jeg har hørt flere gange, stor Wagner-sangerinde og en dejlig, dejlig dirigent. Jeg har valgt et lille romantisk sted for Siegfried, der bliver uddrag fra Siegfried og Götterdämmerung, de to sidste af operaerne i Der Ringendes Nibelungen af Wagner. Og det er der, hvor han sidder under træet, og han har dræbt Fafner. Og så siger han, hvordan så min mor egentlig ud? Altså min mor, en menneskekvinde. Aber wie sah meine Mutter wohl aus? Meine Mutter ein Menschenweib. Og så synger han om, hvordan hun kan have været. For han kan jo regne ud, hun ikke kan ligne ham. For det kan han jo se på dyrene i skoven. Han har nok lignet sin far, siger han. Fordi det kan han jo også se på dyrene i skoven, at hannerne ligner hinanden, men hunderne er anderledes end hannerne. Og så på et tidspunkt, så synger han, og der får man altså virkelig tårer i øjnene, især hvis det er Magnus Vigelius. Men min mor døde jo, da hun fødte mig. Dør menneskemødre altid, når de føder deres sønner?

Velkommen til de knuste hjerters bedrøvelige klagesang. Det lovede jeg, at I skulle få lov til at høre i Godshud i dag. Jeg har tre sørgelige steder med. Det første er for Lucia di Lammermoor. Det er jo måske noget af det mest frygtelige, der nogensinde er skrevet. Det er Bellini, der har skrevet det, og nogle steder i den opera, der skriver han noget musik, som er ret fjollet, selvom de synger noget sørgeligt. Men her der er det altså virkelig dramatisk, undtagen lige når den lange koloraturting kommer. Dem, der er trofaste Bravo-lyttere, eller i det hele taget opera-lyttere, vil nok have regnet ud, at det selvfølgelig er vanvidsscenen fra Lucia di Lammermoor af Vincenzo Bellini. Det er ikke den gamle med John Sutherland, jeg har med i dag. Det er den med Gianna Damau. Den synes jeg altså også er virkelig fremragende. Og så er det Kurund Orkester, der er Münchner Staatsoper, og dirigenten Jesus Lopez Cubos. Og det er folk står der, der har været bryllup, altså med hende og den gamle mand, hun blev tvangsskiftet med, fordi hendes bror er undervemmelig. Og hun dræber ham på bryllupsnatten og kommer gående ud normalt i en blodstinket natkjole med en dolk i hånden. Og folket er, og koret er bare sådan, hvad sker der? Det er så uhyggeligt. Og så begynder hun at synge om, at hun glæder sig sådan til sit bryllup. Derfor hun skal jo giftes med Eduardo, det bliver vildt dejligt. Og hun er bindegal. Det er grusomt.

Sådan, jeg fik lige advaret vores unge studenterhjælper, Robin, som er med ind i studiet, sagde til, at nu skal han lige holde fast, når hun kommer med den der kæmpe høje tone til der sidst. Til at var det Diana Damrau, jeg synes, hun klarede det virkelig godt, Diana Damrau, her sammen med Kor under Kæsser, der minister Statsoper, og det er gennem Jesus Lopez Cobos, og som den opmærksomme lytter måske lagde mærke til, var det en rigtig glasharpe, der svarede hende de store koloraturer. Nogle gange er det bare en sværfløjte. Jeg synes klart, det er fedest med glasharpe. Jeg skal høre den i Berlin i næste uge, hvor jeg skal med koncertrejse ned og høre lige præcis, du siger, det lapper mort, og jeg glæder mig rigtig meget. Så skal jeg sidde og holde øje med, om de måtte have en glasharpe. Det bliver spændende. Men vi var altså ved de knuste hjerters bedrøvelige klagesang, og nu skal vi selvfølgelig til Vestjæl Juba fra Bajasser, hvor han sidder foran og sminker sig. The show must go on. Og det er altså en virkelig fin gammel indspilling. Og det er fordi, jeg rodede rundt i nogle gamle manuskripter og manuser for at se, hvad havde jeg egentlig lavet for 3-4 år siden i Bravo. Og så faldt jeg over den her indspilling og tænkte, nej, jeg må simpelthen høre den igen. Den er så rørende og så smuk. Så nu kan I sidde derude og tænke, det er der. Jo, det er det da.

Og den stakkels mand, så sidder han der, og bandet går ind og spiller videre på sit gøjlershow, så er man altså ulykkelig, fordi hans kone, som er meget yngre end ham, er ved at forlade ham for en ung mand. Det ender dramatisk, og de dør. Det er frygteligt. I et stort blodbad, faktisk nærmest et blodbad. Her var det fra Bajassa, og det var Renato Cellini, som dirigerede RCA-orkester, og så var det selvfølgelig Jussi Björling. Vi går videre med en anden knust mand. Der er der så ikke sket noget. Hans kone har ikke været ham utro, men hun har desværre nok forelsket sig ret meget i kongen i maskeballet af Verdi. Og han har fundet ud af det nu. Han tror, de har kysset og gjort flere ting. Det har de ikke. Men han er selvfølgelig ulykkelig alligevel, fordi det er jo ikke rart, når ens kone lægger hjertet over en anden mands hånd eller i en anden mands hjerte. Så han er meget ked af det. Og det er en super, super rørende indspilning, hvor Dmitri Vorostorski, som desværre er død alt for ung af en hjernesvulst, hælder sit hjerte ud på os, så vi virkelig kan mærke, at her er en mand, der også har en bedrøvelig klagesang.

Ja, de var rigtig glade nede i Wiener Staatsoberhold, og han var også fantastisk sluttone, han lavede her. Dimitri Rostorski fra Verdis opera Maskeballet. Og Verdi er en god komponist, og så var det igen faktisk den samme dirigent, vi hørte før, Jesus Lopez Corpos. Husk nu, at den 17.9. er der mindekoncert for nogle dybkær og støtte til kvinder, der lever i lande, hvor det er fuldstændig forfærdeligt, på torsdag den 17.9. Gå ind og skriv Holmens Kirke, eller skriv Lone Dybkær, så kommer du op, og så kan I se præcis på, at I får jer en billet. Desværre sidder jeg på vej til Berlin, hvor jeg skal høre blandt andet Lucia de Lammermoor, som jeg fortalte før. Nu må vi altså lige have et par lykkelige slutninger over på det her sørgelige, og der er jo nogle ganske få. En af dem er Søvngængersken af også Bellini, og den skal vi høre noget fra nu. Men jeg har lige en slags nærmest lyttermail, eller lytterønske måske. Jeg var som sagt i Hirtshals i lørdags, og der snakkede jeg sammen med organisten flere gange. Han var meget hyggelig, Anton. Og efter forestillingen, eller man kan kalde det, så kom der en sød ældre dame hen til mig og sagde, at hende og hendes mand, de havde hørt Bravo stort set altid. I starten var de ikke sikre på, om de kunne lide mig, men det fandt jeg altså ud af, at de kunne. Og hun er meget glad for Bellini, skrev organist Anton. Og derfor så får hun noget mere Bellini nu, nemlig slutningen af Søvngængersken, som nævnt, med Cecilia Bartoli, Juan Diego Flores og Il Brandello d'Angelo. Det er en super fed indspilning. Og det handler om, det er, hun går jo altså i søvne. Og to gange er hun vågnet i en anden mands seng. Det er hendes forlovede selvfølgelig temmelig utilfreds med, hvor han er ved at hæve forlovelsen. Men så er det så, at hun går op på byens tage, og der er jo stor fare, for hun kan falde ned og dø. Og så finder han ud af, at det er virkelig ikke noget, hun har gjort. Hun aner ikke, hvor hun vågner, hun aner ikke, hvor hun går. Og heldigvis kommer hun ned et stykke, og de bliver forlovet og senere gift. Så det er de lykkelige operaer.

de hygger sig rigtigt derovre. Hvor er de bare glade. Det var også meget, meget veloplagt. Det er jo 8 mennesker, der synger sammen oven i munden på hinanden, og nogle gange så tænker man, det må næsten være sværere end at stå og fyre Nessun Dorma af. Vi skal virkelig høre efter, hvad hinanden laver. Her var det slutningen af Falstaff er værdig med London Symphonics, en bunke sanger og Colin Davis. Det er sådan, at den her premiere på Det Kongelige Teater, men først til januar. Men hvis man nu gerne vil have sig en specielt god billet, eller har en med, der sidder i kørestol, kan det være, at man skal gå i gang med at bestille billetter nu. Vi skal have et mellemspil, og vi skal have et mellemspil, som er lidt specielt. Og det er engelskhornet, som jo er en slags oboagtig lyd, som jo i tredje akt af Tristan og Isolde har en utrolig smuk solo, som optakt til Tristans lange, bedrøvelige, hvad kan man sige, mareridt om, hvor syg han har været, og hvor døende han faktisk er. Så han når jo aldrig at møde Isolde, desværre. Det er Bayreuth Festspiels Orkester, der spiller, og så er det Peter Schneider, og jeg har booket alle mulige ender sammen på mig selv, prøve at finde ud af, hvem er det, der spiller den skønne, skønne engelsk horn solo. Men det kan jeg ikke finde ud af. Men det er sådan, at Bayreuth Festspiel Orkester normalt er sammensat af Bamberger Symfonikeren og så musikere fra alle mulige steder i Tyskland. Så han kan jo komme hvor som helst fra. Han kan måske ovenikøbet også være fra Wien. Men smukt, det er det.

Her fik vi Bayreuth Festspielorchester og dirigenten Peter Schneider i starten af tredje akt af Tristan og Isolde af Richard Wagner. Det er sådan, at den 25. september kl. 16-17, der kan man på Dok 1 i Aarhus, i den store sal i Aarhus C, som det hedder, høre Carmen og virkelighedens kvindedrab. I forbindelse med Folkeuniversitetets vidensfestival Hearts and Minds kan du opleve en talk, altså en slags snak, der med Carmen som kursisk afsæt dykker ned i partnervold og kvindedrab. Og det bliver ret spændende, tror jeg, det er Charlotte Kabel og instruktøren Johanne Holten i forbindelse med, at Carmen jo har premiere på Jysk Opera den 23.10. Og det er så med Jana Klein, som man i går aftes kunne opleve i Sport Symphony fra Danmarks Radios koncertsæt, hvor hun sang Barcelona. Jeg vil ikke prøve at gøre det efter, men jeg kan da godt trille lidt. Og hun bliver en super Carmen, det ved jeg, sammen med blandt andet Anders Kampmann. Men den er så på turné i det ganske land, Carmen, Jysk Opera, over hele Danmark. Det er bare at google, hvor den kommer ind, han er dig. Den går også på Det Kongelige Teater den 1. og den 2. november. Jeg har allerede sikret mig en billet til den 1. Jeg glæder mig super meget. Jeg har ikke noget musik for Carmen lige nu, for jeg vil hellere lige fortælle om en ting til, der er meget spændende. Og det er, at der er premiere på Innocence af Kaija Saarijärvi den 11. oktober på Det Kongelige Teater. Her kommer et lille stykke af det musik. Det er ret uhyggeligt, og så er det med tekst af den berømte tyske poet Friedrich Hölderlin.

Et stykke af Kajasaja fik vi her med tekst af Friedrich Höllin. Ybert Søjgung hedder det. Og det var så Osinta Ensemble og Nils Schwedendieck. Den har premiere på Det Kongelige Teater den 11. i 10. Jeg har et anonymt lytterønske. Det synes jeg er lidt morsomt, men sådan er det altså en gang imellem. Det er dronningen af Sabas ankomst af Händel, og det kan man jo simpelthen bare kun blive glad for. Det er Pacho Flores på trompet, Sabine Erdmann på cembalo, og så er det Koncerthaus Berlin og Christian Vakes, så det kan nok kun blive en god oplevelse. Husk, at der er Holmens Kirke den 17. i 9. Og hvis man nu bor i Aarhus, så kan man jo komme ind til Talk om Carmen den 25. Og efter mig her på den her dejlige kanal, der hedder P2, der sender vi selvfølgelig alt muligt spændende musik. Og hvis man nu ikke fik hørt den spændende sportssymfoniorkesterfest i går, så kan man jo finde den i DR Lyd. Det kan man jo med alle programmer. Jeg er tilbage næste lørdag med en Bravo Live fra Odense, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og i løbet af ugen er der sikkert mange andre spændende ting på den her kanal. Husk at være søde ved hinanden, der uden at nu det er lørdag aften. God aften til jer alle sammen.

0: Du lytter til P2.
1: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Hemschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR-symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2 Opera Aften.

Jeg er blot kreativitetens ydmyge tjenerinde. Det er kreativiteten, der giver mig ordene og inspirerer mig, så de rammer folk i hjertet. Jeg er blot et instrument. Stille, lykkelig, grusom. Min stemme er et åndepust, som vil dø i morgen. Sådan svarer Adriana Le Couvreur, når hun af sin beundre bliver kaldt gudinde, muse og sirene. Operaen i aften, Adriana Le Couvreur, er med instruktøren David McVickers over en opera med stort O, og det er næsten som om den i sig selv er fejringen af selve opera-begrebet med sine irrationelle udviklinger, det skøre, men også det smukke. Ja, og det er Adriana Le Couvreur, der i sin tid gik på jorden og var en hædret skuespiller i begyndelsen af 1700-tallets Paris. En af de store stemmer og personager på det franske teater La Comédie Française. Og det er Adriana Le Couvreur, som vi har i aften. Det er en opera i en stil, der kan minde om Puccini, men det er ikke Puccini. Det er den italienske komponist Francesco Cileas opera, du får høre, Adriana Le Couvreur. Den mest kendte af hans i øvrigt ret ukendte operaer. Cilea var meget omhyggelig, og han var langsom med at komponere, og så formede hans liv sig i øvrigt sådan, at det kun blev til 5 operaer. Til gengæld så underviste han og arbejdede som musikpædagog og havde travlt med at være administrator i forbindelse med et konservatorium.

At Diana Le Couvreur er i en senromantisk stil komponeret i 1902, og jeg kan da lige nævne nogle år forinden, der havde Puccini komponeret en af de mere kendte italienske komponister lige på den tid. Han havde komponeret både La Bohème og Tosca, men der er noget i Cellerias musik, som får mig til at fornemme lidt det samme, de har i bagagen og den måde, de interesserer sig for det klangskønne, farverne og melodikken. I titelrollen som Adriana Le Couvreur får vi sopranen Amonella Yahoo at høre. Der er så også mezzosopran Elina Garancia. Hun har rollen som den dødeligt jaloux og magtfulde fyrstinde Bouillon, og manden mellem de to kvinder, Maurizio, bliver sunget af tenoren Luciano Ganci. Marco Amigliato dirigerer Wiener Staatsopers Orkester og Kor, og det er en forestilling fra 5. september her fra sidste lørdag. Jeg hedder Mette Greifenberg, og året, hvor handlingen udspiller sig, det er det år, hvor i sin tid Adriana Le Couvreur døde, nemlig 1730. Og hun var fornyende med sin måde at agere på, mere naturlig og ikke den stive gestus og gestiktradition, der prægede ellers teatret i tiden. Og handlingen foregår så i dagene op til hendes død sidst i marts 1730. Livet, hun levede, blev dramatiseret i et teaterstykke i midten af 1800-tallet. Og godt 100 år efter det, der blev hun så husket også af Francesco Cilea, og han laver sin opera i 1902. Adriana Le Couvreur, hun var en figur, som altså, han synes var fascinerende, også fordi det var spændende. Hun levede livet som skuespiller, hun døde mystisk, blev hun forgiftet eller hvad? Og det er altså noget af det, som også går igen her i vores fortælling, og så er der sådan lidt ekstra dramatik på, fordi her i operaen, der ender hun sine dage ved at dø forgiftet af en buket violer.

Det er en tragisk opera i grundtonen, men det er også en opera, hvor der er plads til det, der er lidt komisk, der er kvikke dialoger, og der er så mange former for temperament og følelser, som bliver foldet ud, for det kommer alt sammen fra de roller, som de er i Adriana Le Couvreur-personerne. Og udover de tre, jeg lige nævnte, så er der også Adrianas bedste ven på teatret, hvor hun arbejder, Michonnet. Det er en baritonrolle, der er sunget af Roberto Frontali. Han er hendes loyale støtte og bedste ven. Og Fyrst Bouillon, han har også sin gang på teatret. Han bliver sunget af bassen Simonas Strastas. Og så er der hans ven Abbé de Chasseuil, sunget af tenoren Andrea Giovannini. Der er misforståelser, breve bliver opsnappet, der er samtaler i mørke mellem ukendte personer. Sådan en indviklet 1700-tals intrige med kærlighedsforviklingerne og mange, mange, mange forskellige tanker. De bliver spundet ud i klangene i operaen. Vi skal selv komme i gang med operaen, men jeg kan lige sige lidt mere om Adriana også, fordi hun faktisk i virkeligheden havde hun en affære med en Moritz af Sachsen. Og her er han så en ung soldat, Maurizio, som hun er forelsket af han i hende, og han skal altså så skjule lidt, at han har den her affære med Adriana, fordi prinsesse Bouillon er der også. Hun vil godt have fat i Maurizio, men han er ikke så interesseret i hende som hun i ham, for hun, men hun kan dog trække i trådene. Og det har hun måske allerede gjort, fordi så kan Maurizio få en højere placering i det sociale hierarki. Men prinsesse Bouillon er rasende jaloux. Hun har godt opdaget, at Maurizio han har en anden ved siden. Og det hende får vi at høre først i anden akt. Og det er altså Elena Garancia, der er prinsesse Bouillon. Og så skal du forestille dig, hvordan de har skabt scenografi og kostymer, for det er à la 1730 med højt hår, de store, brede kjoler i stort taft og silke og alt muligt, og med parrykkerne og så et gammelt teater, som man har sat op på scenen i Wien. Og forestillingen har rejst rundt og har været i Paris og London og Barcelona. Og Wien har den også været i før, men nu er den der så igen. Folk kan godt lide operaen, og det er altså med det helt store udtræk af flothed og sådan noget. Der er ikke noget med cementfliser og orange boilershoots og skrabe nærenrør i loftet. Det er sjovt, fordi det er noget, instruktøren synes er vigtigt for, at man kan så at sige, skildre lige denne figur, Adriana Le Couvreur, på en rigtig måde, så man fornemmer hende som person, når hun spiller sine roller, og hvordan hun så også indimellem skal træde ud af sin rolle. Det siger han i hvert fald som nogle af de tanker, han har haft netop med at lade det være en historisk opførelse af selve operaen. Her er han så Marco Amigliato i spidsen for orkestret, og det er Wiens Statsoperas kororkester, vi hører, og så med i rollerne, altså Elena Garancia som den rankefulde, jaloux prinsesse, som ødelægger det for Adriana og for Maurizio, og det er altså så Amonella Jaho, der er Adriana, og så er det tenoren Luciano Ganci, der er Maurizio.

Le collere, romper le cavole.

pace e ritorni al serraglio l'augusta sua pace.

Soffoco, signori, soffro!

Stop.

0: Så fik vi første akt af operen Adriana Le Couvreur af Francesco Ciglia. Og her var vi bag scenen, hvor vi mødte den berømte skuespillerinde Adriana og hendes beundrere, der kom og hyldede hende. Og så var der en teatermedarbejder, missionist, som elsker hende i stilhed. Men Adriana elsker sin Maurizio, som hun tror er en bare helt almindelig soldat. Han er i virkeligheden greve Moritz af Sachsen og indviklet i en del politiske intriger. Og han er altså også så en, som fyrstinde Bouillon har et godt øje til. Hende møder vi lige om lidt, fordi fra teater skal vi så ind i et salonmiljø. Nu skal vi besøge en salon, hvor altså fyrstinde Bouillon venter på, at Maurizio kommer forbi. Hun er lidt rasende, fordi han forsøger at forklare, at han ikke elsker hende. Og han vil ikke indrømme, hvem det er, han nu holder af, når det nu ikke er fyrstinde Bouillon, hvad hun håbede på. Adriana kommer til det sted, og så ender det med, at på et tidspunkt, så har altså fyrstinde Bouillon og Adriana forvildet sig ind i et mørkt rum, hvor de hver især så taler til hinanden, uden at vide, at hvem hinanden er. Og det er jo altså to rivaliner her, der så mødes. Nu skal vi altså til anden akt af Adriana Le Couvreur.
1: Ja, en sehr langer umbau für das Publikum. Vom ersten auf den zweiten Akt, von der Theaterdekoration, die jetzt in ein Palais umgewandelt wird. Ja, und die Damen und Herren, sie müssen sich natürlich auch umziehen noch. Übrigens, der Dirigent Fabio Armiliato, Entschuldigung, nicht Fabio, das ist der Bruder, der Tenor, der Dirigent Marco Armiliato, er hat Adriana schon oft dirigiert, heute allerdings zum ersten Mal in der Wiener Staatsoper.

0: Det var anden akt af operen Adriana Le Couvreur af Francesco Cellier. To kvinder mødtes i mørket. Fyrstinde Bouillon sunget af Elina Garancia og Adriana Le Couvreur sunget af sopran Amonella Jaho. De var havnet i et palæ. Begge lukkede der til med udsigten til at skulle møde Maurizio. Nu hørte de blot hinandens stemmer og præsenterede sig ikke, men de skændtes om Maurizio. Han er min sol, sagde fyrstinden. Adriana i mørket sagde, han er mit lys. Men Adriana får også hjulpet fyrstinden Bouillon, så hun kan slippe væk, fordi hun gisp har lige set ud af vinduet, at manden spankulerer rundt i haven. Så får hun en nøgle af Adriana, og så slipper hun uset ud gennem et panel i væggen. Og fyrstinde Bouillon kunne også godt forstå, at kvinden, hun fik talt med i mørket, det er hende, som Maurizio holder af. De har stadigvæk ikke helt styr på, hvem hinanden er. Nu skal vi til tredje akt, og der møder de så hinanden igen, Bouillon og Adriana ved et selskab. De er meget jaloux på hinanden. Og Adriana, hun får en smule hævn, da hun reciterer en tekst, der fornærmer fyrstinde Bouillon. Og så i fjerde akt, der er de så kommet til det sted, hvor Adriana Le Couvreur, hun har trukket sig fra scenen, og hun er også ulykkelig, fordi Maurizio holder sig væk fra hende. Hun tror, han har forladt hende for godt. Men så modtager hun en buket visne violer og en note. Maurizio står der. Hun bliver glad, stikker snuden og læberne ned i blomsterne. Hun tror, at det er Maurizio, der på den måde endelig tavsket med hende. Men det er blomster, som fyrstinde Bouillon ondskabsfuldt havde sendt til Adriana og dryppet dem med dødelig gift. Maurizio ankommer, men for sent. Han vil fri til Adriana, men det ender med, at han må sidde tilbage med sin døende elskede i sine arme. Og vi er så på vej til den anden del af operen Adriana Le Couvreur. Jeg kan lige sige her, også har jeg lidt mere interview med David McVicker, som vi hørte før første akt. Og han fortæller også om, hvordan han bruger det historiske materiale, men uden at det helt tager magten fra ham. Han bruger det som en inspiration. Og det fortæller han om her. Han vil ikke lade sig fange det historiske i det greb, han har om operaen. Adrienne Le Couvreur blev nægtet en kristen begravelse af den katolske kirke, hvilket gjorde digteren, hendes gode ven, Voltaire, rasende. Så man ved en hel masse om, hvordan det var, da hun døde, og der er også nogle breve, men derfra så til at bruge alt det materiale, der er historisk, det holder David McVicker sig lidt tilbage fra, men han bruger det som inspiration.
1: The real Adrienne Le Couvreur, when she died, famously was denied Christian burial, and Voltaire got very irate about this, and, you know, and wrote a tract about, like, saying how unfair this is, that such a great artist was regarded by societies nothing more than a common streetwalker at the end of the day. Her lover Maurice de Saxe was obviously a very different character from Maurizio, the Italian tenor. So it's interesting to do the historical research, but it's not interesting to get bedded down in it. It's not interesting to be trapped by it, because this really is a hyper-operatic treatment of these historical characters, while still telling the story in its period. Which we made a decision to do because we just wanted to serve up the full-blooded romanticism of this. I think you have to be guided by the material that you have and love it for what it is and make the most of it.
0: Og i dag, hvor mange operaer de bliver genfødt i en anden tid end der, hvor de oprindeligt blev skabt, der går så David McVicker tilbage til rødderne, til det historiske. Og han fortæller her, hvad det er, der ligger til grund for, om han flytter en handling et andet sted hen eller til en anden tid. Det har noget at gøre med materialet, med musikken. Og da han synes, det hele er så overdådigt og så rigt, det der er i netop Chileas opera Adriana Le Couvreur, så synes han, at for det skal give den helt rigtige mening, så vil han gerne have, at man bliver i den historiske ramme, som historien foregår i, nemlig 1730'ernes Paris.
1: Two things guide my judgment whether I'm going to take a story out of its original period and update it and transplant it to somewhere else. Two things: the character of the music, the score, what you're actually dealing with. Can the score take that kind of adaptation, that kind of wrenching of the story out of its original context? The other thing is would the characters make sense? Would the relationships of the characters make sense? Would the society they live in make sense if I set Adriana in, I don't know, Los Angeles, which is perfectly possible. I can imagine you could do that. Ultimately, I decided not to because of the lushness of the music. The sort of hyper-operatic nature of it, and I mean that in a good way. It's like opera with a big O. It is what it is, a romantic fantasy. It is like having dessert for every course. I just felt that the music demanded a similarly lavish visualization. Otherwise, we'd be counteracting it. We'd be denying what it is.
0: Og det var instruktøren David McVickers, som jeg havde fundet et interview med fra den opførelse, som fandt sted i Paris, da netop Adriana Le Couvreur blev sat op med hans opsætning for et par år siden. Og nu får vi så Amonela Jaho som Adriana Le Couvreur. Vi hører Luciano Ganci som Maurizio. Og Elena Garancia er prinsesse Bouillon. Hendes mand Simona Strastas blev sunget af bassen Prince de Bouillon. Og så hører vi blandt andet også mezzosopranen Jana Markovic, og vi hører Andrea Giovannini som Abyssesøg. Nu skal vi høre her anden del, altså tredje og fjerde akt af Adriana Le Couvreur. Marco Amigliato er det i spidsen for Wien Statsoperas orkester og kor.

0: så sluttede vores lørdagsopera Adriana Le Couvreur af Chilea, som vi har sendt en optagelse fra Wien fra sidste lørdag med Amonella Yahoo som Adriana Le Couvreur. Mauricio, hendes elskede, blev sunget af tenoren Luciano Ganci. Og så hørte vi også Michonne, Adrianas gode ven fra teatret. Han blev sunget af bariton Roberto Frontali. Wiens statsoperas kor og orkester hørte vi under ledelse af Marco Amiliato. Lørdagsoperaen er forbi. Jeg er Mette Greifenberg. Der ligger flere operaer, hvis du vil høre mere, hvis du går ind under DR Lyd.
1: P2.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Renaud Cobuzon slæb dagens kant og bløde med Bachs Adagio fra sonate nummer 1 i G-mol. Og således blødgjort og nogenlunde medgørlig, kan du tage det næste skridt med ind i natsværmerens tidsløse univers, hvor levende sjæle møder de døde, altid med den største naturlighed. Velkommen.

Jeg mødte sangskriveren Michelle Gurevich første gang i 2020 på Vesterkirkegård i København. Jeg skulle interviewe hende til online-mediet Heartbeats, og jeg tænkte, hun var en person, man godt kunne sætte i stævne på en kirkegård. Med langsomme skridt kom hun spacerende imod mig, iført en lang skinnende blå jakke og orange sko, og lignede noget, der var taget ud af en østeuropæisk film, blandet med et fransk kærlighedsdrama fra 60'erne. Hendes sang havde allerede været jorden rundt et par gange, og nu var hun flyttet til Danmark midt i coronanedlukningen, uden nogen havde lagt mærke til det. En verdensstjerne, født af en ukrainsk ballerina fra Kirov-balletten og en ukrainsk far, opvokset i Toronto. En blandt mange andre rodløse sjæle på Vester Kirkegård. Her lyttede du til den filmiske Memories of Three efter Dawn Upshaw i Golijovs Ariadna en su labirinto. Og ud af det møde opstår en vals. For hvad ellers?

Søster Kovic pakkede Tarivert Jeff og Francis Lai ind i et par satser fra 5 stykker fra 2 violiner og klaver, der endte i en kærlighedserklæring til venskabet mellem den georgisk fødte komponist Khatachurian og den armenske komponist Anu Babajanyan. En elegi skrevet efter Khatachurians død i 78 af vinden. For i natsværmeren møder levende sjæle de døde med største naturlighed.

Tua Wild Rose af Edward McDowell. Et præludie af Schrabin og Scarlattis øjebliksros i arien Mens jeg nyder, der handler om at gribe øjeblikket af lykke, når det opstår. Uforudset. Afstedkommet af resonansen fra et andet menneske. Eller bare et kig ud over havet. Hvad end der frembringer det øjeblik, så grib det. Hannah Schneider møder dig lige der.

En time er næsten gået fra vi mødtes i aften, men hvad betyder det egentlig, når musikken spiller? Og det gør den helt frem til midnat, hvor grænsen mellem levende og døde sjæle er opløst. Pia Soller spillede kærligheden frem i Loving efter Renz og Scarlatti, og skulle du have tabt navnet på stemme i aften, der leder dig, så er navnet Minna Grus.

0: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i bagladen har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Derfor skal de nu starte helt forfra, men det bliver mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er urimeligt, mener blandt andet Hans Christian Skaarup, der er lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
1: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, hvor reglerne nu var, som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
0: 30 ud af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand, Mette Frederiksen, holder fast i, at det er rimeligt.
2: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os, både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
0: Den nye screeningsproces går ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Flere, der ellers går forrest i at udvikle kunstig intelligens, vil nu have sat farten ned. Tidligere i dag skrev Anthropics topchef Dario Amunay i et essay, at det er afgørende at træde på bremsen for ikke at risikere, at systemerne løber løbsk. Essayet kommer efter, at to af hans ansatte i den her uge har været ude at advare om, at AI-teknologien er en trussel mod menneskeheden, hvis det begynder at forbedre sig selv og går ud af kontrol den vej rundt. Og nu beder både OpenAI's topchef Sam Altman og XAI's topchef Elon Musk om at sætte tempoet ned. Dari har ret, skriver Elon Musk, slet ret om Dari Amonés essay på det sociale medie X. Det kan godt være, at Lolland ligger i udkants Danmark, men i forhold til rummet, så er vi i hvert fald i Maribo i centrum. De vil nemlig være Danmarks UFO-hovedstad, og ideen kommer fra Maribo handler erhvervsformand Ebbe Frem, og den lå lige til højrebenet.
3: Da jeg blev formand her for det der, så sagde vi, at vi har jo alle mulige fantastiske arrangementer, men onsdagsmarkedet og juleoptog, hvad ved jeg, vi skal have noget, der er specielt for os. Og der læste så en artikel om flyvende tallerkener, og så sagde det er den. Selvfølgelig, det er der ikke nogen, der har. Så vi skal være Danmarks UFO-hovedstad.
0: Derfor er der for andet år i træk UFO-konkurrence i Maribo, og Ebbe Frem har også gennemtænkt, at det kan føre til, at det nu vil blive betragtet som den skøre del af udkants Danmark.
3: For vi, er det det dumme, der tror på det der nede i Maribo? Men så tænker jeg på god gamle Simon Spies, der sagde, dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
0: Ja, nu er det i hvert fald omtalt her. Der driver regn ind fra vest mod øst i nat, og det begynder først at slippe i de tidlige morgentimer. Temperaturen den siger 12-17 grader, og vinden den siger let til jævn vind fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Man kunne måske godt tro, at det var en af natsværmerens værter, der sang dette nummer. Men det er faktisk sangskriver og sanger Gunni Taube fra albumet 12 toner og en håndfuld ord. Og således er der ret op til midnatstimen i aften i levende og døde sjælemøder, der kan være helt sarte, men også insisterende. Som i Bent Sørensens Nächtliger Fluss, spillet af hans livsledsagerske Katrine Gislinge. Jeg forestiller mig en stue. To mennesker om et bord omgivet af kunst. Der står vin på bordet. Ordstrømme svirer i luften som kolibrier. En ørn smadrer ind gennem vinduet. Glassene vælter, stolben knækker. Kolibrierne lander på gulvtæppet mellem skovene. Samler nattens dråber op og drikker af hinandens næb.

Why is everything so hazy? Isn't that he? Or am I just going

Chet Baker kunne synge som ingen anden med en blidhed, der er de færreste mænd for ondt. Her kun 24 år gammel fra en af de første optagelser som sanger, der ændrede hans karriere i 1954. Endnu et kærlighedsmomentum affødt af Sørensens nægtlige flus fra det anmelderroste album 12 Nocturner, udgivet i starten af 26, hvor også Fanny Ardant frøs et øjeblik i Lilac Wine, og i noget, der kunne minde om en folkevisenet, som Larsens titel af samme navn. Sjæle mødes død som levende. Og man kan jo egentlig også være ret levende og en død sjæl, og ret levende som død, ja. Ja, ud af en tangent, som man siger.

En cello blødte i natten i Bachs prelude fra cellosuite, og helede igen i Sebastians vorevise, sunget af hans datter, Sara Garbov. Og hvilken sangskat at dykke ned i. Du kan begynde lige her eller læse Erik Jensens 2025 biografi Sebastian i aften ved at lede efter sange. Og det er lige, hvad jeg vil. Jeg vil også lede efter sang og musik, så du aften efter aften kan føle dig bare en lille smule beriget, når du lytter til Natsværmeren.

Min personlige favorit er Una Furtiva Lacrima fra Elskovsdrikken af Donizetti, sunget af Tito Schipa, slået an af Ben Fabricius Bjerres Blå Time og Sofia Boros, der spillede El Abrazo af Sinesi. Og det er altså i aften, hvor døde og levende sjæle i alle mulige former har flydt ubesværet mellem hinanden, som det nu engang kan lade sig gøre, når musikken fører ordet. Og det gør den 10 minutter endnu i natsværmeren, hvor jeg, Minna Grooz, stikker det sidste stykke musik op til dig med Words of Amber og et lille nakspil af Weil og Brecht, sunget af Caroline Henderson. Tak for i aften.

0: Dansk film er her til aften blevet dobbelt international topscorer. Den danske film Kvinde Ukendt er nemlig vundet den prestigefyldte Venedig Filmfestivals Guldbjørn for bedste film. Og ikke nok med det. Den danske skuespiller Mathilde Sell, som er hovedholdindehaver i filmen, vandt samtidig prisen for bedste kvindelige skuespiller. Og det er første gang, at en dansk skuespiller har vundet netop den pris. Filmen Kvinde Ukendt, der er skrevet af Mariel Tocchi og Maren Louise Kone og instrueret af Mariel Tocchi, handler om en ung kvinde, Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om en tidligere forhold til en tysk soldat ødelægger alt. Det er min første hovedrolle i en film, og det er første gang, jeg er til en filmfestival og vinder en filmpris. Hvis det er en drøm, har jeg virkelig ikke lyst til at vågne fra den, siger Mathilde selv under prisoverrækkelsen. Mette Frederiksen er klar på en ny valgperiode som statsminister. Det fortalte hun på Socialdemokratiets årsmøde tidligere i dag.
1: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
0: Ja, der var klapsalver, men de kommer om på en tvivl, hun selv har skabt, fortæller vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
2: Selvom det jo ikke er nogen kendsgerning, at Mette Frederiksen er i gang med sin sidste valgperiode, så agerer mange socialdemokrater, ikke mindst i folketingsgruppen, efter at hun ikke er på stemmesedlen ved næste valg. Det kan man læse om i snart sagt alle medier. Derfor så har Mette Frederiksen været nødt til at gå ud og give den her garanti for sikre om, jeg også på stemmesedlen til næste gang, for at dyse det ned.
0: Og så kan hun jo alligevel komme på andre tanker undervejs, siger Rikke Gjøl-Mansø.
2: Det er jo ikke sådan, at der findes et fængsel for statsministre, der bryder deres løfter. Altså hvis hun beslutter sig for før næste valg, at hun ikke skal være i dansk politik, så er den garanti jo ikke rigtig noget værd.
0: Saudi-Arabien har indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, som blev udført fra Irak i går. Rørledningen transporterer normalt 4-5% af den globale olieforbrug og er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran ellers kontrollerer. Oliepriserne er med $100 per tønde lige nu på sit højeste siden juli, og de vil komme til at stige yderligere, vurderer Fanny Agarau Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
3: Det er en enorm vigtig rørledning, og særligt det seneste halvår er den blevet endnu mere vigtig, så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
0: På mandag mødes repræsentanter fra de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og så kommer der opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader, og det var radioavisen med Magnus Mellems.
4: P2-koncerten.

Ja, det var Christoph Brigadier, der sang begyndelsen her af Mahlers lied fra hans samling Lieder eines fahrende Gesellen gegen heute Morgen übers Feld. Netop den melodi bruger Mahler i sin første symfoni, som vi skal høre i anden del af koncerten, vi sender i aften direkte fra Symfonisk Sal i Aarhus. Aarhus Symfoniorkester spiller Mahler efter pausen sammen med deres chefdirigent Dmitri Matvienko. Men i første del af koncerten, der drejer det sig altså om fløjten. Vi har fornemt besøg her i Aarhus i aften. Den verdensberømte, måske verdens bedste fløjtenist, Emmanuel Pahud. Efterspurgt solist og kammermusiker og solofløjtenist også i Berliner Philharmonikerne. Han er på besøg her i Aarhus og skal altså spille verdenspremieren på den fløjtekoncert, som jeg lige talte med komponisten om her inden musikken. Komponisten, den hollandske William Jets, der altså fortalte, at det, der er fokus i hans nye fløjtekoncert, det er renhed, og han mener netop, at fløjten er det bedste udtryk for det, og så refererede han også til nogle andre lidt sjove slagtøjsinstrumenter, dem får jeg forhåbentlig lov eller mulighed for at sige lidt om, inden vi skal høre den nye fløjtekoncert med Pahud som solist. Men allerførst gælder det musik af Debussy, og der er et tæt slægtskab med den musik, der følger efter af Jets, i hvert fald ud fra hans egen beskrivelse af hans nye værk. Det handler også om renhed på en anden måde. Det er i hvert fald den rene fløjteklang, den rene træblæserklang, vi får. Meget luft, meget svævende, meget sværisk musik. Vi skal nemlig til at begynde med at høre forspillet til en Fauns eftermiddag. Et kendt og elsket stykke musik på orkesterrepertoiret, som altså indleder denne koncert, og hvor orkesterets solofløjtenist Lena Kildahl har en central rolle helt i begyndelsen. Den store franske modernist Pierre Boulez, han sagde om forspil til en Fauns eftermiddag, at dette er begyndelsen på den moderne musik. Her på, altså i dag på over 130 års afstand, så lyder musikken nok mere romantisk end moderne i nutidens øre, men for samtiden i 1890'erne, der har det været lidt af et chok at høre det her værk af Debussy, fyldt med svævende og korte og helt nye skalaer. Fløjten spiller som sagt en central rolle. Den åbner ligefrem stykket helt alene, som jeg lige nævnede. Oboen er også central, og hele denne her luftige stemning i stykket, den afspejler på sådan en fascinerende vis, hvad der også er forlægget for musikken, nemlig et digt om skovguden, det man også kalder en faun fra den græske mytologi. En historie om, hvordan han sådan dovent vågner af sin formiddagslur midt i sommerheden og tænker tilbage på sine erotiske møder med nymferne. Der er både skønhed, dovenskab, erotik og middagshed gemt i de her 10 minutters musik. Her får I Claude Debussy forspil til en Fauns eftermiddag med Aarhus Symfoniorkester og Dmitri Matvienko.

Debussys forspil til en fauns eftermiddag med Aarhus Symfoniorkester og Dimitri Latvenko. Vi sender i aften direkte fra Symfonisk Sal i Aarhus, og det første bifald lige efter musikken, det gik til solofløjtenist Lena Kildahl, som er stærkt medvirkende til, at vi nu kan sige velkommen til verdens måske bedste fløjtenist overhovedet, Emmanuel Pahud. Fransk-svejsisk baggrund har han, solofløjtenist i Berlin og Filharmonikerne, siden han var 22 år gammel. I dag er han sidst i 50'erne, og han er altså nu solist i verdenspremieren på en fløjtekoncert af hollandske William Jets. Og som Jets fortalte om interviewet lige inden vi gik på her med selve koncerten, så er det altså musik, der kredser omkring renhed, purity, som han var inde på adskillige gange i interviewet. Og her, der ser han altså fløjten som det mest rene af alle instrumenter. Det er tæt på den menneskelige stemme, det bruger luft for at frembringe lyd, og det er altså noget, som har talt til ham, og som er baggrund for, at han har skabt det her værk, som også har sådan en autobiografisk side. Det giver udtryk for for en nostalgi, en længsel efter en tabt barndom. Han havde selv et kompliceret forhold til sin far. Han skulle kæmpe med en række ting, og den kamp, den kommer også til udtryk i denne her fløjtekoncert, hvordan man kommer gennem en svær barndom. I hvert fald set med hans øjne, William Jets, som sagt. Udover fløjten, så udvider han klangpaletten med sådan en række rene, naturlige lydkilder. Vi får celeste som sådan en klokkespil, og så har vi gonger, der bliver dyppet i vand. Vi har thailandske gonger, vi har krystalglas, der bliver fyldt med vand, og hvor perkussionisten rører rundt på kanten. Så det er mange spændende klange, vi skal møde her i William Jets fløjtekoncert, verdenspremiere med Emmanuel Pahud som solist.

Willem Jets fløjtekoncert. Verdenspremiere på den. Stor hollænder kommer op og giver den lille fransk-svejsiske Emmanuel Pahy en ordentlig krammer. Også en til dirigenten, der heller ikke er så stor. Ja, han er høj, men han er spinkel af sig, og så går Jets ellers rundt og hilser på musikerne her på første række. Klapper af dem, og ja, Matvienko, dirigenten, beder med hele orkesteret. Man rejser altså fløjtekoncert her for første gang, bragt til live, skrevet her til, ja, jeg ved faktisk ikke, om den er skrevet til Pahy, det glemte jeg at spørge ham om, men det er i hvert fald Emmanuel Pahy, verdensberømt, for det er lige på besøg i Aarhus her i aften, hvor vi sender direkte fra Symfonisk Sal. Pahy, der altså fik lov til at lave første opførelsen af denne helt nye fløjtekoncert. Og man må sige, det var musik, som i den grad understregede den, hvad skal jeg sige, temaet renhed, som Jets talte om i interviewet lige inden koncerten begyndte her kl. 19.30. Og renheden kom jo til udtryk i en masse glas. Både glas i bogstavelig forstand, men også i overført betydning. Der var glaslyde i strygerne og i blæserne, og den der gennemsigtighed, ja, og renhed, den skarpe kant, kom frem. Omkring en 8-10 vinglas er stillet op på bagerste række, og der var 2-3 slagtøjspillere, der betjente dem undervejs. Og det var altså den helt specielle klang, man hørte under lange dele af stykket, hvor Emmanuel Pahy var alene med sin fløjte, og hvor man altså hørte sådan en helt speciel klang, glasklang nedenunder. Det var sådan de her vandfyldte vinglas, som lå som en klang under. I lagde måske også mærke til gongerne undervejs. Nogle gange lød de sådan lidt anderledes. De blev dæmpet meget pludseligt på en helt speciel måde, og det var fordi, de blev nedsendt i vand imens. Og sådan har Willem Jets altså udtænkt forskellige, ja, lidt nye, eksperimenteret lidt med lidt nye måder at bruge ellers velkendte instrumenter på. Ikke mindst fløjten. Det blev brugt meget ekspressivt og lyrisk på samme tid. Virkelig et, tror jeg nok, meget krævende fløjteparti, som blev leveret her flot af aftens solist Emmanuel Pahy, som i øvrigt var i Danmark sidste gang for 2 år siden, hvor han modtog den store Leonie Sonning musikpris. Nu er der pause i koncerten, og her i pausen, der synes jeg lige, vi skal starte med et lille ekstra nummer med Pahy. Vi skal høre ham alene, og vi skal høre, at han også kan spille andet end ny musik. Det er ellers noget, han dyrker rigtig meget. Det kommer jeg ind på i det interview, jeg har med ham lige bagefter. Men først, så skal vi lige høre ham i et lille ekstra nummer musik her af Telemann.

0: Ja, her der lister vi ud af Toru Takemitsus stykke Voice for solofløjte, altså stemme. Og det er jo i dobbelt forstand stemmer, vi hørte her. Vi hørte fløjtestemme, og vi hørte Emmanuel Pahus egen stemme. Igen et eksempel på, hvordan Pahus, han elsker at dykke ned i nyskreven musik, musik for vores egen tid. Han søger hele tiden nye udfordringer, nye måder at bruge fløjten på. Det fik vi i en vis udstrækning, tror jeg godt, man kan sige, et eksempel på med Jets fløjtekoncert her inden pausen, men først og fremmest fik vi det ikke mindst her i musikken af Takemitsu. Emmanuel Pahus, verdensstjerne i Aarhus, som altså har uopført i første del af aftens direkte koncert, William Jets fløjtekoncert. Kort inden koncerten mødte jeg orkestret, Aarhus Symfoniorkesters solofløjtenist Lena Kildahl, som har mødt Pahus nogle gange efterhånden, også bag scenen. Hun var med omkring Sonning-koncerten. Det fortæller hun lidt om her i det interview, jeg lavede med hende. Men først så spurgte jeg hende, hvad det er, der gør, at Pahus, han skiller sig ud fra så mange andre rigtig gode fløjtenister, som for eksempel hende selv.
1: Emmanuel Pahus er jo helt exceptionel. Han er noget af det vildeste, og man skulle tro, at han var fra en helt anden planet. Altså, han er overskudsagtig på alle parametre. Han er det som fløjtenist, han er det som musiker, han er det som kunstner, han er det, når det gælder at komme ud over scenekanten. Og han er det også som menneske. Han er utrolig, utrolig behagelig at være sammen med.
0: Ja, du kender ham efterhånden sådan forholdsvis godt, formoder, at du har haft med ham at gøre nogle gange efterhånden, også omkring Sonningprisuddelingen for et par år siden.
1: Altså, det er meget flot sagt, at jeg kender ham forholdsvis godt, men ja, det er rigtigt, at jeg mødte ham til, da han modtog Sonningprisen for 2 år siden, hvor han jo var på en hel aften og 2 følgende aftener eller flere, og lavede 3 programmer på samme uge, 3 vidt forskellige programmer. Okay, masterclass. Han lavede jo det her stykke af Barbara Gísladóttir, som var sat sammen med et stykke for et fløjteorkester og det islandske fløjteensemble Vibra. Og der lykkedes det mig at samle 21 jyske fløjtenister, altså studerende her fra det Jyske Musikkonservatorium og MGK-elever fra Jylland og deres lærere. Og vi var med til det her projekt, og vi fik lov at opføre det her værk i et mindre format her i Aarhus, hvor han gav recital. Så derfor så fik vi lidt samarbejde omkring det her projekt.
0: Er det så også baggrund for, at det lykkes at få hentet ham ind i forbindelse lige præcis med Dansk Fløjtefestival i år, der altså finder sted her i Aarhus nu i weekenden?
1: Altså ja, det var jo nok der, vi startede med at snakke om de her ting med Dansk Fløjtefestival, og han sagde, at han ville gerne komme, og vi skulle selvfølgelig kontakte hans agent. Og det lykkedes, takket være, at Aarhus Symfoniorkester var med på vognen og havde lyst til at invitere ham som solist.
0: Hvis du skal sætte lidt mere specifikke ord på, hvad det er, han kan med fløjten, som er helt specielt netop for ham, hvad skulle det så være?
1: Jamen, han kan jo det hele. Kan man sige. Men hvad er det, han kan? Jamen, han mestrer jo fløjtet helt exceptionelt. Han får det til at klinge ultra, ultra svagt. Han får det til at sige helt enormt meget, og han har jo alle farver på paletten.
0: Og hans personlighed var da også inde på noget særligt. Hvad er han for en person?
1: Han er et meget, meget varmt og imødekommende menneske. Han er faktisk, vil jeg sige, ydmyg også. Han oser af overskud, og ja, han er bare meget behagelig at være sammen med, når han gæster os her i Aarhus Symfoniorkester.
0: Og som jeg nævnede, så står Dansk Fløjtefestival for døren her i weekenden. Ligger Aarhus by til, han er sagt, til Aarhus Fløjtefestival, som jo både er for amatører og for professionelle på alle niveauer. Pahus er han selvfølgelig, han er kendt navn blandt alle professionelle og semiprofessionelle, men altså fritidsfløjtenister, unge musikskoleelever, kender de Pahus?
1: Det vil jeg helt klart tro, de gør. Ja, det er jeg ret overbevist om. Når man bliver vild med at spille fløjte, så er han en af dem, man hører spille alle de ting, man gerne vil spille selv. Han har jo lavet utallige indspilninger, og så han findes jo til overflod på alle medier. Så jo, det er jeg ret overbevist om.
0: Og det fortalte her Lena Kildahl, solofløjtenist i Aarhus Symfoniorkester, som vi er til koncert med i aften. Vi sender direkte fra Symfonisk Sal i Aarhus. Og nu gælder det så her i anden del af koncerten Mahler, Gustav Mahler. Som vi hørte, så er der reminiscenser af Mahler, i hvert fald inspiration fra Mahler i Jets fløjtekoncert, som vi hørte inden pausen. Nu skal vi altså til manden selv. Jets, han brugte faktisk lidt citater. Det er lidt svært at høre, man skal vide, hvor man skal lede efter dem, men han har i hvert fald haft det med i tankerne. Og det har Mahler faktisk også selv haft i forbindelse med sin første symfoni. Han har citeret sig selv. Lige inden koncerten spillede jeg lidt fra den sang, der hedder Ging heut morgen übers Feld fra samlingen Lieder eines fahrende Gesellen. Den indgår nemlig i første sats af Mahlers første symfoni. Og det er altså et relativt tidligt værk, den første symfoni, og det er den her sangcyklus naturligvis også, som han citerer. Mens de sidste musikere kommer ind på deres pladser og får varmet op til Mahlers første symfoni, og publikum efterhånden også får fundet tilbage på deres sæder, så lad os lytte til en mere af disse Lieder eines fahrende Gesellen. Og det bliver så en, der er lidt mere dramatisk i det end Ging heut morgen, ligesom symfonien også indeholder både det lyriske og det dramatiske. Her der får I den i en relativt sjældent hørt version, nemlig den oprindelige version for klaver med Christoph Prégardien og Michael Gies ved klaveret, Wenn mein Schatz Hochzeit macht.

Det var Christoph Prigardian, der sang Wenn mein Schatz Hochzeit macht fra Mahlers Lieder eines fahrende Gesellen. Michael Gies spillede klaver. Så er vi klar til anden del af det direkte koncert her for Aarhus. Aarhus Symfoniorkester skal nu spille Mahlers symfoni nummer 1 under ledelse af chefdirigent Dmitri Matvienko, og netop en af de andre sange for Lieder eines fahrende Gesellen, den der hedder Ging heute Morgen, en dejlig lyrisk tekst, helt anderledes i karakter end det vi lige hørte, den har Mahler brugt i den første sats i begyndelsen, lidt ind i den første sats her fra den første symfoni. Den første symfoni af Mahler, som han skrev på i 1880'erne, blev uopført i 89, og som han så reviderede flere gange. Fire satser kender vi den normalt som. Det er en meget stor symfoni, der er på det tidspunkt der i 60'erne, 70'erne, 80'erne længere symfonier, for eksempel Anton Bruckner, men Mahlers musik er på mange måder meget større. Den er meget mere omsaggribende, meget mere varieret materialevalg. Og han har selv brugt titlen Titan, altså, eller Titan, hvordan jeg nu lige skal sige det. Det henviser til titanerne, de der mægtige, gudagtige skikkelser fra den græske mytologi. Men han brugte den altså kun et par gange, da symfonien stadig var, hvad skal vi sige, ikke helt færdig fra hans hånd. Efter den endelige version fra 1898, der brugte han den aldrig mere. Så ja, det er jo så lidt en smagssag, om man vil benytte den titel. Den er i hvert fald også kendt bare som symfoni nummer 1. Det samme med den sats, vi skal høre på anden pladsen her. Den sats hedder Blumine, et ganske kort stykke på 5-6 minutter, som Mahler også brugte i de første versioner af symfonien, der dermed var femsatset. Og det er den altså også i aften, fordi aftensdirigent Dmitri Matvienko har ligesom valgt at putte den ind mellem første og anden sats, den her lille Blumine-sats. Et ganske kort stykke, der, som man troede var tabt, man havde glemt det, efter Mahler ikke selv brugte den mere i sin symfoni. Den blev først genopdaget i 1960'erne, og siden er den blevet brugt som et lille orkesterstykke i egen ret. Et meget smukt stykke musik, men indimellem er den altså også blevet placeret på den plads i den første symfoni, hvor Mahler oprindeligt havde placeret satsen. Den første sats i den første symfoni begynder meget afdæmmet. Den udvikler sig til sådan et meget smukt naturmaleri med rene naturklange, jagthorn, fuglefløjt, kukuklyde, indtil det første tema dukker op, og det er netop her, vi får citatet fra Liederernes farne gesellen, og så er der altså livsglæde over hele linjen i den første sats. Og så er det, vi får den der Blumine-sats, blomsterstykke, henviser titlen til, der af et smukt trompetstema i starten. Man kunne næsten mene, det kunne være sådan en farverig, smuk sats fra noget balletmusik af Tchaikovsky. Men det er altså Mahler, der har skrevet det her stykke, og selv har puttet det ind på denne her plads i sin egen oprindelige udgave af den første symfoni. Efter den anden sats, Blumine, så kommer så med denne her opførelse tredje sats, så den måske mere typisk Mahler, en scherzo med sådan et tungt schwung, som en bondedans med halm i træskoene. Mahler, han var eminent til at beskrive det folkelige liv i sin musik. Fjerde sats, det er en sørgemarch, og der kan I nok genkende Mester Jakob. Det er temaet fra den kanon, der danner en del af grundlaget i den her sørgemarch, men læg mærke til, det er i mol, så det giver den altså også sådan et tungsindigt præg, og musikken er sådan helt meditativ. Der er en masse gentagelser, og så er der afstikker undervejs til sådan mere blide og drømmende toner. Og så den femte sats, den er den største, den vildeste sats, og det er mest her, det giver mening at tale om titanisk musik. Den er lang, vild og dramatisk. Der er for eksempel et kraftigt basuntema i starten, og vildskabene, den skifter så undervejs mellem noget inderligt, og ja, nærmest højtidligt. Vi oplever lys og mørke, der brydes, og hvem vinder mon til sidst? Ja, det får vi at se efter en god times tid. Men vi begynder altså som nævnt med den første sats i den idylliske, fredfyldte natur. Her der får I Mahlers første symfoni med Aarhus Symfoniorkester og Dmitri Matvienko og et rigtig stort udvidet orkester. 7 horn er der med, 5 trompeter, 2 sæt pauker, ekstra slagtøj. Det bliver stort. Her har vi Dmitri Matvienko. God fornøjelse med Mahlers symfoni nummer 1.